0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Kim Sainio kertoi ennen kappaletta varsin häkellyttävän tiedon. NHL jääkiekkoliiga, sen Suomen näkyvyys tulee olemaan erinomaisen iso.
3: Juuri näin.
2: Miten tämä menikään?
3: Suomi saa ensi talvena oman joukkueen NHL:ään. Mitä siitä sanot? Jääkiekkoliiga NHL:ään. Ja siitä syystä kuvittelen, että elämme sitä kuuluisaa huhtikuuta, kun kuravettä juotetaan ihmisille oikein urakalla. Mutta sitten kun tohtii mennä eteenpäin, niin huomaa, että olemme osa sirkusta, niin kuin kaikki muutkin. Onhan nyt tietenkin jääkiekkoliiga NHL:kin sirkusta. Mutta ensi talvena tapahtuva NHL:n tähdistötapahtuma, ottelu, tähdistöottelu, se tulee saamaan NHL mukaan 5 joukkuetta, jotka kaikki kohtavat toisensa alkusarjassa. Mukana ovat Kanada, Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä muun maailman joukkue kaikkineen päivineen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että NHL-staroista kerätään tämmöinen nationaalinen joukkuepläjäys, jossa päästään sitten tarkastelemaan paremmuuksia, minkä maan edustajistosta saadaan jonkunnäköistä kilpailupotentiaalia, koska tuostahan löytyy oikeasti tähdistöotteluihin vähänkin sellaista niin kuin kisailun kaltaista. Mm. Kaikki joukkueisiin kuuluu 9 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Alkusarja pelataan 3 kenttäpelaajalla 3 vastaan ja ottelut kestävät 5 minuuttia. Eli tämmöinen niin kuin hurlum hei kiekko, mutta kuulostaa niin mahtipontiselta, että NHL reagoi siihen, että otetaan kansalliset joukkueet mukaan, tai niin, kansalliset joukkueet. Alkusarjan 2 parasta huipentavat sitten tähdistötapahtuman 10 minuutin mittaisella loppuottelulla, ja voittaja palkitaan 2 miljoonalla dollarilla, noin 1,7 miljoonaa euroa kyseessä. Joo, näähän ei ole mitenkään niin kuin ennennäkemättömiä summia, miten NHL:n tähdistötapahtumissa mällätään.
2: Juu, ja nyt kun tämä ei ole millään tavalla kansainvälisen jääkiekkoliiton alainen, tähän ei liity tietenkään Suomen kiekkoliitto, niin kiinnitin vaan huomiota, että Venäjäkin voidaan ottaa
3: kyllä tietenkin,
2: mainiosti NHL, mukaan, joo, koska joo. NHL ei ole kieltänyt venäläisten pelaajien pelaamasta.
3: Joo, täällä ei ole mitään tekemistä tätä kansainvälisen kiekkoliiton
2: joo.
3: toimien mukaan. Tämä on NHL-geimejä. Ja ensi kauden tähdistötapahtuma järjestetään New York Islandersin kotiareenalla 5. ja 6. helmikuuta 2007. Tänä vuonna tähdistötapahtumaa ei järjestetty, koska NHL-pelaajat osallistuivat olppäreihin Milanossa.
2: Okei.
3: Mutta ihan mielenkiintoinen tähdistötapahtuma juttu. Pitkästä aikaa jotain selkeästi uutta ja semmoista, että saadaan edes teoriassa jonkunnäköinen niin kuin kilpailu. Perusteltu kilpailuvaltti mukaan. Mua ei ole nämä tähdistöottelut oikeastaan ikinä kiinnostanut.
2: Mä en ymmärrä, miten Pohjois-Amerikassa nämä voi ylipäätään tämä tähdistöviikonloppu. Minusta se on ihan tappavan tylsä.
3: On, mutta tämä on
2: Jenkeissä tämä menee
3: läpi. Tämä on jenkkikamaa. Surullisin on ehkä se, että näitä on koitettu myös istuttaa Suomeen.
2: Mä muistan aikana, kun oli tämmöinen itä-länsi jääkiekossa.
3: Ja siinä mennään niin kuin päin helvettiin, että me mennään niin kuin amerikkalaisten tontille tässä viihteellisyydessä, ja he nyt niin kuin ostavat sen omalla tavallaan sen tuotteen, niin ei se meille kyllä.
2: Ei tämä vaan meille.
3: Mutta minä pidän tätä hauskana juttuna, tuskin mä sitä tuun näkemään, mutta kuulostaa hyvälle.
2: Joo, ja mitä tulee näihin tähdistotteluihin, yksi tähdistottelu on Suomessa sellainen, joka on säilyttänyt kutinsa ja on ymmärtääkseni hyvin arvostettu tapahtuma. Kyseessä on pesäpallon no itälänsiottelu. Sen haluan nyt erottaa näistä.
3: No joo, ja sen nyt tietää jokainen syntymätönkin suomalainen, että itälänsi pesäpallossa, niin sillä ei ole mitään tekemistä oikeasti minkään klassisen tähdistöottelun kanssa, vaan siellä halutaan voittaa oikeasti.
2: Siis mun kohta kuolevat viimeisetkin siittiöt, jos niitä enää vielä elossa on, nekin tietävät, itä-länsiottelun merkityksen pesäpallossa?
3: No mun siittiöt, jotka jäi Paloven taakse piuhojen katkaisun jälkeen, hekin huutavat vielä, että muistakaa pesis!
1: Tätä on 100% rock.

100% rock. Fight until you die. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta

0: valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hävittäjiä on ollut Suomenlahden yllä ja meriväyliäkin on suljettu. Mitä hävittäjiin tulee, niin nyt ei syytä huoleen. Joukot ovat olleet omia.
2: Onko se niin, että meriväyliä on suljettu sen takia, että ne priiskauttaa sitä vettä, jos ne lentää oikein matalaan nuo hävittäjät?
1: No siinähän se selitys.
2: Tiedätkö, kun iänivalli menee?
1: Viime yönä on ollut Ukrainan toimintaa itäisellä Suomenlahdella näin. Aha. Puolustusministeri Antti Häkkänen vahvistaa Iltalehdelle. Itäisellä Suomenlahdella kerrottiin tänä aamuna joidenkin meriväylien sulkemisesta. Hornet-hävittäjiäkin on ollut ilmassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Pietarin alueelle varhain aamulla juuri ennen Pietarin kansainvälisen talousfoorumin aukeamista. Venäjä on ampunut kuulemma alas noin 50 droonia. Tätä väitettä ei ole kuitenkaan pystytty vahvistamaan luotettavista lähteistä. Tämä on Pietarin kuvernööri Aleksandr Rodzenkan mukaan tapahtunut. 50 droonia ammuttiin.
2: Onko hän sanonut sen tällä tavalla venäläisellä omalla äitinkielellään, että Pauttian rallaan 50 droonia pajautettu alas.
1: Niin.
2: Tilannehan on se, että niin kauan kuin viesti kulkeutuu ikään kuin Venäjän oman orkesterin kautta, niin siinä ei kannata antaa edes tulkinnalle varaa, koska kannattaa odottaa jotain muuta lähdettä.
1: Niin kyllä, tässä vähän tulee mieleen se mainio Pekka Parikan ohjaama Talvisota-elokuva, jossa Taneli Mäkelän esittämä hahmo, hetkinen, oliko se nyt sitten Hakalan Martti, joka tulee lomille, nyt en muista mikä oli tämän Hakalan etunimi, mutta yhtä kaikki tulee lomille ja menee sitten naapuritaloon, koska siellä naapuritalon tyttären kanssa hän vähän niin kuin riijustelee. Niin naapuritalon isäntä, Kalevi Kahran esittämä hahmo, toteaa, että sanovat, että meidän poika olisi ensimmäisenä päivänä puukolla 30 ryssää tappanut.
2: Ja ilmeisesti tätä ei heti ostettu.
1: Taneli Mäkelä sille rauhallisesti ja vähän lakoniseen tyyliin, ei siellä puukolla kukaan, kunnes Kalevi Kahra, tämmöinen tieto tuli.
2: Ja silloin se myös on.

0: ei tohrita kertoa, että suomalaisesta ei tule liian raakalaismainen kuva.
1: Niin.
0: Ei tohrita vaan kertoa.
1: Sama pätee tuohon.
0: Aleksander Rodchenkon ilmoitukseen, että 50 droonia ammuttiin alas.
1: Ei tohi sanoa, että niitä oli 2000.
0: Niin, niin totta. Ettei tule liian raakalaismainen kuva venäläisestä sotilasta.
1: Jos haluat lisää uutisia.
0: Kattokaa Talvisota. Se on
1: niin, jos haluat lisää uutisia, niin katso Talvisota.
0: Joo, semmoinen nimittäin oli tuossa. Tämä tuli ihan suurena uutisena. Tämmöinen meillä on ollut.
1: Niin, Talvisota on
0: joo,
1: ollut.
0: Kyllä, joo, tämä on joo, just itse asiassa, oliko se nyt viikko sitten, kun kuulin.
1: Ja sitten jos haluat lisää kirjallisuuden kautta, niin Esa Anttalan dokumentaariset kirjat, niin... Voi pojat.
0: Mutta Suomen puolustusvoimat on ollut hereillä. Suomi on varautunut tilanteeseen, on ollut normaalien valmiuden ylläpitoa. Droonit ovat suuntautuneet suoraan Pietarin alueelle. Suomi seuraa tilannetta edelleen ja katsoo, mitä tapahtuu. Droneja, tai siis hornetteja on ollut ilmassa.
1: Suomi seuraa.
2: Mahtava rouko takana.
3: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
2: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
3: Ei ole totta, hei. Mä oon jäbä.
2: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei.
2: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sä tiedät ulkomaan matkat, Harri.
2: Kyllä minä tiedän.
1: Ja nehän ei ole mitään, jos et sä ala ainakin kuukautta ennen matkaa tekemään asioita. Esimerkiksi ottaa yhteyttä hotelliin ja kyselemään kaikki, mitä jo tiedät. Tai käytännössä osallistumaan tuon kaltaisilla keinoilla.
2: Ja Kim Sainio ja myös tuottajamme Heidi on tehnyt kyllä todeksi tätä suunnittelutyötä. Olen nyt vähintäänkin kuukauden kuullut siitä, kuinka he ovat matkalla todella kaukaiseen kohteeseen, eli Ruotsiin. Yes. Itselleni se on kaukainen kohde. Olen tasan kerran käynyt Tukholmassa. Norrköpingissä mä olen ollut 3 yötä aikana. Mutta Tukholmassa olen käynyt tasan kerran, joten, ja sekin oli tällainen päivä Tukholmassa risteilyn.
1: Ja mun ja Heidin reissua me jäädään hotelliinkin yöksi.
2: Kyllä, kyllä. Joo, hotellissa en ole ikinä ollut yötä Tukholmassa, enkä missään muuallakaan yötä.
1: Joo.
2: Mutta te olette lähdössä katsomaan Strawberry Arenalle Foo Fighters nimistä orkesteria. Se esiintyy siellä 12. kesäkuuta ja nyt on käynyt selville se, minkälaista ohjelmaa laivalla on.
1: Yes. Koska meille on valikoitunut tietenkin matkustamisen muotona laiva.
2: Sä otat auton laivaa, eli näin?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja kaikki tykötarpeet, eli vaihtovaatteet, pari matkolaukullista. Mutta nyt pointti on se, että kun valitsimme Tallink Siljan, minulle se on Siljalain, Ruotsin laiva on Siljalain, piste. Ja sittenhän tuli ensimmäisenä tietenkin kysymys mieleen, että missähän kohtaa kone hyytyy siihen pisteeseen, että alkaa niin sanottu potslo jo ja tulee uni. Mutta sitten mä tajusin, että laivayhtiö ja heidän viihdeorkesterinsa on kyllä rakentanut semmoista kavalkaadia tuonne laivareissulle, että ei tässä nukkumaan pääse. 18.30 mä vien Heidin tuommoiseen glittermaalaukseen.
2: Mm-hmm.
1: Sitten kun siitä ollaan selvitty, niin toimis kipataan diskon puolet Harri Hyljeet touhuu jotain omia, varmaan jotain puolirikollista, mutta kello 20.15
2: varmaan jotain puolirikollista.
1: 20.15 mä ensimmäistä kertaa yritän irtaantua muusta seurueesta, nimittäin Harri Hyljet toivottaa hyvää yötä. Ja se on mun ensimmäinen hetki, kun mä voin yrittää mennä hyttiin nimenomaan nukkumiskärki edellä, mutta eipä siinä mitään, nimittäin siellä tapahtuu hyvinkin nopeasti tuon Harri Hylkeen yötoivotuksen kanssa. 21.00 löytyy 20 minuuttia puhdasta energiaa, jossa rock-klassikot ja pop-hitit kohtaavat Queenin, U2, Aerosmithin ja AC/DC:n perintökantaa kohtaa modernit tulkinnat Adeleelta, Bruno Marsilta ja Lady Gagalta ja Taylor Swiftiltä, niin sieltä, mikä toi, ei toi sänstö, Soundstorm by Dance Factory tapahtuu. Pääsee vähän niin kuin Gyllenjät Giltämänä veiva, mutta toihan on vaan niin kuin tämmöistä etkoilua. Nimittäin kello 23 nasahtaa ja nasahtaa big time Electric Boo.
2: Mikä?
1: Electric Boops? Meinaan sanoa Electric Bullshit, mutta
2: mä luulin, että Boops.
1: Electric Pulse by Dance Factory jälleen kerran. 23.00, eli suomeksi sanottuna Midnight Show, tuntia ennen midnightia. 20 minuutin live-elämys, jossa rockin voima ja popin syke yhdistyvät. Ozzy Osbourne, Metallica, Rammstein, Robbie Williams, Billy Idol ja Blondie. Se ei ole Blondie, vaan Blondie. Kohtaavat Dua Lipan, onko se Lipo? Ed Sheeranin, The Weeknd'in ja Taylor Swiftin. Ja usko täällä, vahvat vokaalit, tarkka koreografia ja latautunut tunnelma. Rock uudelle sukupolvelle.
2: Mikä se Midnight Show sitten on?
1: Se on tämä. Tossa nyt.
3: 20 minuuttia live-elämystä.
1: Niin. Mä sanoin, että Midnight Show alkaa tuntia ennen midnight, eli 23.
2: Ai niin. Joo.
1: Kato sit, kun tullaan
2: Ruotsista. Se on niinku ruottalainen midnight.
1: Niin, kato sit, kun

0: ollaan Ruotsista päin, niin sitten.
1: Joo.
0: Kato, me lähdetään siis Helsingistä.
1: Niin. On teille jännä reissu tulossa, kyllä.
0: Joo, ja sitten aamulla kuule aamiaispuffaa, jumalauta, kun niitä pystyy sammuneiden pölvästien kanssa yrittää tapella siitä yhdestä katkaravun pyrstöstä.
2: Mut mikä, missä kohtaa Harri veikkasi, että Kim no Sainiota ei
0: Harri Hyljensä, Harri Hyljensä, 20-30.
2: Niin. 20-15.
0: Mut otetaan, mikä se oli se glitter-homma, minkä mä...
2: Se oli kello 18.30.
1: Kyllä on nyt jännä reissu Foo Fighters -keikalle tulossa.
0: Kyllä.
1: Voi voi.
2: Jolo.
1: Saamme pari viikon kuluttua sitten kuulla, miten tämä kaikki oikein. Ei, alle kahden viikon kuluttua saamme kuulla.
0: Se, mitä tapahtui laivalla, se sinne jäi.
3: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt.

0: Julkishuolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
13: Finago.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puhumme Prideista. Onhan Pride-kuukausi.
2: Jes, kyllä on. Ja ollaan hyvin lähellä sitä vaihetta, että pääsemme jälleen kerran niin sanotulle kierteille, kun puhumme Pride-liputuksesta. Nyt oikeastaan ensimmäinen tämmöinen Pride-liputuskeskustelu, mitä minun silmiini tullut, niin käytännössä tämän ilmaherruuden ottaa semmoinen paikka kuin Pello. Mm-hmm. Pride-liputuksen kestosta on kunnanhallitus äänestänyt Pellossa ja nyt on lyöty lukkoon, että kuinka sateenkaarilippu tulee liehumaan. No tuulella se tulee liehumaan, mutta kuinka pitkän aikaa? Jo vuodesta 2024 Pellossa on järjestetty Pride-liputus ja nyt liputuspäiväksi esitetään vain kesäkuun viimeistä lauantaita.
1: Ahaa.
2: Eli vain yhden päivän liputus Pellossa Pride-lipun elinkaari.
1: Jaa.
2: Et vielähän tässä on kaikenlaisia mahdollisuuksia, kun tämän liputuksen kestosta äänestettiin kunnanhallituksen kokouksessa. Viikon kestävä liputus sai 2 ääntä, päivän kestävä 5 ääntä ja näin ollen päivän liputus sitten voitti, mutta asia etenee vielä kunnan valtuuston päätettäväksi. Eiköhän siellä jonkun näköinen vielä niin kuin periskutarallaan erimielisyys saada aikaan.
1: Ai, Pellossa liputetaan yksi päivä. Mä oon kuvitellut, että Pellon kunta on niitä paikkoja, joissa ei tällaisesta asiasta edes keskustella, mutta siellä kuitenkin liputetaan.
2: Joo, Pellolla on vuodesta 2024 asti touhuttu jo lippuhommissa mukana, mutta tämä on nyt vasta askel number one. Ja eiköhän tässä nyt joku, mä uskoisin näin, että Pello ei ole vielä hiljentynyt täysin, koska kyllähän tuossa on pakko jotenkin niin kuin mieli varmaan saada pahoitettua, että jos se on vain yhden päivän. Mä en itse ota mitään kantaa mihinkään, mutta jotenkin tuntuu siltä, että nyt on viety jotain sellaista pois siitä mahdollisuudesta, että olisi ollut mahikset pidempäänkin liputukseen. Niin toihan ei tule kyllä tuolle sateenkaariorkesterille oikein maistumaan. On nimittäin muina vuosina nähty.
0: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66%

0: nauttia ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja 1000 tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: Oon pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli.

0: specialisti. GVK Utö Aqua.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onko toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu! Vaali!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia ro.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uuttö Aqua.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20%.

0: Vain Voltista.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu! Vaali!
3: Nonni.
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kun kesä koittaa, sitten

0: Tämä oli Rammstein ja Sonne. Se sai käynnistää puolustusvoimain lippujuhlapäivän korporaation osalta. Tänään on 4. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta. Ja voisi oikeastaan pitkästä aikaa ottaa tämmöisen niin kuin yön aikana tapahtuneen. Trump on noussut jostain paikasta esille ja sanonut jotain asioita.
0: Ja pitänyt jotain kummallista kylttiä tai paperia tai mikä tämä nyt olikaan.
1: Että niin kuin vanhoilla tempuilla, mutta mä en tiennytkään, että Trump oli ollut vähän aikaa jotenkin niin kuin lainausmerkeissä kuopas.
0: Joo, Yhdysvalloissa tuetaan olla vähän sellainen tilanne, että jollei presidentistä 2 päivään kuulu, tai olisiko peräti vuorokauteen, niin alkaa spekulaatiot hänen jonkunnäköisestä terveydestä. Näin se on kyllä aina ollut, ei tämä ole pelkästään Trumpin aikana vaan.
1: Ja sitten jos ei siinä ole terveys ikään kuin vaakakupissa, niin siellä on joku muu, joka saattaa horjuttaa hänen poliittista, no tästä ei voi sanoa oikeastaan Amerikan maalla uskottavuudesta, vaan päätetystä polusta, sanotaan näin.
0: Kyllä, kyllä. Se, mitä Donald Trumpilla ei ole, mikä on hyvin monella suomalaisella, hänellä ei ole sotilasarvoa. Ja tänään tosiaan vietetään puolustusvoimaa lippujuhlapäivää. Ja vaikka kuinka mä oon yrittänyt katsella, niin nimeäni ei edelleenkään löydy ylennettävien listoista. Tänäänhän on itsenäisyyspäivän ohella se päivä, jolloin ylennyksiä tulee, jos on tullakseen.
1: Yleensä me vähän kilpaillaan ilman, että me tunnustetaan, että on kilpailu, mutta mähän olen vaatinut korporaalin natsoja sua pidempään, johtuen siitä, että mä pääsin vuonna 1992 pois armeijasta, ja sä menit muistaakseni 96.
0: 97.
1: 97.
0: Anteeksi, siis 99. Mähän oli siis 26-vuotias.
1: Siis mähän olen vinkunut hyvin pitkään jo korpin. Siis mä aloitin jo itse asiassa palveluksessa, sanot outoa, etteivät näe, että miehistöstä pitäisi yhdellä pienellä täppärällä toikin kaveri niin kuin laittaa siihen paikkaan, mihin kuuluu. Kumpaakaan tämä meille ei selvästi ole osunut, ja kyllä mä itse asiassa niin monta kertaa tehnyt sen testin, että mä luovutan ja ajattelen, että no kun mä luovutan ja mä en enää mieti sitä, niin sitten se tulee. No ei ole tullut tälläkään metodilla, mutta tänään joka tapauksessa juhlapäivä.
0: Tänään on monella juhlapäivä, joo. Tasavallan presidentti myöntää lippujuhlan päivänä perinteisesti myös satoja kunniamerkkejä. Kunniamerkin saa tänä torstaina 889 ihmistä, enkä tiedä olevani myöskään heidän joukossaan.
1: Niin, tässä pitäisi joku pelastaa. Mm. Niin silloin on mahdollisuus saada joku kunniamerkki. Mä en tiedä, tuleeko just tähän päivään. Mutta
0: no mä en ole luonteeltani pelastaja.
1: Ei.
0: Hänen tuskin tässä itse kahdella. Hän ei tuskin tässä itse jollain tavalla pystyy elämään. Niin.
1: Joo, ja jos sä joutuisi itsesi pelastaa, niin kyllä sä oot jonkun muun varas.
0: Joo.
1: Mutta okei, ei juhlita meitä, juhlitaan niitä, kenellä on juhlan paikka.
0: Joo, juhlitaan niitä, jotka ovat tänään saaneet ylennyksen, saavat kunniamerkin. Tänään on hieno päivä, se on liputuspäivä luonnollisesti, puolustusvoimain lippujuhlapäivä.
1: Se on muuten jännä juttu, kun tämä puolustusvoimien lippupäivä, niin kapteenin viimeinen palvelusteos, Niko Lingmanin kirja, niin tulee aiheuttamaan varmasti sitä kuuluisaa parranpärinää. En ole riviäkään tästä teoksesta kuullut kautta lukenut, mutta joka tapauksessa se on varma, että tulee heilahtamaan.
0: Minä luin Hesarin ison jutun aiheesta, ja no kyllä tämä varmasti ravisuttaa, koska siellä väitetään, että alkkomahoolia on nautittu harjoituksissa, ja siis nyt puhutaan kantahenkilökunnasta
1: ampumaharjoituksissa.
0: Nyt ei puhuta varusmiehistä, vaan puhutaan kouluttajista.
1: Jännä kyllä, että mä en niinku mitenkään yllättynyt, vaikka mä en ole tämmöisestä tietoinen, mutta mä en ollut sieltä herrajestas, voiko näin olla. Voi olla, että on, voi olla, että ei.
0: Jatketaan Bryan Adamsilla, sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa tänäänkin kello 11 saakka. Eletään torstaita.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 4. kesäkuuta.
2: Viinahan on tunnetusti sanonnan mukaan vanhin voitehista. Ja olkoon tämä olettamus, että tämä myös toimii kansainvälisellä kielellä. Ja kai se sitten niin on, mutta on aika erikoista, että tämä maailma vie meidät vuoteen 1917, nimittäin jos mennään tämmöiseen niin kuin puliveivaukseen, niin ensimmäinen pultsari, niin tämmöinen oikein lauma on tällä päivämäärällä oikein nimetty. On, siinä on siihen kuuluu Laura, Riku, Maukkaa, Ellu ja Flore.
1: 1917.
2: Jep. Jep, jep, jep. Tämä on oikein, niin kuin, no totta kai, tämä on sitten kirjattu niin kuin tämmöiseksi niin kuin pultsaripäiväksi, niin 1917 tämä on ollut kyllä niin kuin Amerikan kamaa. Amerikan pultsarit.
1: Jaha.
2: Ja tässä oli vähän semmoista, niin kuin, ei voi sanoa vastakkainasettelua, että yhdessä tehtiin, mutta niin kuin tämä pultsarilauma, minkä mä tuossa äsken luettelin, niin heillä oli sitten kuitenkin niin kuin kohteena tämmöinen Julia.
1: Hmm.
2: Nyt jos se auttaa, se on ihan...
1: Ei auta nyt yhtään.
2: Tämä ei auta yhtään.
1: Vaan hämmensi.
2: Auttaisiko hämmennyksen lieventämisessä, jos mä kävisin tämän läpi?
1: No käy ihmeessä, koska mä en saa tästä mitään kiinni.
2: Mä en voi siitä syyttää. Ensimmäiset Pulitzer-palkinnot myönnettiin just näille tyypeille, mitä mä tässä äsken sanoin. Laura, Richards, Maud, Elliot ja Florence. Ja he olivat elämän kertaa rakentamassa, joka käsitteli Julia Ward Howea. En tiennyt, että juuri tällä päivämäärällä vuosi 1917 oli Pulitzerin syntypäivä.
1: Eli kirjallisuuden ja journalismin maailman suurin palkinto.
2: No juuri, no näin voi kyllä, näin minä sen, tai ainakin minä olen sen kohottanut sille mittakaavalle.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kato, mä sanoin kuin pultsari.
1: Niin, pultsari, niin kuin pulitzeri, joo. Tää oli kyllä ovela. Mä rupesin heti miettimään jotain viinahuuruisuutta ja keltolakeja ja
2: niin, jos mä aloitan sen, että voitehista vanhin viina, niin kyllähän se ehkä vähän hämää. Mutta tää oli tämmöstä tänään.
1: Tuo oli ovela temppu.
2: Oikein, oliko jopa Kim vähän ovelus?
1: Kyllä, kyllä.
2: No niin.
1: Mut hei, siinä historian kirjoittaja tällä kertaa. Mannerheimin syntymäpäivänä on tapahtunut yhtä ja toista.
2: Joo, ei ole niin kuin ainoa tapahtuma, että joku korskea koppava ukko on täyttänyt vuosi.
1: Eikö ole muuten hämmästyttävää yhteensattumaa, että just Mannerheimin syntymäpäivänä on puolustusvoimaa lippujuhla?
2: Se on kyllä, eikö on muuten käynyt tuuri.
1: On kyllä kummallisena päivänä onnistunut syntymä.
2: On. Minkälaista se muuten tuntui Mannerheimin perheelle, että hitto veivät lapsemme syntymältä huomioon, tämmöinen lipuheilutuspäivä.
1: Niin. Mutta okei, perhe saattoi sillä tavalla olla rauhassa, kun Mannerheim syntyi 1867.
2: Joo, totta.
1: Kun ei ollut hitto, oikein vielä, ei ollut vielä puolustus, vai joo, oliko?
2: Vai oliko se vähän niin kuin työpöydällä?
1: Niin. On outo päivä syntyä kyllä, että kaveri on tommoinen sodanjohtaja, syntyy just puolustusvoimien lippujuhlapäivä.
2: Mutta se on hienoa, että sattuu samalle päivälle näitä kahta voi
1: joo,
2: nyt sitten juhlia.
1: Joo, Pulitzer-hommia.
2: Pulitzeria ja sitten on Marski ja sitten on tämä lippuhässäkkä.
1: Joo. Battle Beast, Into the Heart of Danger.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämä on Battle Beast ja Into the Heart of Danger. Laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
2: Se olisi WhatsAppiin, kuulkaa 01080121 ääniviestejä. Kiitos. Mitä teille kuuluu?
1: Kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen.

0: Battle Beast.
1: Radio Rockin korporaatiossa. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Toivottavat hyvää huomenta. Eletään torstaita ja kesäkuu edistynyt neljänteen päiväänsä. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: WhatsAppiin voi vielä laittaa ääniviestejä tulemaan 010 80 121.
1: Sitä ennen Guns N' Roses ja Don't Cry.
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Moro Matti! Mitä äijä?
15: Moi Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 €.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naisista.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Tätä on 100.

0: Radio Rock.
1: Guns N' Roses, Don't Cry, tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. 010801211, laittakaa WhatsAppiin. Mitä teille kuuluu tänä aamuna? Ääniviestejä.

0: Don't cry, Guns N' Roses. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Oikein hyvää huomenta. Kukapa siellä?
2: Hyvää huomenta, korporaatio. Se on torstai ja toivoa kaikkeeti täynnä. Kesäkuuta vietetään ja tänään faija täyttää 81 vuotta. Että semmoista sitten taas. Ei muuta kuin kivaa päivää ja syy miksi en ole teihin nyt ollut pitkään aikaa minkä näköisissä yhteyksissä on tuo iltavuoroon siirtyminen. Saan nukkua nyt aamuisin vähän pidempään, mutta olette kyllä olleet mielessäni. En teitä unohda. Heippa!
1: Oi, kauniisti ajateltu.
0: Ja onnittelut isälle.
1: Joo, onnittelut ehdottomasti. Vai onkohan tuo, että meitä ei unohda, niin onkohan se niinku hyvä juttu, kun mä otin sen nyt niinku hyvänä?
0: Niin.
1: Sehän saattaa jotain muuta.
0: Minä arvelen olevani itse sellainen ihminen, että en ole unohtunut keneltäkään Exaltani, mutta se ei välttämättä ole hyvä asia.
1: Ja mennäpä tänne. Kukapa täällä ja hyvää päivää.
3: Hyvää huomenta, Radio Rock ja Suomen kansa. Mä olen tässä itse 4 kuukautta nyt ollut pitkästä aikaa vakitöissä ja työajat on vähän tommosia tuolla baaripuolella, että yleisesti ottaen tämä korporaatio on tullut enemmän tutuksi näiden yöuusintojen kautta. Ja tässä kun on Kouvola suurruhtinaskunnasta kuullut erinäköistä viestiä ja kommenttia paljon, niin mennessä, että mä voisin täältä Hervannan vasallivaltiosta myöskin osallistua omalla pienellä panoksellani. Ja kyllä tämä baarilla työskentely, tämä on aina välillä aika raakaa touhua ja enimmäkseen hienoa, mutta välillä aika raakaa touhua. Tulee mieleen tämä kuuluisa lainaus tuosta Häijyt-elokuvasta, että kumma olisi mennyt tämä maailma, kun nuoria miehiä ei kuollut puukkoihin, kun klopit ei jossain enää viiltä, vaan ne tökkii. Nuoret likat juo viinaa ja ravat miehet syö salaattia. No, ei ne nuoret likakkaan kyllä kovin paljon viinaa näitä juova, että kyllä se verran huonosti alalla menee, mutta muuten aika olla totuudenmukainen kuvaus nykypäivän baarielämästä. Ei muuta kuin kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille ja kuullaan taas.
1: No, oikein hyvää huomenta ja mukavaa, että ollaan taas duunikuvioissa mukana. Toi on kyllä toi baaripuoli on kyllä niin kuin alue, minkä olen kokenut ohuesti, ja se on kyllä pakko sanoa, että se on kova laji. Se on kova laji.
0: Ihan varmasti näin.
1: Ja mennäpä eteenpäin, ja veikkaanpa, että täällä varsin tutulla tervehdyksellä lähdetään liikenteeseen. Katsotaan, onko Ruhtinaskunnasta.
4: Huomenta, korporaatiokuuntelijat, Kerava Ruhtinaskunnasta. Tänään on ilo ja onnenpäivä.

0: kaikki työmaa alkaa. Taas oltaisiin sitten samalla työmaalla semmoinen 1,5 vuotta. Että hyvää työpäivää kaikille.
1: Onkohan toi muuten, no se on varmaan mielipidekysymys vähän keneltä kysyy, mutta onkohan toi niin kuin tekijälle semmoinen, että vähän niin kuin huokaisee, että nyt on kiva, että on semmoista tiettyä pysyvyyttä tuo niin kuin rakentamisen puolella.
2: En tiedä, mahdollista.
1: En tiedä, mutta ehkä tuohon saa vastauksia. Otetaan täältä vielä viesti. Päivää.
3: Hyvää huomenta täältä Harrin entisiltä metsästysmailta, eli Salosta tarkemmin, ja ei ole maksettu mainos, Sokoshotel Rikalasta. Hyvin nukutun yön jälkeen keli näyttää komealle ja ei tässä mitään. Yksi tämä päivä töitä vielä ja sitten pääsee kotia päin. Ja yksi juttu tähän vielä. Ei tullut mestaruutta jääkiekossa tällä kaudella Liigassa, mutta se teidän lähettämä Iron Maiden The Number of the Beast-levy kumminkin on saapunut Kouvolaan. Että kiitos siitä.
1: Hyvä. Kiva kuulla tuonne onnistuminen kuitenkin, että ei tullut jotain, mutta kuitenkin onnistuttu. Kiitos viesteistä.
2: Kiitoksia viesteistä. Tuli monipuolisesti viestejä, terveisiä Sokoshotel Rikalaan, jonka muinaisessa yökerhossa, enää siellä ei yökerhoa ole. Siellä on tullut monet hauskat illat vietettyä monen näköisen mukavan merkeissä. Volbeat, Demonic Depression.
4: Radio Rockin korporaatio. Sigma.

0: Demonic Depression ja Volbeat. Uutisia kohdenhan tässä ollaan jo menossa, kello on 6.39. 7 uutisia sitä ennen Serj Tankian ja Alice Cooper.
1: Mä oon toimittaja Kim Sainio ja mä haluaisin kertoa tuosta tuon jälkeisestä, ennen kaikkea uutisten jälkeisestä tilanteesta. Mä oon tehnyt todella paljon taustatyötä. Mä olen ollut ylennettyjen ihmisten taustoissa kiinni ja mä olen vähän tahtomattani myös rakentanut tämmöisen pienen kilpailuteeman Harrin ja mun välille. Mä haluaisin avata tämän homman. Tähän liittyy ylennykset, tähän liittyy meidän molempien sukunimiä, tähän löytyy myös arvot, arvomerkit, mitä tällä päivämäärällä on ylennyksiin tullut.
0: Joo, tänään on tullut paljon ylennyksiä puolustusvoimain lippujuhlapäivää, kun vietetään. Se on liputuspäivä, on saatu hieno päivä lippujuhlapäivällä, näyttäisi olevan erittäin aurinkoinen sää, ainakin Etelä-Suomessa.
1: No toi on tota liirum laarumi. Mä olen masentunut, sul näyttää kaikki hyvältä, palataan uutisten jälkeen, että mitä helvettiä mä olen tehnyt.
0: Serj Tankian Empty Walls, sen jälkeen Alice Cooper, sitten mennään uutisiin.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
16: Säästä kuin mestari.
17: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.
9: Mahtava roukokuu takana.
10: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
9: Hän.
10: Ilkainen.
9: Lähtee System of a Downin keikalle.
10: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
9: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
11: Ja hei.
9: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
11: Radio Rock.

0: Empty Walls ja Serj Tankian, Alice Cooper ja Poison. Sen jälkeen meillä on uutisten aika ja 7 jälkeen.
1: Me ollaan rutat, niin...
0: Niin, menemme puolustusvoimien lippujuhlaan ja ennen kaikkea ylennyksiä.
1: Joo, ja omalla tavallaan. Mehän ollaan itse itseämme rutanneet, että ylennyksiä ei ole meille kummallekaan oikein tullut ihan harmittavan paljon, ei yhtäkään. Ja nyt mä olen löytänyt yhden uuden keinon, jolla mä kaivan meille vielä syvemmän kuopan ja ainakin toiselle meistä semmoisen tappion mielialan. Ja tähän heti uutisten jälkeen on se vaan fressi ottaa vähän tappiota heti kärkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Ei ole tullut ylennyksiä, mutta toisaalta ei ole tullut myöskään alennuksia. Toisaalta minä olen tykkimies. Sen alemmassa on aika vaikea päästä.
1: Senhän voi viedä myös sen pois.
0: Niin. Totta muuten, jos syyllistyy johonkin vakavaan rikokseen, niin sekin sotilasarvo voidaan viedä pois. Näitähän on tapahtunut. En tosin tiedä, onko kukaan joutunut tykkimieheydestä luopumaan.
1: Sanotaan, että rangaistusten kärki tuote.

0: uutisissa muun muassa siitä, että mikä on Suomen suosituin mökkikunta, tai itse asiassa korjaan sanomaani, Suomen suosituimmista mökkikunnista, mikä niistä on kallein? Nyt ei ole siis tutkittu sitä, mikä on suosituin mökkikunta, vaan mikä näistä suosituimmista on kallein.
1: Okei, pinkkaa vaan sitten esille.
0: Kyllä, kyllä, siellä on varmasti paljon tuttuja sitten. Uutisia, uutisten jälkeen Nightwish ja sitten menemme ylennyshommiin puolustusvoimain lippujuhlapäivänä.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
18: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
19: Hei, eli kana ja porkkana.
18: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhuu! Maali!
5: Nonni.
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Suomen suosituimmista mökkikunnista selvästi kallein on Savonlinna. Tämä ilmenee Omakotiliiton selvityksessä, jossa se vertaili vapaa-ajan asukkaille lankeavia kuntakohtaisia maksuja. Seuraavaksi kalleimmat kunnat ovat Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Vertailluista kunnista edullisin mökkikunta on Oulu, edullisia ovat myös Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat ovat myös sopineet, että Libanonin sisälle muodostetaan turvavyöhykkeitä, joita hallinnoi ainoastaan Libanonin armeija. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
5: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Kohta ylennyksiin.
1: Joo, ja vähän eri kantilta.
0: Vähän eri kantilta. Tänään ylennyksiä tulee paljon. Puolustusvoimain lippujuhlapäivää vietetään.

0: Nightwish, wish I had an angel.
1: Tasavallan presidenttimme Alexander Stubb on ollut ahkerana, nimittäin hän on puolustusvoimaan lippujuhlan päivänä ylentänyt lähes 900 reservin upseeria. Se on paljon se, ja nämä ylennykset on julkistettu siis tänään, ja minulla on Hesari tässä edessä, ja nämähän on siis toinen näistä vuotuisista ylentämispäivistä, missä presidenttimme on sitten pistänyt porukkaa siihen oikeaan formiin. Kummassakaan näistä kahdesta vuodessa sijaitsevasta ylennämispäivästä en ole ollut ikään kuin saavana osapuolena, niin kuin todennäköisesti et sinäkään. Ja mehän ollaan oirehdittu sitä aika paljon, että ei ole mitään, ja vähän ehkä siitä on tullut jo semmoista absurdia huumoriakin, koska me ollaan selvästi heitetty myös niin sanotusti se miekka sinne viimeiseen veteen, että ei tässä enää mitään ole tehtävissä. Voimakkaasti on ruinattu ylenemistä. Meillä on ollut vieraita, joilta on ollut jopa vähän törkeätä ilmoitella, että eikö mitään niin kuin polkua, missä yleminen on mahdollista. Omalta osaltani minä uskon jo, että omissa lapuissani lukee todellakin kielto ylenemiseen. Ja se on niin kuin siinä. Mutta kun tässä jotenkin pitää kuitenkin miekkailla meidän niin kuin paremmuus tässä näin, halusit tai et, niin tein tämmöisen, kun Helsingin Sanomat, jos he ovat tehneet jonkun niin kuin, tämmöisen hakukoneen, niin sitähän pitää käyttää.
0: Aivan oikein, joo, sieltä voi sukunimen perusteella hakea, jos sattuisi osumaan.
1: No mä lähdin hakemaan sitten tämmöisiä niin kuin linjastoja, uskotta älä, keksin kaksi sukunimeä, Moisio ja Sainio.
0: Mistä ikinä keksitkään.
1: Ja lähdin perkaamaan sitten, että no kumpi meistä on sitten arvostetumpaa niin sukunimi ylenemisjaostoa. Ja itse oman nimeni, kun mä kävin pistämässä hakukoneeseen, niin se alkoi työntämään vähän se, no, sellaisia arvoja missä, tai arvomerkkejä, missä me ollaan tosi usein päästy humorisoimaan. Toisaalta mitäpä me ei oltaisi humorisoitu. Mutta mulla on tämmöistä niin kuin kersantin kohdalla meni vielä hyvin, mutta sitten oli vääpeli, yliväpeli ja sitten vielä niin

0: yritettiin parantaa mieltä, niin Luutnantti löytyy sieltä viimeiseltä listalta. Mulla on niin kuin tässä 5 sainiota, jotka on ylennetty. Ja kyllä mä pakko sanoa näin, että vääpeli, kyllä mä oon tämmöistä vääpelijaostoa. Eli ehkä sittenkin saan kaulaani tavallaan sen henkisen suksivaraston tietyn peltimerkin. Ja sitten kävin ilakoimassa jo etukäteen, että olisikohan sitten, voisikohan Harri olla vieläkin niin kuin, miten se sanoisi, ei niin hyvää massaa, että voisiko tuon niin kuin vääpelin alle vielä niin kuin sujahtaa. Ei voi. Kyllä mä sanon, että mä oon tämän niin kuin ilmaherruustaistelun, mä oon valitettavasti nyt ottanut kyllä niin kuin, sulla on 3, mutta sulla on aika hyvät. Kapteeni, luutnantti.
1: Okei. Siellä on kertausharjoituksissa käyty.
0: Sulla ei ole mitään niin kuin näitä jämäjuttuja.
1: Juu ei. Näköjään Moisio-nimiset, mä itse tarkistin tämän asian sinun inspiroimana. Nämä Moisio-nimiset ylennetyt ovat selkeästi käyneet reserviupseerikoulun ja
0: joo, käännän nyt sitä. Niin. Pystytkö todellakin näin tuoreessa haavassa vielä pyörittelemään sitä veistä? Joo, sano tosiaan loppuun. Ovat käyneet missä?
1: Reserviupseerikoulun ja eläneet siivosti. Siinähän täytyy elää myöskin siivosti, että saa ylennyksiä.
0: Niin, tämä two times vääpeli ja ylivääpeli, niin siinä pystyy myös siivottomuudella.
1: No ei pysty, kyllä siinäkin täytyy elää niin kuin kunnon ihmiset elävät.
0: Mä roikun tuossa yhdessä luutnantissa, jääkäri Sainio tarkastelee, mutta kyllä mä väitän näin, että jos on näin monta vääpeliä, sitten on vielä kessu tuolla alalinjalla, niin kyllähän tämä niin kuin väkisin väännetty taistelu, niin kyllähän tämä on nyt niin kuin taistelun keksijän niin kuin harmiksi, niin tappio on nyt minun harteilla. Ei voi mitään. Siis pakko vaan jatkaa sitä, miten mä tätä elämääni olen muutenkin aina sitten koettanut parantaa. Kun tulee pettymys, niin mä ryyppään sen tuonnemmaksi. Kertoo ehkä siitä omasta sotilisarvosta. Täysin niin kuin väliin pudonnut jääkäri, joka ei ylene koskaan, ja ei näköjään muutkaan sain, että ei niistä miksikään ole, niin miksei sitten niin kuin juo tätä surua pois.
2: Radio Rockin korporaatio. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
1: Jotain lohtua sentään tuoneen se, että itse tasavallan presidentti Stubb, hänen sotilasarvonsahan on korporaali.
0: Joo, mutta se muistuttaa mua siitä, että minä en ole. Joo, mutta toisaalta hän on presidentti.
1: Niin, mutta toisaalta hän sai korporaalin arvon vasta silloin, kun hän oli ulkoministeri. No, vuonna 2008. Hän oli kaartin jääkäri, kunnes ulkoministerinä ollessaan hän sai korpinnatsat. Eli aika pitkälle täytyy ihmisen urallaan päästä saadakseen korpinnatsat. Eli
0: aika iloiseksi.
1: Kaksi luutnantti Moisiota, tuoretta sellaista, ja yksi kapteeni Moisio, joka tänään on ylennetty, niin paljon on heidän täytynyt tehdä, jos korpinnatsat saadakseen täytyy olla ulkoministeri.
0: Mut pakko sanoa, että nyt vääpelitkin näyttäytyvät vähän eri vaatteissa, että jos sun pitää tosiaankin vaivautua kaikkeen tuohon, että susta tulee korppi.
1: Näin
0: eli
1: oli.
0: Eli just se takarivi, minä olen vapaaehtoinen tyyppi.

0: Metallica ja The Unforgiven.
1: Okei. Lippujuhlapäivä tänään ja ylennyksiä tasavallan presidentin suorittamina. Lähes 800 ylennystä on tullut ja tuossa äsken niitä jauhettiin läpi ja lähdettiin vähän vertailemaan, että kumman sukunimellä on sitten ikään kuin semmoinen uskottavampi kaiku. Ja kyllä se niin on, että vaikka mä itse käynnistin kisan, niin mä toivoin, että edes tätä kautta pystyisi fleksailemaan, mutta en pystynyt. Kyllä Moisio vei, mä olin tuommoista vääpelikaartia ja sulla oli tuommoista niinku lutishouta.
0: Joo, siellä oli kaksi luutnanttia ja yksi kapteeni.
1: Joo, ja mähän nyt sitten tässä näin mietiskelin oikeastaan koko Metallica-kappaleen ajan tätä hommaa ja olin aikeissa vain sanoa, että kun mä en edes oikeastaan vitsaile, mä olen siis aidosti kaipaan ylennystä korporaaliksi. Mä olen halunnut sitä oikeasti, mä haluan sitä edelleen ja tästä on tullut tietynlainen niin kuin sairauden joku etämuoto niin, että mä en pääse irti tästä, vaikka mä totean jatkuvasti, että no ei tätä tule tapahtumaan, mutta silti haluan sanoa rehellisesti, kyllä oirehdin, kun ei ylennetä. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin sivujuonteita, että mä keksin sittenkin vielä, että miten mä voin parantaa oloani. No, äitini tyttö nimellä lähdin hakemaan. Ei yhtäkään osumaa. Ei vittu.
0: Ei mitään osumia.

0: summa.
1: Oho.
0: Sitten hain vaimoni tyttö nimellä yksi kessu. Yksi kersantti.
2: No on sekin, joo.
0: Ja sitten,
2: no ei jotta, kersantiksi yllätynyt. Taitu olla aika nuori tyyppi, mä veikkaan.
0: Niin, tai mitäs jos hän onkin 46.
2: Niin.
0: No mutta joka tapauksessa siellä on kersantti ja siellä on tapahtunut yleneminen. Mähän nyt tässä niin kuin koko ajan pummaa tätä korporaalijuttua, että en mä nyt voi niin kuin ihan niin kuin 53-vuotiaana mä olen valmis ottaa tämän korporaaliylennyksen. Mutta, niin, sano vaan.
2: Niin, mielestäni kaikkien 50 täyttäneiden miesten, pitäisi jotka ovat miehistön jäseniä nimenomaan siis maavoimissa, niin niiden pitäisi saada 50 lahjaksi korpinnatsat. Mä perustelen tätä sillä. Et koska tässä ei kukaan häviä mitään, sillä ei nämä 50 täyttäneet kuitenkaan enää, niillä ei ole mitään käyttöä varsinaisessa sodankäynnissä.
0: Eikä täällä joten ole mitään väliä täällä käytöllä.
2: Se on ihan just yksi näin. Lysti sitten, että onko hän arvoltaan korporaali, onko hän arvoltaan tykkimies, jääkäri, mitä hyvänsä.
0: Joo.
2: Puolustusvoimat voisi ikään kuin lahjoittaa, että olet elänyt elämääsi kuitenkin yli 50-vuotiaaksi, etkä ainakaan kovin montaa vankeustuomioita saanut, joten ole hyvä. Tässä sinulle lahjaksi korporaalin natsit.
0: Ja kaikista sairaanta, että joku jotenkin kuvittelisi, että täällä olisi oikeasti mitään niin kuin käytännön väliä. Sillä on vain nostaan se väli, että sitä ylennystä ei ole saanut. Mm. Ei, totta kai se on kaukana mistään käytännön jutuista. Mutta se ehkä kaikista epätoivoisin hakuyritys, millä koitin saada, no ehkä tuolta. Otin vielä ex-vaimoni sukunimen. Ja osumia 0.
2: 0 osumaa. Oliko se hyvä vai huono uutinen?
0: Nyt esitit muuten ehkä aamun parhaan kysymyksen. Hyvä, ettei tullut osumia. Sanotaan näin.
2: Seuraavaksi Ice Nine Kills, jonka jälkeen aiheena ihmiset, jotka ovat varmasti paljon olleet urheiluvapailla varusmiespalveluksensa aikana. Urheiluutisia nimittäin luvassa.
3: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen tennistähti Harri Heliovaara voi nousta maailmanlistan ykköspaikalle voitolla tänään, kun Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patsen pelaavat Ranskan avointen välierässä. Heliovaara ja Patsen kohtaavat Quentin Alyssin ja Pierre-Hugues Herbertin Ranskan avointen nelinpelin välierässä kello 12. Voitolla kaksikko nappaisi finaalipaikan ja nelinpelin maailmanlistan ykköspaikan. Heliovaara viettää tänään myös 37-vuotis syntymäpäiviään. Eilen kaksikko voitti Intian Sriram Balaji Narayanaswamiin ja Brasilian Marcelo Demonlinerin erävoitoin 2-0 puolivälierässä. NHL:ssä Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind'Amour ei peittele turhautumistaan ykkösketjunsa otteisiin. Sebastian Ahon, Seth Chavisin ja Andrei Svechnikovin ketju jäi ilman tehopisteitä, kun Hurricanes hävisi tiistain avausottelun Vegas Golden Knightsille lukemin 4-5. Brind'Amour sanoi, että ketjun täytyy pystyä pitämään kiekkoa hyökkäysalueella paremmin. Ottelusarjan toinen peli pelataan ensi yönä Suomen aikaa. Turussa Paavo Nurmen yleisurheilukisoissa nähtiin eilen upeita suomalaissuorituksia, etenkin kestävyysjuoksussa. Kisojen kovin suomalaisonnistuminen nähtiin naisten 3000 metrin esteissä, jossa Ilona Mononen juoksi uuden Suomen ennätyksen. Mononen paransi omaa ennätystään yli 2 sekunnilla. Miesten 5000 metrillä Mustafe Muuse juoksi ajan, joka on paras suomalaisaika sitten vuoden 1991. Naisten moukarissa Silja Kosonen heitti Turussa kauden tähänastisen parhaansa 76-41. Krista Tervo puolestaan heitti tuloksen 75-55 ja sijoittui kisassa 3. sijalle. Seiväshyppykilpailussa Euroopan mestari Vilma Heltelä avasi ulkoratakautensa kisoissa tuloksella 456. Heltelä oli tyytyväinen suoritukseensa, sillä keväällä tullut päävamma on haitannut valmistautumista. Saga Andersson puolestaan hyppäsi seiväskisassa uuden ennätyksensä 456. Naisten 100 metrin aidoissa Saara Keskitalo sijoittui toiseksi ja sivusi ennätystään ajalla 12.81. Lotta Harala sijoittui 5. ajalla 12.97.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset. Tämä on Motherhead ja Ace of Spades. Vedonlyöntivinkkejä tai paremminkin pokerinpeluvinkkejä.

0: Motorhead ja Ace of Spades täällä Radio Rockin korporaatio. Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita 4. kesäkuuta. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Jotenkin voisi väkisin vääntämällä tuosta Ace of Spadesista ottaa sen, että kohta meillä on yksi Ace, biljonääri, nimittäin Elon Musk, aikoo pumpata oman SpaceX:nsä sillä tavalla arvostettavaa joukkoon, eli listautuu pörssiin, joka tarkoittaa sitä, että siellä on niin sanotusti hillomäärä heilahtaa vähän suurempiin sfääreihin.
0: Joo, Elon Muskista saattaa tulla todellinen hillo, tai siis hänhän on toki jo hillokeisari.
1: Joo, mutta tämä ei ole mitään tämä hetki verrattuna siihen.
0: Joo, puhutaanpa SpaceX-listautumisesta kohtapuoliin lisää ja Elon Muskista ja hänen rikkauksistaan. Mennään nimittäin jo sellaisille rikkauksien tasolle, joita on vaikea järjellä edes ymmärtää.
1: Tuossa heilutellaan jo niin kuin maailmankaikkeutta.
0: Juu.
1: Dollarahamäärällä.
0: Menemme Lordin jälkeen aiheeseen.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: TOOLS, Tools tekee mestari.

0: taloustarina.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
8: Ei ole.
4: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hard Rock Halleluja, ja tämä oli Lordi. Sitten Elon Muskiin, josta on tulossa entistä varakkaampi.
1: Eikö hän ole nyt maailman rikkain ihminen?
0: On ollut sitä ymmärtääkseni niin. Jo jonkin aikaa.
1: Joo, niin nyt hänestä on sitten mahdollisesti tulossa biljonääri. Ja tämä biljonäär on semmoinen juttu, että on meille vähän härmäs tämmöinen kummallinen mystiikka, että kuinka monta nollaa siinä biljoonassa on. No ei meillä mitään biljoonaa ole. Meillä on parempia juttuja. Biljoonaa meille vieras kieli.
0: Joo, miljoonassa on 6 nollaa ja miljardissa on 9 nollaa ja onko tuossa biljoonassa sitten, onko siinä nyt 12 nollaa sitten?
1: Niin vissiin. Joo. Ja enemmänkin kannattaa puhua 100 miljoonasta. Oliko se miljardista? Miten se meneekään nyt se miljoona?
0: Biljoonahan on 1000 miljardia, eikö niin?
1: Niin, se on enemmän kuin 100 miljoonaa.
0: Joo.
1: Se on huomattavasti enemmän. No mutta joka tapauksessa nyt puhutaan niin jättimäisistä arvonnousuista, niin biljoonaan eli 1000 miljardiin dollariin Muskin omaisuuden on nostamassa hänen avaruusteknologiayhtiönsä SpaceXn tuleva listautumisanti. Näinhän se seisoo.
0: Kyllä, SpaceX aikoo myydä 555,6 miljoonaa osaketta $135 osakekohtaisella hinnalla. Elon Musk omistaa tällä hetkellä 1/2 SpaceXstä. Annin jälkeen hän hallitsisi edelleen lähes 1/2 yhtiön kaikista osakkeista, ja osa niistä on tällaisia erityisosakkeita, joilla on vielä suurempi äänivalta, eli listautumisen jälkeenkin Elon Musk hallitsisi yli 80% yhtiön äänivallasta. Mutta tämä järjestely nostaisi SpaceXn arvon 1,75 biljoonaan dollariin. Se nostaisi sen heti 10 arvokkaimman amerikkalaisen pörssiyhtiön joukkoon, ja jos Elon Musk tuosta sen 1/2 omistaa, niin siitä on helppo laskea. Biljoonaa mennään, kun otetaan muut omistukset huomioon vielä. Teslat ja muut.
1: Mua nyt kiinnostaa enemmänkin nuo osakkeet, mitkä on tämmöisiä erikoisosakkeita. Kun liitetään kuin erikois, niin mä tykkään sillä, että otetaan, mä nyt vaan otan sut esimerkiksi, että jos meillä olisi niin kuin vaikka tämän Lafkan osakkeita ja sulla olisi perusosakkeita, niin kyllähän musta onnellisemman tekisi se, että mulla olisi yksi erikoisosake siellä.
0: Sinänsähän tämä ei ole ollenkaan tavatonta.
1: Ei olekaan.
0: Suomessakin on lukuisia pörssiyhtiöitä, joilla on esimerkiksi juuri kone, joka on Antti Herlinin määräysvallassa.
1: Joo, erikoisen tästä tekee se, että mä puhun meidän omistamista. Joo. Niin mä väitän, että onko sulla yhtäkään erikoisosaketta muuten?
0: Itse asiassa ei, mutta tulen jossain vaiheessa perimään sellaisia.
1: Okei, Herlinil.
0: Ei, vaan kyseessä on Kesko.
1: Okei.
0: Keskolla on olemassa 2 osakesarjaa, eli niitä, jotka noterataan ihan tavallisesti pörssissä, ja sitten on tällaista, onko nämä nyt sitten K-osakkeita, eli kantaosakkeita, ja syy, minkä takia jossain vaiheessa... Tai toki voihan tietysti olla, että kuolen ennemmin kuin minun omat vanhempani,
1: kato,
0: että se täytyy aina ottaa huomioon.
1: Tässä oli tämä mun puheenvuoro, joo, että mä oon viemässä sun
0: kyllä,
1: sitä mattoja
0: voi olla, alkoja. Voi olla, että tunnin päästä en enää täällä niin maailmassa ole.
1: Se, että mä hymyilen, niin mä tämä mikään nyt, että mä odotan tätä ihmakkaasti.
0: Joo, eli näitä kantaosakkeita on aikanaan, joo, kun isoisäni toimi nimittäin K-kauppiana jossain vaiheessa, niin näitä kantaosakkeita on sitten saanut kauppia. Näin muistelen, että se on mennyt.
1: Kiitos Helsingin.

0: Sä olet, mä vaan mietin, että voiko enempää olla tuommoista presidentin tekijän viittaa. Hän on ollut Trumpin edellisessä kampanjassa mukana, mutta miten musta tuntuu, että Musk on tässä omassa tulevaisuudessa maailman rikkaimpana sitä ja tätä ja mitä kaikkea on tulossa, niin hänellä tulee vaan niin kuin kovempi jalanjälki olemaan presidentin vaaleissa.
1: Sinänsä mielenkiintoinen yksityiskohta tässä SpaceXssä on se, että sehän on järisyttävin isoja tappioita tekevä yritys ollut sitä oikeastaan koko ajan. Viime vuonna se teki liki 5 miljardin dollarin nettotappion. Liikevaihto kylläkin nousi liki 19 miljardiin dollariin. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SpaceX teki yli 4 miljardin tappiot. Liikevaihto oli 4,7 miljardia dollaria. Odotukset ovat yritykselle valtaisat.
0: Joo, mä oon lopettanut jo pitkän aikaa sitten sen, että tappion tekeminen olisi jotenkin niin kuin vaikuttaisi jotenkin niin kuin arvoon. Niin ei, tappio on selvästi niin kuin polttoaine.
1: Joo, kyllähän tämä niin tuntuu nykyään menevän.
0: Mä nyt otan Voltin tähän kyytiin, että ei sekään nyt niin kuin ihan voitollinen menestystuote ollut.
1: Mitä suuremmat tappiot, sitä varmemmin omistajat rikastuvat. Eikö niin. Se vähän nykyään näin tämmöisessä startup-maailmassa mene?
0: Joo, näköjään.
1: Jatketaan Cranberrysillä. Tähän SpaceXään muuten liittyy yksi sellainen juttu, mikä koskettaa hyvin monia suomalaisiakin sijoittajia. Voin kertoa se lyhyesti Cranberrysin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Vaatimattomuus haalistaa.

0: Cranberries ja Zombie. Ennen kuin mennään uutisiin, niin ihan nopeasti vielä tästä SpaceX:stä ja sen yleisöannista. Se saattaa merkata suomalaisellekin piensijoittajalle yllättäviäkin asioita, mikä nyt ei välttämättä arjessa mitenkään näy. Mutta katsos, kun siinä on sellainen homma, että moni suomalainenkin on sijoittanut tällaisiin osakeindeksirahastoihin.
1: Aha.
0: Ja nämä indeksit, kun ne seuraavat hyvin mekaanisesti, ihan sääntöönsäkin mukaan indeksin kehitystä, niin nehän joutuvat nyt hyvin nopeasti haalimaan näitä osakkeita pörssistä. Ja nyt kun puhutaan tuollaisesta jättiläisyrityksestä, niin rahastot joutuvat käyttämään valtavat pääomat saadakseen SpaceX:ää.
2: Joo, ja sehän tarkoittaa myös minua.
0: No joo, siis mulla itselläni siis menee tällaiseen, onko tämä nyt Nordea-maailma.
2: Niin, sen takia mä otin itseni esimerkiksi, koska itse käytän Aktian alustaa.
0: Joo, joo.
2: Niin tässähän voi hyvinkin käydä sillä tavalla, että tietämättään on lipsahtanut sille puolelle, että Herran Jumala, että ollaanko me oikeutettuja ikkunapaikalle avaruuslennolle.
0: Niinpä, niinpä. Mutta tällaisella lennolla ollaan nyt sitten.
2: Joo, ja olisiko tässä sitten myös semmoinen pieni mahdollisuus, kun suomalainen yritys, niin aika usein on tämmöisissä isoissakin superyrityksissä hankkeissa mukana, että aika useinhan meillä on jotain tämmöistä teknistä osaamista, että vain Suomessa pystytään kolvaamaan tähän avaruuteen vietävään piirilevyyn tuohon nurkkaan suomalaisella kolvaustekniikalla, niin sitten sitä kautta
0: joku tämän tyyppinen tulee, joku tämän tyyppinen uutinen tulee ihan varmasti.
2: Niinpä, mutta mä en tiedä, pitäisikö, itse asiassa mä meinasin sanoa, että kyllähän tämä niinku hurjalta tuntuu, mitä tässä nyt Hesarinkin jutus on, mutta sitten kun ei musta oikeastaan tunnu hurjalta, kun tuntuu, että Elon Muskin koko polku, niin mihin muualle tämä niinku ikään kuin voiskaan johtaa?
0: Avaruuteen mennään.
2: Juuri
0: ja
2: näin.
0: Kauas. Mutta hei, mennään uutisiin. Sellainen tarkennus muuten vielä äsken, kun oli puhetta Keskosta, niin Keskolla on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa A-osake antaa 10 ääntä, B-osake 1 äänen. Molemmilla käydään pörssissä kauppaa ja kun äsken puhuin K-osakkeesta, niin mielestäni joskus muinoin A-osakkeesta käytettiin nimeä K. Muutoksen tuulet ovat siis puhaltaneet. Ja isälläni on näitä A-osakkeita ja mikäli nyt tässä käy niin, että hänestä aika jättää ennen kuin minusta, niin minä tulen perimään näitä A-osakkeita.
2: Mutta voisiko siinä olla, että isä on keksinyt siihen jekun siihen? Niin, ja sitten, että olisiko siihen ihan maininta, että tuolla ei ainakaan.
0: Ei ainakaan.
2: Tuolla Hesanpoja.
0: Joo, tämä tarkennuksena nyt jatketaan uutisella sen jälkeen Ramstein.
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDPn kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa.

0: Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Rammstein, Ich will. Aina kun kuulen tai luen sanan moguli, kiinnostus herää. Kuka on ihminen, josta lehdistö käyttää ilmaisua moguli? Nyt puhutaan kiinteistömogulista. En ollut ennen tällaisesta kaverista kuullut kuin Urmas Söyrymaa. Hän hallitsee Tallinnaa.
1: Tämä tarkoittaa, kun tyyppi, joka pala palalta tekee niin sanottua Tallinnakauppaa.
0: Kyllä. Hän omistaa tällä hetkellä Tallinnasta huomattavan määrän tontteja, huomattavan määrän kiinteistöjä suomalaisille Tallinnan kävijöille. Hyvin tuttuja kiinteistöjä ihan siinä sataman läheisyydessä. Ja lisää tulee.
1: Ja monihan ei ole Tallinnaa pidemmälle päässyt jauhaakaan kuin siihen niin, että kaadut vielä satama-altaaseen. Osallehan on maksimi siinä jo.
0: Kävin Tallinnassa, eli R-alkossa.
1: Just näin.
0: Joo, superalkoon eivät päästäneet.
1: Ja se olisi muutenkin todella haastava käännösten päässä.
0: Olisi kyllä, joo. Mutta joo, Urmas Söyrymaa, hän on todellinen kiinteistömoguli. Ei todellakaan ole perinteinen kiinteistösijoittaja, ja hänen metodinsa, millä tavalla hän näitä kiinteistöjä itselleen haalii, on varsin erikoinen.
1: Miten viroksi sanotaan vivutus?
0: En osaa sanoa, mitä sanotaan vivutus, mutta hänellä on tämmöinen heiluri. Hän ei vivuttele, hänellä on heiluri.
1: No olisiko se sitten se?
0: Joo, heippa vaan sun heiluvilles, voisi hänelle sanoa. Tämä on nimittäin ihan totta. Hänellä on kummallinen heiluri, jolla hän arvioi kaiken näköisiä energiatasoja.
1: No niin.
0: Guns N' Rosesin jälkeen Urmas Söyrymaan
1: ennen vanhaa tuollaisella löydettiin vettä maasta.
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
0: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiosta. Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita, se on 4. kesäkuuta. Kello on 8.12.

0: Helsingin Sanomat on tänään tehnyt erittäin laajan ja hyvin mielenkiintoisen jutun tällaisesta kaverista kuin Urmas Söörumaa. Hän on mies, joka on todellinen kiinteistömoguli Tallinnassa. Omaa hyvin jännittävän henkilöhistorian. Hän on aikana neuvostoarmeijan käynyt ja toimi sisäministeriön alaisissa erikoisjoukoissa vanginvartijana.
1: Eli koska hänellä on nyt tämä moguliliite mukana, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin hänen oltava varakas tai sitten omalla alueellaan huomattava toimija ja tekijä, jota kaikki katsovat vahvasti ylöspäin.
0: Kyllä, hän on erittäin varakas ja myöskin vaikutusvaltainen. Hän kuuluu niihin liikemiehiin, jotka tunnetaan suhteestaan poliittisiin vallanpitäjiin. Eli hän ei ole mikään tällainen startup-guru, niin kuin Virossahan on näitä startup-miljonääriä ymmärtääkseni aika paljon, mutta tähän porukkaan hän ei kuulu. Hän on näitä vanhan liiton tyyppejä, ollut aikanaan Suomessakin töissä 90-luvun alussa sekatyömiehenä. Ei ole ihan varma, millä paikkakunnalla hän edes oli, mutta sen hän muistaa, että palkka oli 15 markkaa per päivä.
1: Okei.
0: Joo, mutta tämä Söörumaa, hän omistaa Tallinnasta huomattavan paljon ja huomattavan paljon myös suomalaisille erittäin tuttuja paikkoja. Muun muassa tämä Rotermanin kortteli entisellä tehdasalueella aivan keskellä Tallinnaa. Rohkenen väittää, että kaikki suomalaiset, jotka ovat Tallinnassa käyneet, ovat jollain tavalla tuon Rotermanin korttelin havainneet. Mutta ja useimmat käyneetkin
1: joo,
0: siellä.
1: Mutta eivät ole tienneet, että ovat tämmöisessä korttelissa.
0: Eivät varmaankaan.
1: Ja minä kuulun siihen joukkoon. Olen voinut olla korttelissa tietämättä, mikä kortteli tämä on.
0: Lisäksi hänen imperiumiinsa kuuluu nykyään tällainen toimisto- ja ravintolarakennus Golden Gate. Se yhdistää satama-alueen ydinkeskustaa Rotermanin kortteliin. Siellä on katutasolla italialainen ravintola La Bocca. En ole semmoisessa ollut, mutta tiedän kyllä tuon kiinteistön, joka Hesarin kuvassa on. Mutta se, miten tämä Söörumaa näitä kiinteistöhankkeitaan tekee, millä tavalla hän tekee bisnesratkaisunsa, hänellä on tämmöinen heiluri.
1: Okay.
0: Varmaan toimivat kiveksetkin, en mä sitä epäile. Mutta tämä tämmöinen heiluri, se on pihlajasta tehty pallo, joka heiluu narun päässä hänen kokouspöytänsä yläpuolella ja sitten kun hän lähtee toimistostaan pois, niin hänellä on tämä heiluri koko ajan mukana ja hän mittaa sillä eri alueiden energiatasoja.
1: Okei, kiva tarina.
0: Kyllä. Tämä heiluri, ootas nyt kun hän kertoo kun hän rakentaa parhaillaan tällaista Talsinki-nimistä paikkaa kiitoksena suomalaisille, on nimittäin tulossa hyvin arvokkaita asuntoja, jopa voisi sanoa helsinkiläisittäin arvokkaita. Neliöhinnaltaan kalleimmat myydään 11 000 eurolla. Helsingissäkin olla jo kova hinta. Niin tämä heiluri, kun hän menee tämän oman rakennustyömaansa lähistölle, niin heiluri näyttää nyt 70%.
1: Onko hänellä oikein tämmöinen niin kuin prosentti, niin kuin, että se avaa hänelle heti niin kuin heilurin prosentit, että nyt ollaan nyt heiluja kovasti?
0: Hän määrittelee itse nämä prosentit. Heilurin puupallo heilahtelee hänen vaakasuoran etusormensa päällä. Hän mittaa sen avulla Talsingin elinkelpoisuutta. Mikäli pallo näyttäisi etusormen päätä, elinkelpoisuus olisi täydet 100%, mutta nyt se on 70%. Sekin on hyvä tulos.
1: Mulla tulee vaan, mä en missään nimessä, siis syyt, mähän en syytä, enkä missään nimessä oikeastaan epäilekään. Mulla vaan tulee tämmöinen toinen tarinan runko tähän viereen, että onko tämän kaltaisilla tarinoilla, jotka sitten saattavat tarttua kuulijansa, niin mahdollisesti tämmöistä harhauttamisen periaatetta, että joskus on ihmisille käynyt niin, että kun on näin mogulimainen, että sieltä omasta henkilöhistoriasta, leikitään nyt vaikka neuvostoaikaa, niin sieltä löytyy semmoista huomattavan paljon piilotusta tarvitsevaa toimintaa ja joku väittää, että siinä on erikoisia kikkoja käytetty, että ollaan päästy tiettyyn varallisuuteen ja siinä on jonkun verran jollain kulttuurissa mainittuna niin vähän rötösmäisyyttäkin, niin onko sitten niin, että todettu, että tämä heiluri vie tarpeeksi huomiota, ettei pureuduta sinne vakavaan historiaan?
0: Joo, kyllä tämä on kaikki heilurin ansiota. Hän on toimittajan mukana esimerkiksi, hän on toisella tontilla toimittajan mukana mennyt.

0: ja hän kiinnittää, siis Söyrymaa kiinnittää katseensa ruukkumäntyyn, jonka luona istuu nuoria penkillä. Ja sitten hän menee mittaamaan, niin heiluri näyttää ainoastaan 35%. Että ei ole nyt...
1: Eli nuoret ei pistä heiluri heilumaan.
0: Ei ole hyvä aura siinä. Vähemmälle huomiolle hän haluaa jättää sellaiset pikkuseikat, mitä tulee esimerkiksi kaavoitukseen ja siitä, miten hän on näitä tontteja saanut. Niin vähemmälle huomiolle hän haluaa jättää sen asian, että hän on tukenut virolaisia poliittisia puolueita yli 1 000 000 eurolla.
1: Mutta eihän noin mitenkään liity toisiinsa.
0: Ei mitenkään. Hei. Ja sitten hänellä oli erittäin hyvät suhteet, suorastaan lämmin ystävyyssuhde legendaarisen, nyt jo edesmenneen Tallinnan kaupunginjohtajan ja Viron itsenäistymisen ajan yhden suuren hahmon, eli Edgar Savisaaren kanssa. Nämähän haluaa jättää vähemmälle huomiolle. Kyllä kaikki on heiluri ansiota.
1: Ja se, mitä mä tuossa aiemmin sanoin, niin mä en yhtään tälle puolelle halunnut flirttailla, että onko näin, että heiluri vie huomiota. Mm. Onko heilurin pääasiallinen tarkoitus, että se saa nämä hyvät prosentit aikaan, niin viedäkin nimenomaan huomiot, kuinka paljon se vie huomion pois, niin sitä arvokkaampi heiluri liike.
0: Joka tapauksessa Moguli rakentaa heiluri kädessä ihan uutta Tallinnaa ja se näyttäytyy suomalaisillekin modernein rakennuksena. Mitään tekemistä ei ole hyvien suhteiden kanssa ei. Kaupungin päättäviin elimiin.
1: Ja mikä
0: ei
1: tämä
0: niin mitään.
1: Uusalo, oliko se Talsinki vai
0: Talsinki? Talsinki.
1: Mm. Kiitos.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1 000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
14: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
13: Täh?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Laskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
21: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
22: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: One Night in Tokyo. Tämä oli Beast in Black. 8.30 on kello muutaman sekunnin kuluttua. Meillä tulossa korporaation moniraituri noin varttitunnin päästä.
1: Joo, sinne haetaan paria kilpuria sitten, kun sen aika on. Varoitamme myös myöhemmin, mutta numero voi laittaa itselleen sopivaan paikkaan talteen 01080121.

0: ruutu plus koode ja täältä taas sitten voittajalle lähtee.
1: Käykää osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, käykää klikkaamassa Motonet-linkkiä, Motonet Roadshow, se jatkuu edelleen. Kattokaa kiertue aikataulut netistä ja laittakaa meille kuva tällaisesta tai tarina unelmien kesämenopelistä. Se voi olla automoottoripyörä, oikeastaan ihan mikä tahansa, millä vaan liikkua pystyy. 100 € Motonet-lahjakortteja on jaossa.
0: Joo, ja muistutuksena tämän päivän toiminnasta Motonet Roadshow reissaa tänään Hämeenlinnassa. Ja supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löytyy lisää tämän Roadshown aikataulusta.
1: Nyt jatketaan Judas Priestillä, biisi on Breaking the Law.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Lain rikkomisesta lauloi Judas Priest. Sentence eli tulossa ja sen jälkeen tosiaan moni raituri kahta musatietäjää kaivataan ja ruutu plus koodia tietäjälle tarjolla.
1: Tässä on ollut ihan hyvää tekemistä siellä kuuluisella kummulla. Ollaan löydetty oikeita vastauksia ja sitten pelaajat on oppinut aika hyvin tätä taktistakin puolta. Eli jos ei ole niin sanotusti pommin varmaa tarjolla, niin suuta on osattu pitää soukemmalla. Mä en sano, onko se oikein vai väärin. Onko se peliteknisesti tylsää vai älykästä. Sopikaa keskenään, ennen kaikkea itsenä kanssa. Moni raituria hetken kuluttua luvassa.
0: Sitä ennen Sentenced ja Killing Me, Killing You.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kortilla 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
12: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Radio Rockin korporaatio. Side Eye.
17: Sentensin jälkeen siis korporaation moniraituri. Pankaa soittain.
18: 01080121. Tässä on nyt se hetki, kun mitä äsken vähän varoiteltiin. Nyt on sen soittamisen aika.
17: Kahta musatietejä kaivataan. 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa mukana tänäänkin kaksi hienoa kilpailijaa. Jukka ja Kangasala, onko Jukka kuulolla?
2: Kuulolla olla.
1: Mitäpä tuolle hienolle paikkakunnalle tänään kuuluu? Kangasala on hieno, mä nyt en ole muutaman kerran käynyt, mutta vaikuttaa mukavalta paikalta.
2: On hieno paikka, aurinko paistaa ja...
1: Loistavaa. Kesäpäivä Kangasalla, kenen laulu se oli? Oliko se Kake Singers tai joku tämän tyyppinen? Kesäpäivä Kangasalla.
2: Toivottavasti tähän kysymykseen ei ratkea neliraituri.
1: ei ratkea tähän.
3: Haluatko arvan?
1: Joo, tämä oli yhtäkkiä vaan tällainen mieleen juolahtanut. Jo kesäpäivä, oliko Kari Peitsamo? Joku tämän tyyppinen. Mutta otetaanpa sulle kaveriksi mies Suomen Turusta. Hän on Teemu. Huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: No se Turkukin on oikein mahdottoman mukava paikka. On siellä pari kertaa käynyt ja kivalta vaikuttaa.
1: Kyllä, mahdottoman kiva.
3: Miltä se itse Turussa olijasta vaikuttaa?
4: No, tämä siinä tässä. Kyllä mä antallis mieluun.
1: No niin, kyllä.
3: Kyllähän mä toi ymmärrän, joo.
1: Joo, se on se. Naantali on juuri tähän aikaan vuodesta, niin se on kyllä ehdottomasti käymisen ja asumisenkin arvoinen, en kiistä. Mutta hei, mennään päivän aiheeseen, eli moniraituriin. Täältä tulossa ainakin Radio Rockin kaikille kuuntelijoille hyvin tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos raita kerrallaan. Teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys ja kuka sen esittää. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja Ruutu Plus -koodia palkintona. Sanoinko nyt kaiken tarpeellisen?
3: Sanoit, ja se mikä jäi sanomatta, niin sitten vastataan siihen sitten vaikka mailitse perässä.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ottyks työ valmiit?
4: Valmiina.
1: Hyvä.
2: Kyllä.
1: Loistavaa.
3: No niin, ja sittenhän me lähdetään raitaan number one.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Semmosta näpläilyä.
1: On kyllä aika haastava, väittäisin näin.
2: Oot oikeassa.
1: Joo, kyllä, kyllä. No. Tämä on tämä oikeassa olemisen taito. Tämä on kiusallinen taito.
3: Mitäs siellä toisella puolella Turussa tiedetään varmasti tämä, niinkö?
4: No ei varmasti tiedetä.
1: Joo. Mennäänkö toisen raitaan?
4: Mennään
1: toisen raitaan. Tuli tuommoista paukutusta siihen mukaan.
3: Kyllä tämä treenikämpää kuulostaa, mutta osaatteko sanoa, kuka nyt treenikämpässä yrittäisi soitella?
4: Ei vielä lähde. Pientä haisua, mutta ei ole vielä.
3: Joo. Sä säästät pienen haisun vielä itselläs. Ei se mitään. Me laitetaan kolmatta raitaa tulille.
1: Oliko...
3: Ei kuulu mitta.
1: Oliko Teemulla siellä halua vastata?
4: Ei kun, no sanotaan vaikka joku Anoraksin biisi. Anoraksilta ehkä jotenkin kuulostaa. Mutta...
1: Ei joo. Mitä sanoo Jukka?
2: No tonne samaan suuntaan olisi mennyt, mutta
3: Älkää hyvät ihmiset menkö samaan suuntaan.
1: Niin.
3: Kato, kun te olette väärän suuntaan menossa nyt.
1: Mennäänkö neljänteen raitaan?
4: Mennä.
1: Selvä.

0: No.
1: No, ei kyllä kovin tutulta kuulosta.
0: Ei kuulosta vai? Joo. Eikö kuulosta?
2: No, Jukalla olisi arvaus.
0: No.
3: Offspringin You're Gonna Go Far Kid.
0: Ei ole. Haluaako Teemu vielä nokittaa?
1: Ei kai. Kehtaa enempää nolata.
0: Joo. No itse asiassa Jukka, saat vielä yhden mahdollisuuden. Mä voin kertoa, annetaan nyt semmoinen vihje, että sä olit kyllä aika lähellä.
3: No, Offspring in Self-Esteem.
4: No, ei, et ole lähempänä yhtä.
0: Ei, nyt ei menty lähemmäs, ikävä kyllä. Käykö tässä nyt niin, että jää Ruutu Plus -koodi jakamatta? Jukka on kyllä nyt haisulla.
4: No okei, kokeillaan vielä kerran. Haluako kumpikaan enää yrittää arvata?
1: Ei tarvitse.
0: Ei tarvitse, näin sanoo Teemu. Haluaako Jukka vielä kerran, vielä yksi mahdollisuus?
3: No, käytetään tämä vielä yksi mahdollisuus. Offspring of the Kids Aren't All Right.
0: No ei perkele.
4: Kato, sä höpötät ukko siellä.
0: Voi hyvänen aika.
4: Kato, tämä on kaikki nyt väärin.
0: Niin, tämä on kaikki nyt väärin. Ei me voida nyt oikein mitään.
4: Mutta jotenkin olisi kiva myös kokeilla, että kuinka pitkälle me voidaan mennä väärillä vastauksilla. Niin. Mutta ehkä kaikkien mielenterveyden säästämiseksi, niin me todetaan, että tänään

0: Spring meni ihan oikein, mutta biisi on Want You Bad.
1: No voi vitsi.
0: Niinpä.
2: Olisitko sanonut sen seuraavaksi?
1: Ei olisi kyllä.
2: Niin, annettiin... saisit voittanut, saisit sanonut sen seuraavaksi.
0: Ei, mutta hei, kunniakirjekin on sellainen, jolla kyllä kelpaa Kangasalan raitilla rehvastella. Hei, kiitoksia molemmille soitosta. Soitelkaa uudelleen.
3: Kiitos paljon.
0: No niin, moro, moro. Morjes.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45. Radio Rock.
0: Ja tässä tämä vaikeaksi osoittautunut kappale The Offspring, Want You Bad.
2: Ei nuo tehnyt mitään. En olisi tehnyt miekkiä.

0: Want you bad? Herää kysymys, kenen nimi on Bad? En tiedä. Itse asiassa se oli sukunimi. Tähän sanoi tässä lopussa,
1: että... Sitä minäkin, että eiköhän ollut Antero Bad.
0: Ei, vaan Want you Riley Bad? Näinhän se sanoi.
1: Totta.
0: Vai oliko se Riley?
1: Kyllä se meillä
0: kyllä se on Riley Bad. Se on sitä kuuluisaa, eikö ne ole Mouhijärveltä nämä badit?
1: Siis Rileylle on monesti sanottu Riley?
0: Niin.
1: Really?
0: Riley Bad.
1: Häntä, haluaisin,
0: häntä haluaa nyt Offspring yhtyeen.
1: Joo, ja vähän samaa tematiikkaa menisi. Mä haluaisin kokeilla meidän kuulijoiden kipukynnystä, koska tässä on oltu isojen kelojen keskellä.
0: Ollaan.
1: Mä haluaisin laajentaa tämän meidän kuulijoihin. Oletteko te rakkaat kuulijat miettinyt, kun on pari tämmöistä niin kuin vanhempaa huruukkoa. Mm. Toinen on Piippolan vaari ja toinen on perusvaari.
0: Vaari. Niin.
1: Ja tämä Piippolan vaari, niin kuin, hänellähän on joskus ollut talo, mutta niin kuin laulukin kertoo, niin...
0: Jetro myi sen.
1: Joku Jetron kaltainen ennen Packed Housein menoa myynyt sen, ennen kuin verottaa kerkeä kiinni.
0: Niin.
1: Niin

0: mitä on tapahtunut, että taloa ei ole enää Piippolanvaarilla, joka oli alueen yksi vaikutusvaltaisimmista vaareista, mutta ilmeisesti joku bitti on mennyt poikittaa, Piippolanvaarit lähti talo alta. Ilmeisesti, niin kuin Harri totesi tuossa biisin aikana, että siinä on ollut Airbnb-meininkiä.
1: Puhutaan tästä aiheesta lisää. Käydään tämä Piippolanvaarin tapaus oikein perusteellisesti
0: ja otetaan
1: läpi.
0: Otetaan mukaan vielä ihan nopeasti tämmöisenä myyntituotteena tämä vaari, se saari.
1: Oh. Nämä saarikohteethan on hyvin kiehtovia.
0: On, ja hänellä oli, eikö se ollut, minkälainen saari täällä vaarilla oli?
1: Iso. No, mahdottoman iso.
0: Justiinsa näin.
1: Joo, mennään näihin ihan kohta. Otetaan uutiset ja Nightwish sitä.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: No mitä kulta?
17: Ootko vielä Prismassa?
16: En, on prisma.fiissä.
17: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
16: On pannut merkille.
17: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
16: Tilaan.
17: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
16: Se sytytysneste.
17: Juu, se jäi aurinkoon.
16: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mm. Mitäs tällä kertaa?
19: Pilssipumppu vaan veneeseen.
18: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
19: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
18: Ai joku laitti.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain

0: Nora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. SDP on menettänyt kannatustaan. Samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
8: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Tämä oli Nightwish ja Storytime, kuten ennen uutisia tuossa luvattiin. Nyt menemme tarkalleen ottaen, mennään ensin Siikalatvan kuntaan. Sieltä nimittäin löytyy entinen itsenäinen kunta Piippola, joka tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siellähän sijaitsee Suomen manneralueen keskipiste. Mutta vielä tunnetumpi se on Vaarista, jolla on siellä ollut talo.
1: Kyllä, ja mä oon tässä näiden kahden vaarin välillä tehnyt jo semmoista oman elämäni pikatutkimustyötä, ja toisen vaarin taustalta löytyy selvästi perillisiä, jotka ovat lällätys iässä, ja Piippolan vaari, jolla ilmeisesti nyt ei perillisten kanssa ole mitään ongelmaa, mutta hänellä on kyllä ollut naapurusto nihkeähkö. Ensinnäkin hänellä on tämmöinen Kuivanmaan tontti ollut.

0: tuo Piippolassa, että ei ole mitään vesistöä siinä lähelläkään. Ja yksi, mikä on naapuria saattanut harmittaa, se, että Piippolan vaarilla on joskus ollut talo. Silloin oli nimittäin elukoita aivan helvetillä. Siis tämä aivan liikaa.
1: Me olemme usean aamuna täällä lähetyksen ulkopuolella käyneet läpi tällaisen merkillisen asian. Mua on jäänyt vaivaamaan tämä vanha lastenlaulu Piippolan vaari.
0: Joo.
1: Mielestäni on aivan suhteettoman iso numero saatu aikaa siitä, että Piippolassa on isoisä, jolla on talo. Joo. Ja nyt kun muistaa vielä, että tämä on imperfektissä, eli Piippolan vaarilla oli talo.
0: Kyllä, nyt siinä on moottoritie.
1: Nyt siinä vedettiin linjaus ja pakko lunastettiin vaarilta.
0: Että päästään Piippolan läpi niin kuin ajaa nopeaa.
1: Niin se on yksi vaihtoehto, hyvin todennäköinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että kyseinen talo on menetetty, kun miettii sitä, että Piippolan vaari laulun mukaan hän on hoidellut lampaitaan,
0: kyllä,
1: heppojaan, koiriaan, kissoja, lehmiä, kanoja, kukkoja, ankkoja ja possuja.
0: Eikö se ole aika lailla paljon?
1: On, eikä EU-aikana.
0: No aivan.
1: Yksinkertaisesti voi saada mitään, vaikka mä en ole ihan varma, onko Siikalatva ne seudut, ovatko nämä maatalouden kannalta niin sanottuja vakavien vaikeuksien tukialueita. Vai mitä nämä on, mutta ei tollaiseen määrää elukoita, kun ei keskitytä mihinkään. Ei varmasti saa mitään EU-tukea, niin tämä on saattanut hyvinkin vaan yksinkertaisesti mennä vasaraalle koko talo.
0: Joo, ja sitten ajatellaan niin, että Piippolan vaarilla olisi jotenkin sukua, niin eipä sieltä suvusta löytynyt ketään, joka pystyisi vaarin pikkasen ontuessa, niin pitää sitten huolta noista lampaista muuten, jotka kaikki hymyilee, mikä Joo. on ollut outoa varmaan naapurustolle.
1: Ja missä ne lastenlapset nyt sitten ovat?
0: Nimenomaan, jotka viihtyisivät eläinten niin. kanssa. Tuolla on hiialaa housuja hoija, tuolla on lampaita ja määmää. Ja... Niin
1: on erikoinen talo. Mut kyllä.
0: Otetaan käsittelyyn nyt Piippolanvaari. Sehän on surullista, hänen nyt talo joskus Joo. oli. Mutta varmaan hän viihtyi siellä niin pitkään kuin talo oli.
1: Mm.
0: Mutta sitten on tämä, tämähän on sitten, anteeksi nyt.
1: Piippolanvaari ihan... talossa on laudat lyöty vaikkunoihin. Kyllä. Ja se on sitten siinä.
0: Mutta sitten tämä veijari, tämä vaari, jolla oli se saari.
1: Niin kiinnostaisi tietää, missä tämä saari on.
0: Joo, ja ennen kaikkea tämä on kova juttu, että se on ollut oma saari. Tämä ei ole ollut mikään niinku vuokratontti,
1: niin.
0: vuokrasaari, vaan tämä on ollut oma saari. Ja se, mikä mulla pisti silmää tässä vaarin sanoituksessa, on se, että tässä niinku lällätetään, että kaksi kertaa putket vaarilla on saari, se oma saari on. Pari kertaa toi pitää huutaa. Ja sitten niinku lähtee tämä jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on. Niin kyllähän tämä on semmoinen, että siellä odotetaan sitä pitkää hinkuyskä aaltoa, mikä sitten vaari vie ja saari jää jälkeläisille.
1: Ja siellä saaressa kasvaa suuri honkapuu.
0: Ja tähänkin sitten on syytä puuttua.
1: No niin, muissa saarissa muita vaan ei honkapuita. Missä päin, no varmaan mä en oikein nyt tunne tätä Suomen puustoa, vaikka Suomi elää metsästä, kuten vanha sanonta sanoo.
0: Niin, ja sä omistat mettää.
1: Joo, pienen läntin.
0: Onko sun honkaa siellä?
1: On siellä, niin. mutta se on enemmänkin tämmöistä 6-voittoista.
0: Niin justi, joo, se onkin ihan fiksua.
1: Joo, mutta kyllä siellä nyt honkia tai siis mäntyjä. Tämä mänty on kyllä hieno puu, koska sillä on niin monta nimeäkin. Eikö petäjäkin ole sama asia kuin mänty?
0: Ilmeisesti.
1: Joo, ja honka. Mutta tämä honkapuu, mikä vaarin saaressa on, niin siellä on harakan pesä.
0: Joo.
1: Suuressa honkapuussa on pesä harakan.
0: Ja arvas kuimmat
1: munaa. Pesän,
0: arvas kuimmat munaa harakalo.
1: Kolme. Kolme munaa.
0: Ja sitten kun siinä naapuripuussa niin. on pikkulintojen pesä, arvas kuimmat munaa niillä.
1: Sitä muuten en...
0: Kymmenen.
1: Oho. Katos vaan. Mutta sitten...
0: Mulla tuli yhtäkkiä... Meneekö tämä... Niin kuin, meneekö tämä lähetys nyt niin kuin ulos?
1: Menee. Ei okay. tässä ole mitään järkeä.
0: Joo, eikö mutta, just tämä tuli mieleen.
1: Mutta tämä, mikä jää vaivaamaan tässä vaarillaan saarikappaleessa.
0: Niin tämäkin. Oho, oliko se niin kuin perintöä odotellessa yskä
1: Joo,
0: tuli?
1: Joo, tämä alkaa viedä nyt minun niin kuin selkeästi. Isoveli uhmaa ja aikoo tehdä tuhmaa, Joo. mutta eipäs pojat pääsekään honkaan korkeaan.
0: Siis no menossa sen...
1: Tippus.
0: Niin ja ne on menossa, miksi ne menee hakemaan sen harakan munia? Eikö silloin ollut hongas ne, se
1: niin,
0: pesä?
1: Elkkari outoa.
0: En mä tiedä.

0: Vaarilla on saari.
1: Onkohan siellä kuituinen?
0: Niin, just niin, Vaarilla on saari. Siellä valokuitunen on.
1: On, ja saivat kato sinne varmaan hyvällä huokeella hinnaa, kun kaivuutyöt tehtiin for free.
0: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee. Mm. Kyllähän siellä pitää niinku kunnon juotava vedenvirrata putkistossa.
0: Vaarilla on saari, siellä Idon WC-pytty on.
1: Vitsi, kun voitaisiin kysyä niin kuin suoraan kuulijoilta, että oliko tämä teidänkin mielestä tässä?
0: Jatketaan ACDC:llä.
1: Kyllä mä kuulin.
2: Hieno roukokuu takana.
3: Taika.
2: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
2: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
2: Radio Rock. 100% rock.
0: Vaarilla on saari, siellä aurinkopaneelit on.
1: Oh, ja muuten onko Fortumi?
0: Kaikilla ei ole paneeleja, mutta meidän vaarilla on.
1: Mulla on Fortumi ylihintaiset oman talon katolla. Mitähän vaarilla? Mm.
0: ACDC ja Hell's Bells. Paljon jäi kysymyksiä vaille. Ollaan mietitty näitä lastenlauluja.
1: Mikä vene sillä vaarilla, joka siellä saaressa
0: niin,
1: postaile.
0: Semmoinen joku perusbusteri vai?
1: Niin, semmoinen. Meinaatko tuossa peltiveneen, vai olisiko niin kuitenkin semmoisella puisella, kun siinä sitten tervataan aina? Niin. Onko se kevät vai syyshommi toi tervaus?
0: En minä tiedä.
1: Niin sä tiedät vaan sen, missä niitä höyheniäkin laitetaan. Hei, tää oli tässä, rakkaat kuulijat, ei mitään hätää.
0: Nyt läpi. Mennään muihin asioihin tuonnempana.
1: Koska nämä molemmat laulut on aiheuttanut päävaivaa, nyt se on pyyhkiytynyt.
0: Voidaan puhua vaikka siitä, mitkä ovat olleet Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmat elokuvat. Netflix on itse, hämmentävää kyllä, julkaissut tällaiset tilastot. Netflix on yleensä pitänyt aika lailla salassa omat katsotuimmat jutut, ainakin niin kuin määrät, mitä näitä on katseltu.
1: Joo, määrät on ollut piilossa, mutta järjestys on.
0: Joo, mennään tähän hieman myöhemmin. Nyt annetaan ACDC:n esiintyä.
1: Antaa laulaa.
0: Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio, hyvää huomenta.
1: Moi.

0: ACDC ja Hell's Bells. Jatketaan POD:llä, biisi on Youth of the Nation. Käydään läpi jossain vaiheessa tuossa puolen jälkeen Netflixin 10 katsotuinta elokuvaa. Netflix on nimittäin ihan itse julkaissut tällaisen tiedon, mitkä ovat sen alustalla 10 kaikkien aikojen katsotuinta elokuvaa. Listalle mahtuu hyvin erilaisia tuotantoja. Nyt kuitenkin POD, Youth of the Nation, jos tämä sopii.
1: No joo, laitat. No. Jos se siinä on sulla ihan...
0: No, levylautasen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: POD, Youth of the Nation, Him, Join Me, tulossa myös Sabatonia ja kohta mennään vähän elokuvien maailmaan.
1: Justiinsa näin.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Join Me in Death ja Him. Suoratoistopalvelu Netflix. Se on tehnyt jotain sellaista, joka ei nyt ole ihan tavanomaista. Se on nimittäin julkaissut jotain, mitä jengi oikeasti katsoo sieltä. Netflixhän pitää aika mielellään tiedot itsellään, mitkä ovat katsotuimpia. Ja nimenomaan, nyt tarkoitan tällaisia lukumääriä.
1: Joo, nimenomaan luvut on joo, se, mikä halutaan jemmata.
0: Kun tuossa kun Netflixin avaa, niin kyllähän sieltä tulee, että näitä katsotaan juuri nyt. Ja nämä ovat tämän hetken Suomen suosituimmat ja
1: kyllä,
0: mitä kaikkea onkaan. Palvelun kaikkien aikojen 10 katsotuinta elokuvaa.
1: Okei, ja nyt Netflix on hyvä on muistaa, nyt ei sitä aleta pelleilemään millään sarjoilla.
0: Ei, nyt on nimenomaan elokuvista kysymys. Kaikkien aikojen 10 katsotuinta. Ja
1: tiedänköhän mä nyt, mua vähän jännittää, tiedänköhän mä yhtään.
0: Mä en tiennyt kuin yhden näistä 10.
1: Joo.
0: Ykkösenä on, ja varsin ylivoimaisena ykkösenä, animaatiota ja fantasiaa yhdistelevä K-popparit demonien jäljellä. Se on hyvin selkeä ykkönen. Se on saanut 325 miljoonaa katselukertaa.
1: Okei, okay,
0: se on, okay, se on melko okay paljon se. Elokuva yhdistää K-pop-idolien, glamourin ja demonien metsästyksen toimintafantasiaa, mikä tekee siitä värikkäinen nopeatempoisen viihdepaketin, kuvailee episodilehti.
1: Anteeksi, onko tämä niinku Netflix-maailma vai onko tämä Suomen Netflix?
0: Tämä on Netflix-maailma, 325 okay,
1: niin
0: miljoonaa.
1: Niin, just K-pop pitää osua kyllä.
0: Joo, joo. Tämä on siis nimenomaan koko maailma, joo, 325 yes, miljoonaa.
1: Se tekee tästä vielä merkittävämmän itse asiassa.
0: Toisena kyseisellä listalla on Red Notice. Se on kerännyt 231 miljoonaa katselukertaa. Tämä on toimintakomedia, rakentuu globaalin aarrejahdin ympärille. En tiedä tästäkään elokuvasta.
1: En minäkään.
0: Kolmas.
1: Tekisi mieli saman tien katsoa Netflixistä, että mitä nämä pitää sisällään, koska olen huomannut, että välillä on tullut kulutettu niin, että kun sanoo nyt tällä tavalla nimen, niin se on huuhtoutunut jonnekin, mutta en usko, että on tämän nähnyt. Okei, nyt on K-poppia, notisea ja mitä sitten?
0: Ja kolmantena leffa, josta en ollut kuullut, mutta kuulostaa todella mielenkiintoiselta, täytyykin ottaa ehkä katseluun. Carry On. Se on kerännyt 172 miljoonaa katselukertaa. Se on jännityselokuva, joka sijoittuu lentokentälle, jossa turvatarkastaja joutuu kiristyksen kohteeksi.
1: Aa!
0: Mä en tiedä tätä. Tiedätkö sä leffan?
1: No jos se on tämä, missä turvatarkastaja aletaan häiriköimään puhelimen kautta ja sitten siellä on tämä vihulainen tehnyt kaikenlaisia juttuja, millä pystyy seuraamaan tämän lentokenttä.
0: Joo.
1: Mut kun näitähän ei ole tehty yksi tämän.
0: Ei ole. Tämä on, on Carry On vuodelta 2024, eli hyvin melko tuore elokuva voi sanoa.
1: Mä karje, eikö niin?
0: Se on, joo, sarry, väliviiva on. Joo. Neljäntenä Don't Look Up, viidentenä The Adam Project, kuudentena Bird Box. Tämä oli aikanaan kova juttu, tämä on nähnyt.
1: Joo, mä oon nähnyt Carry On, niin monesta oli kolmas.
0: Kolmas, joo.
1: Ei ollut kummonen.
0: Aha. No niin.
1: Siis oli itse asiassa ihan, oli hyvä, mutta ei jäänyt semmoiseksi, että mä olisin itse koskaan sitä suositellut, joten mä en ole tämmöisellä globaalimittarilla mitattuna, mä en ole mitään,
0: neljäntenä,
1: koska mä en
0: koe. Neljäntenä Don't Look Up ja viidentenä Adam Project ja kuudentena Bird Box, tämän mä olen nähnyt ja tämähän oli jossain vaiheessa aika kovakin hitti, eikö tämä ollut se, missä jengi laittoi näitä huiveja silmien eteen ja ajoi autolla?
1: Ja eikö siellä ajettu niin kuin Navin avulla?
0: Joo.
1: Siinä kohtaa mä lopetin, että tämä ei voi olla totta.
0: Minkälaista esimerkkiä lapsille?
1: No samaa mitä minä. Kyllä sä Navilkin voit.
0: Sitten seitsemäntenä Back in Action, kahdeksantena Leave the World Behind, yhdeksäntenä The Gray Man ja kymmenentenä War Machine. Joo, varmaan kaikki hyviä, mutta ainoastaan yhden olen nähnyt ja se on tämä Bird Box.
1: Voisit sä katsoa tuon Carry Onin ja ottaa vaikka vielä, meinasin sanoa tämän viikon aikana, mutta huomennahan perjantai. Eli voisitko katsoa sen tänään ja
0: ei
1: ottaa
0: se
1: puheeksi
0: ole
1: huomenna, että mitä sä tykkäsit tuosta, koska
0: tänään
1: niin kuin
0: totesin, mulla on rauhallinen bisnespäivä, saattaa olla hyvinkin, että katson.
1: Ja sitten on tämä Mannerheimin syntymäpäivä, niin sähän et yleensä tee mitään ylimääräistä silloin.
0: Joo, ei.
1: Kerros mulle niistä muista päivistä, jotka on ihan täynnä ylimääräistä.
0: No, tuota.
1: Joo.
0: No, jätän kertomatta.
1: Niin, kyllä, kannattaa vähän pitää omanakin. Kyllä, yrittäjä muissa.
0: Mutta joo, kiitoksia Episodilehdelle, joka on tämän listan Suomessa meille julkaissut. Seuraavaksi Sabaton ja Nothing More.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow. Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
5: Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Täällä ollaan kello 11 saakka korporaation merkeissä. Kello on nyt 9.49. Poets of the Fall, Carnival of Rust. Meillä tulossa uutisia kohta puoliin, tulossa myös Linkin Parkia, tulossa Metallicaa, Gary Moorea. Hyvänen aika vaikka mitä. Oikein kiva torstaita, se on tänään puolustusvoimain lippujuhlapäivä.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall. Uutisia tulossa tähän ihan kohta.
1: Mulla olisi kuule sulle vähän uutisten jälkeen tämmöistä maailmanmestaruuskisa-asiaa. Jälleen kerran yhdestä oikeastaan maailman mittakaavassa yksi tutuimmista lainausmerkeistä urheilulajista tulee kohtaamaan upeutensa, nimittäin tässä aletaan mittelemään MM-tasolla ja kisat käydään Suomessa.
0: Mm-hmm. Eukon kanto.
1: Ei.
0: Säsken tappo. No sinnehän kiellettiin ajat sitten, mutta tuo...
1: Tämä on tosi monipuolinen. Tämä niin kuin antaa viitteitä siitä, että tämä on semmoinen niin kuin hyvin suoraviivainen fyysinen suoritus, mutta tämä on mun mielestä, okei, on sekin fyysistä, mutta se on paljon muutakin kuin siihen niin sanottuun. No, kuulette kohta, se on muutakin kuin napakymppiin osumista.
0: Ahaa.
1: Tässä on syytä olla kengät jalas,
0: joo,
1: suorituskengät jalas. Tässä on syytä toimia ennen kaikkea jalan tuosta polven kohdalta, että nivel pitää olla sillä lailla kunnossa. Ja MM-kisat tullaan käymään Kemissä. Tällä viikolla.
0: Tällä viikolla MM-kisat Kemissä. Oho. Puhutaan tästä uutisten ja Linkin Parkin jälkeen lisää.
1: Koetat nyt vaan malttaa.
0: Joo. Uutisissa hirveitä uutisia Turun suunnalta. Alle kouluikäinen lapsi on menehtynyt jäätyään bussin alle Turun Varissuolla eilen.
1: Joo, karmea
0: uutinen. Näin kertoo Lounais-Suomen poliisi. Muutoin uutisissa muun muassa siitä, että keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, hän esittää hallituskaudelle uusia sopeutuksia.
1: Aha.
0: Ja aiheena sopeutuksissa... Tai yksi keino olisi kuulemma tekoäly, mutta millä tavalla se kerrotaan uutisissa, uutisten jälkeen Linkin Park ja sitten mennään Kemiin, MM-kisoihin.
1: Todellakin.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kysy.

0: 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 02:03.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: muttarit.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi hallituskauden 8-11 miljardin euron sopeutuksesta noin 1,5 miljardia katettaisiin tekoälyn tuomilla tuottavuushyödyillä. Kaikkonen vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron kevennyksen, työttömyysturvan suojaosien poiston ja länsiratahankkeen. Keskusta on Kaikkosen mukaan valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien puolueiden kanssa. Viime kauden hallituspohja ei keskustaa kuitenkaan houkuttele. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
5: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
13: Rock.
0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park ja NAM. Kohta mennään Kemiin.
13: Mennään MM-kisoihin, missä ne kaikkia tyyli tulee ratkaisemaan.
0: Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock Korporaatiossa kello 11. Mukavaa torstai-huomenta.

0: Linkin Park ja nyt parkkeeraamme Kemiin.
1: Huomenna perjantaina järjestetään ensimmäiset MM-kisakarkelot, renkaanpotkinnan MM-kisat.
0: Ai renkaanpotkinta on saanut oman MM.
1: Ja mä tykkään siis
0: taistonsa.
1: Ihminen, joka ikinä on kuvitellutkaan tekevänsä mitään autokauppaan liittyvää niin asiakkaana kuin myyjänä, niin hänen on ollut väkisinkin törmättävä edes verbaalisesti renkaanpotkijoihin. Sitä mä en tiedä, että mitä se tänä päivänä tehdään noin niin kuin perusautokaupassa, koska aika moni auto ostetaan verkossa.
0: Juu.
1: Et miten, onko netissä sitten joku saitti, missä niin, sä pääset ikäksi koputtelee renkaata kengänkärjellä?
0: Täytyy olla.
1: Täytyy olla, mä oon samaa mieltä. Mutta nyt Kemissä pistetään homma pakettiin niin, että tämän viikon perjantaina, eli huomenna, ensimmäistä kertaa renkaanpotkinnan MM-kisat. Ja tässä on pistetty aika kovat taiteelliset haasteet, nimittäin 30 sekuntia on

0: suoritusaika renkaan potkijalla ja tyyli ratkaisee. Ja mä nyt voin antaa kisavinkin, koska mä väitän, että mä olen ammattilaistason. Sen takia mä en voi osallistua MM-kisoihin, kun ammattilaiset ei saa osallistua.
1: Niin tää on amatööriä varten.
0: Eiks vaan,
1: niin,
0: just niin. Näin.
1: Joo.
0: Tää on tämmönen oma lisäys.
1: Renkaanpotkinnan ammattilaissarjat on sitten ihan erikseen.
0: Renkaan potkimiseenhan liittyy paljon sellaista niin kuin auton kiertelyä kautta auton kylkeä lähietäisyydeltä mittailevaa kävelyä, joka sitten niin kuin jossain kohtaa huipentuu siihen, että sä tökkäät sillä sun jatsarilla siihen auton johonkin renkaaseen ja vähän niin kuin murahdat sillä, että no joo, ja et, no milloin tämä on katsastettu kysymys perään. Niin tämä 30 sekuntia, niin tässä pitää olla kyllä tosi tarkka, miten sä jaottelet tämän homman. Sä et voi alkaa, sä et voi ensimmäisen 10 sekunnin aikana tökkästä sun kengällä siihen renkaaseen. Sä et voi.
1: Ei voi, ei.
0: Tai jos sä teet ja sä sijoitut palkintosijoille, niin silloin tuomariston vaihto on saman tien. Mä itse asiassa alan vaatimaan, että mun pitää olla tuomaristossa.
1: Joo, tää renkaanpotkinta.
0: Tää on taidelaji.
1: Joo, vaikka mä en ole hirveän paljon edes autoliikkeissä käynyt, niin kyllä mä nyt hiukan renkaanpotkinnasta tiedän. Niin kun autoon tutustuu, niin se ei saa alkaa sillä potkimisella.
0: Se auto
1: täytyy kiertää pari kertaa.
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen.
0: Sä tutustut siihen.
1: Joo.
0: Ethän sä nyt, enpä nyt sanokaan tätä, mitä olin sanomassa, mutta ethän sä nyt niin kuin tutustuessas liian nopeasti tartut tutustuttavaa kiinni.
1: Just näin. Eihän kukaan, eiks joka vaan? Nyt sitten vaikka jos ajatellaan miehiä ja naisen välistä tämmöistä
0: peruskanssakäymistä,
1: niin ei, niin, että ne nyt ensimmäisenä niin kuin perseelle läpsytellä.
0: Vaikka sua kiinnostaakin
1: vaikka, se. Vaikka, että se täytyy vähän niin kuin kiertää ja kartaa niin. Ja silleen,
0: ja
1: jos niin autoissa niin kuin, on ihan sama homma.
0: Jos sulla on renkaanpotkina MM-kin, se olisi niin kuin se ainoa kysymys, että tuleeko tähän kahdet renkaat, niin et sä lähde sillä. Niin kuin mä, että oli hyvä.
1: Joo.
0: Että jos sua se peba on kiinnostanut, sä olet huomannut tämän ihmisen sen pehvan
1: joo.
0: takia, niin sä et roiku niissä kankuissa ensimmäisenä.
1: Kiitosaa tietää, minkälaisia sarjoja tässä on. Onko olemassa vain yleinen sarja vai onko tässä juniorisarja? Koska juniorit eivät tätä hallitse. Tämä on ihan selkeä peli, että todellinen renkaan potkia, niin sen ikä alkaa vitosella.
0: Se on totta. Ja sit onko...
1: se on tehnyt, sen täytyy tehdä, että jos menestyäkseen tuossa kilpailussa, on täytynyt tehdä vähintään 7 autokauppaa.
0: Mm-hmm. Ja sitten olisiko tämä niin vanhanaikainen, ja onhan tämä tietenkin niin vanhanaikainen laji, että tässä on selkeät miesten ja naisten sarjat, koska naisten sarjassahan siihen tulee lisäksi ikään kuin tämmöinen järjestäjän yksi lisäsivu, käytännössä semmoisen niin kuin vähättelevä myyjä tätä naisosallistujaa kohtaan sillä, että no, ettehän te ei katsota silmiin ja naisrenkaan potkia, niin se joutuu tekemään kaikenlaisia muita kommervenkkejä, että hän saa minkäännäköistä huomiota ja ikään kuin myyjä puhuu koko ajan tämän naisen miehelle, vaikka nainen olisi yksin siinä.
1: Joo.
0: Niin tämä on yksi kysymys. Vai onko tämä nyt näin, että kun nämä ekat kisat, niin tässä nyt niin kuin otetaan niin kuin omiin kauniisiin käsiin ja katsotaan, mitä ensimmäinen kisa tuo tullessaan parannetaan sitten ensi vuotta varten järjestelmää. Joka tapauksessa olen nyt jo tapahtuman fani. Ainoa pelastus tässä on se, että olen löytänyt oikein hyvän syyn, joka ei olisi tekosyy. Kemimäen kerkeä perjantai.
1: Semmoinen on, että tämä tulee liian nopeasti.
0: En ja joo. Vaikka olisi se yksityiskone, joka oikein niin kuin tulisi hakemaan. Kemissä on lentokenttä.
1: Niin.
0: Ei kerkeä. Mulla on nimittäin sä tiedät, mitä mulla on. Mä nyt itse keksin.
1: Pirumoinen kiire.
0: Niin, kiitos.
1: Joo.
0: Mites sulla?
1: No meillä on molemmilla vähän sama tilanne, että olemme radioihmisiä ja olemme molemmat isiä, mutta ennen kaikkea olemme liikemiehiä ja siinähän tässä nyt on sitten se selitys.
0: Sitten kun sinne tulee sarja liikemiehille, jotka niin. tulevat oman palvelusväkensä kanssa potkimaan autorenkaat, niin sitten.
1: Toi olisi muuten kauheata just, niin kuin, just kaikille, jotka tykkää renkaiden potkimisesta, niin jos työnantaja ehdottaa, että joo, että mehän voitaisiin hommata sulle niin kuin tämmöinen leasing-auto, Toffa. Niin silloin ei pääse itse potkimaan niitä renkaita ollenkaan.
0: Joo. Eikä
1: se on oleellinen osa autokauppaa, tämä
0: niin
1: renkaiden
0: on,
1: potkiminen.
0: Niin on, joo. Sä et niin kuin itse vaikuta. Hirveä tilanne.
1: Nyt Metallica Until It Sleeps ja sen jälkeen Gary Moore Out in the Fields.
2: Radio Rockin korporaatio. SUS.

0: Gary Moore out in the fields.
1: Harri, mä kysyn sulta kyssäri ja mä luulen, että sä osut ykkösellä oikeeseen. Jos sä, laji jääkiekko. Jos sä taitovalmentaja lähtisit markkinoilta hakemaan, niin yksi nimi varmaan pomppaa heti mieleen. Mikä sul tulee?
2: Ensimmäisenä tulee totta kai mieleen vuoden 1995 maailman mestari, saman vuoden Suomen mestari ja kaikkein taitavia jääkiekkoilija, mitä Suomen historia tuntee. Hän on Raimo Summanen.
1: Se onkin, se tulee ensimmäisenä mieleen. Helsingin IFK on solminut Raimo Summasen kanssa sopimuksen ja Raimo Summasesta on tulossa Helsingin IFK on taitovalmentaja. Mitä mieltä siihen hetken kuluttua?
2: Tähän Evanisens kuitenkin väliin.
3: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Bring Me To Life ja Evanescence. Raimo Summanen, hyvin kiistanalainen valmentaja, joka on saavuttanut menestystä ja välillä vaatimattomampaa menestystä.
1: Joo.
0: Yksi Suomen jääkiekkohistorian, siis nyt jos puhutaan nimenomaan tällaisista urheilullisista ansioista, niin yksi merkittävimpiä saavutuksia pistetään Summasen lukuun. Eli hetkinen, se oli 2004 World Cup, jossa Suomi selviytyi loppuotteluun Kanadaa vastaan. Siellä tuli pataa, mutta tämähän oli oman aikansa sensaatio ja Summanen päävalmentajana.
1: Kyllä vai, eikös näissä kisoissa Jannekin käynyt luutimassa siellä viivalla puolustajan hommia, Janne Niinimaa case.
0: Kyllä, kyllä.
1: Oli myös näissä karkeloissa mukana. Mutta
0: ja näiden kisojen jälkeenhän Summanen sai potkut.
1: Joo.
0: Huolimatta siitä, kyllä, että se on kenties, ja ymmärtääkseni monen jääkiekkoihmisen mielestä kaikkien aikojen Suomen maajoukkueen saavutus.
1: Pitää paikkansa, moni nostaa tämän esiin. Mm. Raimo Summanen, moni on hänestä vaikka kuinka montaa eri mieltä. Väitän näin, että jopa kiekkoa seuraamattomat ihmiset, Raimo Summanen on nimenä tuttu ja hänen joku tekosensa tuolta jääkiekkorintamalta varmasti nousee pintaan. Mutta tämä on minun virallinen mielipiteeni välittämättä siitä, kenen kanssa nyt, ettei kukaan pääse, kun toi, eikös tuo Kim ole se IFK-fani, on, mutta minä olen purkanut sen nyt itsestäni. Raimo Summanen on nero jääkiekkovalmentajana niin kauan, kun hän ei ole itse pelitapahtumassa läsnä. Hän ei saa olla penkin takana, hän ei oikeastaan mielellään saa olla hallilla, hän ei ainakaan saa kontaktoitua pelaajiin pelin aikana mitenkään, jos me haetaan niin kuin tuloksellista lopputulemaa sen illan ottelulle. Mutta Raimo Summanen, hänen niin kuin taitotasoaan kukaan ei oikeastaan voi kiistää niin kuin keississä, mitä tiedetään jääkiekosta. Hän on nero. Hän on jääkiekko-nero, mutta uutinen siitä, että Summanen on tehnyt SM-liigajoukkueen kanssa sopimuksen, valmennussopimuksen, niin se kyllä sai hieraseen mut silmiä.
0: Helsingin IFK,
1: kyllä,
0: on palkkaamassa, näin olen ymmärtänyt, että soppari on vielä kirjoitettu, mutta kuitenkin käytännössä asiat ovat selvät.
1: Palkattu.
0: Joo, eli hän on taitovalmentaja tulevan kauden Helsingin IFK:ssa.
1: Joo, ja mä en edes uskalla lähteä selvittämään, että mitäs tämmöinen taitovalmentajan työkalupakki pitää sisällään. Olen tullut siihen tulokseen, että minua viisaamat ihmiset ovat varmasti tämän pystyneet purkamaan, mutta kyllä tämä semmoista tietynlaista jännitettä herättää, mitä tuossa on ihmisten kommentteja seurannut nyt parin päivän aikana, niin riippumatta siitä, minkä joukkueen kannattaja on tai mikä, miten paljon inhoaa vaikka nyt sopimuksen IFK:n kanssa tehnyttä IFK:ta, niin tosi moni pitää upeana sitä Raimo Summasen legasia, mitä hän on tuomassa takaisin liigaan. Vähän semmoisilla kommentilla, no niin, nyt alkaa tapahtua. Toihan voi sitten tarkoittaa kumpaan suuntaan tahansa, nyt alkaa tapahtua. Ja sitten melkein yhtä moni ihminen on todennut, että tässä ei ole järjen hiventä, mutta tällekään ei ole sitten oikeastaan lihaa luiden ympärillä, että missä tässä se järjen puute ikään kuin on. Se on helpompi sanoa, että tämä nyt vaikuttaa hasardilta, koska ne viimeaikaiset muistot ja sitten kyseisen herran tekeleet myös niin kuin kiekko kaukalo ulkopuolella, nehän on ollut, siellä on ollut ravintolajuttuja ja
0: siinä on
1: siellä on ravintolan edustalla olevia juttuja ja siinä on ollut vähän väkivallan uhkaa välillä, ihmisten välillä.
0: Ikinä en unohda sellaista, minkä olen kyllä lähetyksessä muutaman kerran sanonut, kun eräs tuttu tuli mulle kertomaan, että Raimo Summanen alkaa ehkä treenaamaan vapaaottelua, mutta siitä ei saa puhua.
1: Oho.
0: Et kyllä se vapaaottelu on se vaan semmoinen laji, että et kyllä siinä niin paljon salamyhkäisyyttä on edelleen, että
1: mun on pakko nyt kysyä uudestaan, tai sanos nyt.
0: Raimo Summanen alkaa ehkä treenaamaan vapaaottelua, mutta siitä ei saa puhua.
1: Sä oot
0: muuten ollut hyvin vajennut kuin muuri tästä, joo, asiasta. En oliko ole puhunut mitään.
1: Oliko niin, että nyt saattoi tulla vaan yhtäkkiä taas mieleen toi?
2: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Tämä oli Sentence the News, Beast in Black, Moonlight, Rendezvous. Sen jälkeen rock-uutisia puolustusvoimaa lippujuhlapäivänä. Ne toimittaa meille Laura Vähähyyppä.
1: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
13: Moronäs.
12: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
20: Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Beastin Black Moonlight Rendezvous. Tämän jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset, niiden perään Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
2: Hyvää huomenta, me olemme korporaatio Radio Rock. On asemapaikkamme erittäin hyvää aamupäivää.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä vielä hetken seurannan.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Ensimmäistä kertaa järjestettävä Ankea-festivaali starttaa huomenna Tampereen Hiedanrannassa. Kahden päivän aikana tapahtumassa lavalle nousevat muun muassa Katatonia, Isaan, Lepros, Oranssi, Pazuzu, Goddessen Astronaut, Queen Carnation sekä Sirkle. Festivaalin portit aukeavat huomenna kello 13. Lauantaina tapahtuman aloitusaika on 12. Ruotsalainen metalcore-yhtye Imminence palaa Helsinkiin ensi vuoden helmikuussa. Yhtye tunnetaan elokuvallisesta soundistaan, intensiivisistä live-esiintymistään sekä omaleimaisesta viululla höystetyn metalcoren ja tunnelmallisten elementtien yhdistelmästä. Imminence esiintyy Helsingin kulttuuritalolla toinen päivä helmikuuta ja erikoisvieraana nähdään August Burns Red. Tulevan keikan liput ovat nyt myynnissä. Kiss julkaisee lokakuun 27. päivä Kiss Destroyer, The Definitive Visual History, Making and Touring the Legendary Album, Official and Authorized -kirjan. Kirjan on kirjoittanut Ken Sharp yhdessä Kissin perustajajäsenien Paul Stanleyn ja Gene Simmonsin kanssa. Vuonna 1976 Gene, Paul, Ace Frehley ja Peter Criss iskivät Platform-korkokenkänsä kanssa valtavirtaan albumillaan Destroyer, joka vei yhtyeen supertähteyteen. Kirjan luvataan vievän sinut kulissien taakse äänityssessioihin ja sitä seuranneelle kiertueelle tarjoten

0: Love a Bad Name. Tämä oli Bon Jovi. Harri Moisio, Kim Sainio kiittävät Laura Vähähyyppää äsken kuuluista rock-uutisista ja kiittävät teitä kuuntelijoita. Tämä oli tänään tässä meidän osalta.
1: Hei, kiitos paljon ja huomiseen sitten 6:00 eteenpäin aina 11:00 asti korporaatio. Nyt Taneli Rantala jatkaa.
0: Radio Rockin päivä vuorossa.
1: Justiinsa näin.
0: Morjes.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Oulun poliisi epäilee 20-vuotiasta kannuslaista miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa viime perjantaina. Poliisin mukaan mies yritti pahoinpidellä yhtä ihmistä ja sytytti myöhemmin omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Palosta muodostui runsaasti savua ennen kuin viranomaiset saivat tilanteen hallintaan. Poliisi otti epäilyn myöhemmin kiinni. Poliisi esittää miestä vangittavaksi tänään Oulun käräjäoikeudessa.

0: Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohtaavat näillä hetkillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Tunnin kestävässä keskustelussa käydään läpi muun muassa tulevan hallituskauden leikkauskohteita ja Suomen taloustilannetta. Ilta-Sanomat seuraa väittelyä suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Noin, oikein hyvää torstaita ja tervetuloa Radio Rockin päivävuoron pariin. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 14 saakka. Ja torstain lisäksi myös totta kai mitä erinomaisinta puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Jos minä muistan omista intti-ajoistani yhden asian, niin se on se, mitä todennäköisesti tämän kanavan eniten intin käynein kaksikko, eli Harri ja Kim, eivät muista tai välttämättä edes tiedä. Nimittäin taivutusmuotoa puolustusvoimain käytetään tasan kahdessa paikassa ja vain kahdessa paikassa. Toinen on tämä päivä, kun on puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Ja sitten toinen on puolustusvoimain komentaja. Ei puolustusvoimien komentaja, vaan puolustusvoimain komentaja. Ja missään muualla tota ei käytetä. Se tarina, että miksi minä tämän tiedän tai muistan, on sitä astetta surullisempi. Eikä mennä siihen ainakaan ihan vielä. Mennään Aerosmithin ja Amaranthen, eli kahden A:n kautta. Kohti lounaslistaa, jossa, no, PV:n lippujuhlan päivään sopien väärin ymmärrettyä patriotismia ja sen vuosipäivä.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Amaranthe ja The Nexus Radio Rockin päivävuorossa 17 minuuttia yli 11. Sinne asti ollaan edetty tätä päivää ja nyt sitten lounasjuttuja. Vuonna 1984 tällä päivämäärällä, eli 42 vuotta takaperin, Bruce Springsteen, eli Pomo itse, julkaisi itse asiassa koko uransa eniten myyneen albumin ja muutenkin ehkä hänen uransa suuntaa muuttaneen levyn. Ton kyseisen levyn nimi oli Born in the USA. 7. studioalbumin Pomolla perustuu osin samoihin kotidemoihin kuin akustinen ja synkkä edeltäjä, eli Nebraska vuodelta 1982. Ja tässähän oli monta tavallaan vähän väärinymmärrystä liittyen tähän levyyn. Ensinnäkin toi kansikuva, että onko se Bruce nyt sitten urinoimassa siihen lipun päälle vai ei. Ja sitten myöskin Born in the USA-biisinä, jonka luku- tai kuuntelutaidottomat otti jonkunlaisena amerikkalaisuuden ylistyksenä, vaikka sehän oikeastaan todellisuudessa kritisoi sodasta palaavan veteraanin asemaa aika rajustikin. Ja koska tuon levyn julkaisusta on tänään tasan 42 vuotta, niin 3 singlenä julkaistua vaihtoehtoa tuolta levyltä tänään lounaksi.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Tänään siis Tyrkyllä Dancing in the Dark, Born in the USA tai I'm on Fire. Ja jotenkin älytöntä, että siis noi kaikki kolme on samalla levyllä. Noi on niin isoja hittejä ja kovia biisejä, että tavallaan yksi tommonen per levy olisi varmasti siivittänyt siihen, että levyt myy ihan kivasti, mutta kun noi on kaikki samalla ja onhan siellä vielä läjä muitakin, niin ihmekään, että on Springsteenin menestynein levy.
3: Radio
0: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Stratovarius ja Paradise tässä näin. Nyt otetaan tämän viikon rautaa vai roskaa -biisi käsittelyyn. Airbornein Last Plane Out, tai siis Live After Death Last Plane Out, joka on kirvottunut monenlaisia mielipiteitä. Prosentit on tuolla 90 päällä, eli hyvin tuntuu maistuvan, kun tätä äänestystä katsoo, mutta jos katsoo Marsen saamia puheluita asiasta, niin Led Zeppelin oli kuulemma parempi, eikä autokaan tullut kuntoon, kun sitä yritti korjata. Toi video on oikeasti itse asiassa aika hauska, kannattaa käydä katsoa Rokin Instagramista tai Facebookista.
1: Radio Rokin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on siis Airborne ja Last Plane Out, eli Alive After Death.

Anse ja toimittaa Airborne ja Live After Death tämän viikon Rautaa vai roskaa biisinä. Levykin on tulossa ja bändi tulee myös Helsinkiin. Viimeinen päivä elokuuta.

0: mutta jos en muista aivan täysin väärin, alla Seapoolilla esiintyvät ja lippujakin sinne on itse asiassa vielä jäljellä. Nyt Nightwishia, Guns N' Rosesia ja tämän päivän lounaslistalla tyrkyllä kolmeen otteeseen Bruce Springsteenia +358 1080121 on se numero. Mä en tiedä, miksi mulla katkee nykyään ajatus aina ton numeron kohdilla. Kerrataan sekin lista tossa ihan kohta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radirokin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Sieltä vähän marraskuista sadetta viilentämään, kun muuten sääennusteiden mukaan tänään hätyytellään jo helle rajoja. Radio Rockin päivävuorossa Guns N' Roses ja November Rain. Nyt vielä kertaus tämän päivän lounasvaihtoehdoista. Born in the USA, Bruce Springsteen menestyneen albumi julkaistiin tänään 42 vuotta takaperin ja sen takia kolme vaihtoehtoa tuolta levyltä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Dancing in the Dark, I'm on Fire tai Born in the USA. +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Vielä ehtii vaikuttaa tonne uutisiin asti. Kohta Motionless in Whitea ja Skid Row.
2: Radio Rock.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
4: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi.
6: Finago.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
10: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi
14: Finago.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild, Motionless in White in Somebody Told Me tuossa sitä ennen. Nyt puolen päivän uutisia siellä eilisestä bussiturmasta Turun Varissuolla, Milan Jaffista ja THL:n halusta kieltää kohta kaikki.
1: Radio Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus, Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit, 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipalet plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: K-supermarket. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiö Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sydämen tykytystä ja unihäiriöitä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa.
14: IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
13: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
14: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: What Have I Done? Radio Rockin päivävuorossa esiintyjä oli Linkin Park. Vaikka sanoinkin tuossa ennen uutisia, että THL haluaa jälleen kieltää kaiken, eli energiajuomien myymisen alle 18-vuotiaalta, niin onhan noin kieltämättä aika hurjia lukuja, että 12-20-vuotiaista nuorista 67% juo energiajuomia ainakin joskus ja 42% vähintään kerran viikossa. Ja kyllähän se nyt on ihan totta, että noin nuorelle niin isot määrät kofeiinia vaikuttaa eri tavalla. Nousee verenpaine, tulee niitä sydämen tykytyksiä ja unihäiriöitä, mitä tuossa uutisessa mainittiin, joten en nyt sano, että menee ihan päiviräsäs hommiksi, että kielletään kaikki. Waspia, Wild Child, Avenged Sevenfold, Nightmare ja sen jälkeen Pomo.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

40 prosenttia rock.

0: painajaisia näki kautta niistä. Hoilotti Avenged Sevenfold tässä näin Radio Rockin päivävuorossa. Nyt sitä pomoa sitten lounaaksi. Vuonna 1984 tänään julkaistiin Born in the USA-albumi, josta tuli pomon menestynein studioalbumi. Ei se Nebraskakaan huonosti pari vuotta aikaisemmin mennyt, mutta tämä kirjaimellisesti räjäytti pankin ja aiheutti myöskin monenlaista parran pärinää. I'm on Fire sai eniten ääniä, mutta myös parhaat perustat.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Raikke nimittäin laittoi, että terve. Eilen asennettiin uutta kiuasta ja piippusäiliötä mökille. No, hana paikoille ja testivesi sisään. Hitsisauma vuoti kuin seula. I was on fire.

0: Tämän päivän lounaslistalta I'm on fire ja Bruce Springsteen. Seuraava tieto ei koske kaikkia, mutta sanonpahan nyt kuitenkin, nimittäin vaaratiedote Kiteelle. Siellä on keskustassa karhu, joten vältä keskustan alueella liikkumista niin kauan, kunnes tilanteen päättymisestä tiedotetaan, kertovat monetkin mediat ja myöskin pelastustoimi. Jos näet sen karhun, niin soita 112. Älä sano sille, että terve.
1: Radio Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu! Maali!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
19: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
20: Klaas Ohlson.
21: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
9: Oot sä tosissasi?

Metallica ja Wherever I May Roam Radio Rockin päivävuorossa. Tuli mieleen semmonenkin, että mahtaiskohan Kiteen karhu etsiä Kiteen karhua. Legendaarinen ravintola, jossa itsekin on joskus ollut keikalla, mutta sitä ei taida olla enää. Se on pysyvästi suljettu. No joka tapauksessa, Wherever the Bear May Roam tässä näin. Oikein hyvää torstaita just sulle ja soita hätäkeskukseen, jos näet sen karhun.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Kyllä mä sanoisin, että tääkin voisi mennä ihan hyvin kesäbiisistä. Ramones ja Pet Sematary Radio Rockin päivävuorossa. Tosiaan osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, siellä voi käydä kertomassa perustelujen kera oman suosikki kesäbiisinsä, sen kaikkien oikein parhaan, ja päästä siitä hyvästä Kuopio Rockiin. Tämä on semmoinen diili, että ottaisin kyllä Kuopio Rockissa siis muun muassa Wasp tänä vuonna.
1: Radio Rock.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Se on Taneli studiossa kello 14 asti. Tämän torstain ratoksi sun seurana. Tämä on Ghost ja Umbra. Ihan kohta tarjolla vähän vanhempaa Rammsteinia tuolta itse asiassa 90-luvun puolelta oikein. Ja sen jälkeen sitten 13 uutisia. Ja niiden jälkeen päivän paras uutinen, joka tavallaan liittyy tähän tänään vietettävään puolustusvoimain lippujuhlan päivään, mutta myöskin sitten jääkiekon MM-kisoihin ja niihin kultajuhliin. Ja sitten siinä on myös yksi semmonen Only in Finland-juttu, joka on kyllä jotenkin, no, se on semmonen todellakin vain Suomessa tapahtuvat asiat. Jatketaan näistä ihan kohta. Oikein hyvää torstaita.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Rammstein ja Engelrockin päivävuorossa. Nyt 13 uutisiin ja sen jälkeen päivän paras uutinen näissä oikeissa uutisissa eilisestä bussiturmasta Turun varissuolla Milan Jaffista. Sitten vähän kotimaan politiikkaa ja myöskin Kiteen karu.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: syystä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen ilta 8 jälkeen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä, lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tiedotteen mukaan poliisi on saanut tänään ilmoituksia Kiteen keskustan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista. Tiedotteen mukaan karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
10: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No tämä on hyvin vahvasti tänään tämmöinen Only in Finland-asia, nimittäin Yle uutisoi tuossa eilen illalla, että 3 tuoretta jääkiekon maailmanmestaria palasi eilen keskiviikkona asepalvelukseen Santahaminaan. Nimittäin Urho Vaakanainen, Janne Kuokkanen ja Valtteri Merelä menivät suoraan Santikseen keskiviikkona mestaruusjuhlien jälkeen. Kaikki 3 palvelee puolustusvoimien urheilukoulussa, joka mahdollistaa palveluksen ohessa harjoittelun, ja itse asiassa tämä koko konkka-ronkka oli myöskin urheilukomennuksella Intistä tuolla MM-kisoissa voittamassa kultaa. Ja voin siis kuvitella, millainen maiseman vaihdos tämä on ollut Vaakanaiselle, Kuokkaselle ja Merelälle bailata ensin siihen keskiviikkoon asti ja sen jälkeen palata sinne kasarmielämään. Merelä kertoo tässä Yle jutussa, että juhlat jatkuu ihan siihen asti, kunnes tänne tultiin, että aamulla oltiin sitten valmiina takaisin Inttiin. Että railakasta oli aina siitä hetkestä lähtien, kun kiekko meni maaliin ja sitten tiistai-iltaan asti ja keskiviikkona sitten takaisin Harmaisiin. Jotenkin tämä on tosi, en keksi, että monessako muussa paikassa maailmalla tehtäisiin tälleen, että voitat maailmanmestaruuden sunnuntaina ja keskiviikkona sitten vedät kättä lippaan niin kuin kaikki muutkin. Ja täytyy myöskin sanoa, että pisteet kyllä Vaakanaiselle, Merelälle ja Kuokkaselle siitä, miten on tämän homman hoitaneet, jos miettii vaikka sitä, että millaisen pikkasen eritemyrskyn Mikko Rantanen onnistui tästä asiasta tuossa viime vuoden puolella järjestämään.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Taneli Rantala.

0: Over the hills and far away a night wish, Radio Rockin päivä vuorossa. Se on Taneli studiossa vielä tonne kahteen asti. Ja itse asiassa päivän toiseksi paras uutinen voisi olla se, että GTA 6 on vihdoin ilmestymispäivä. Hesari tästä kertoi varsinaisesti jo toissa päivänä. Mutta siis GTA 6 ilmestyy 19. päivä marraskuuta ja tämän Hesarin jutun mukaan ihmiset ovat ryhtyneet hiljalleen säästämään muun muassa lomapäiviään tonne marraskuulle. Että ollaan kesällä vähän enemmän töissä ja syksyllä sitten vähän vähemmän, että päästään hakkaamaan tuota kyseistä peliä. Tuosta tulee kyllä siis mieletön paukku, kun toi tulee julki, koska itsekään en ole mikään älytön konsolipelaaja, mutta olen kyllä tuota odotellut ja voi olla, että joudun myös konsolin päivittämään, kun tuo peli tulee, jos sen vaan yksinkertaisesti kykene olemaan sitä hankkimatta. Ja siis toi on myös epäilemättä maailman kallein peli, koska käytännössä tämän Hesarin jutun mukaan siis tällä GTA 6:lla on ollut rajaton budjetti ja vaikka peli maksaisi esimerkiksi 3 miljardia tehdä, niin yhtiö todennäköisesti tekee silti suuren voiton tästä ja se myy jo siis kymmeniä miljoonia pelkästään ilmestymispäivänä. Ja myöskin esimerkiksi Gigantti on syksyksi jo valmiiksi tilannut lisää myöskin konsoleita, koska niitä tulee menemään sitten marraskuun puolivälissä ja paljon.
1: Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
1: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

Tämä ei ole uudestaan Ghostin Umbra, vaikka samalta kuulostaakin. Sonata Arctica ja Full Moon. Arktista metallia näin melkein hellepäivän ratoksi. Tän jälkeen myöskin Laura Vähähyyppä ja rock-uutiset, niin kuin tähän aikaan päivästä on tapana. Siellä juttua muun muassa Ankea-festivaalista, joka ensimmäistä kertaa starttaa huomenna alkuiltapäivästä, koska huomennahan on jo perjantai. Näin se on nähtävä. No, koska huomenna on perjantai, niin nyt vielä hyvää torstaita.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Ensimmäistä kertaa järjestettävä Ankea-festivaali starttaa huomenna Tampereen Hiedanrannassa. Kahden päivän aikana tapahtumassa lavalle nousevat muun muassa Katatonia, Isaan, Leprous, Oranssi, Pazuzu, Goddessen Astronaut, Green Carnation sekä Sirkle. Festivaalin portit aukeavat huomenna kello 13. Lauantaina tapahtuman aloitusaika on 12. Ruotsalainen metalcore-yhtye Imminence palaa Helsinkiin ensi vuoden helmikuussa. Yhtye tunnetaan elokuvallisesta soundistaan, intensiivisistä live-esiintymistään sekä omaleimaisesta viululla höystetyn metalcoren ja tunnelmallisten elementtien yhdistelmästä. Imminence esiintyy Helsingin kulttuuritalolla toinen päivä helmikuuta ja erikoisvieraana nähdään August Burns Red. Tulevan keikan liput ovat nyt myynnissä. Kiss julkaisee lokakuun 27. päivä Kiss Destroyer, The Definitive Visual History, Making and Touring the Legendary Album, Official and Authorized -kirjan. Kirjan on kirjoittanut Ken Sharp yhdessä Kissin perustajajäsenien Paul Stanleyn ja Gene Simmonsin kanssa. Vuonna 1976 Gene, Paul, Ace Frehley ja Peter Criss iskivät Platform-korkokenkänsä kanssa valtavirtaan albumillaan Destroyer, joka vei yhtyeen supertähteyteen. Kirjan luvataan vievän sinut kulissien taakse äänityssessioihin ja sitä seuranneelle kiertueelle tarjoten silmiä avaavia näkökulmia.
0: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Se on Billy Idolin White Wedding tähän väliin. Pienenä täydennyksenä rock-uutisiin Valtari julkaisee tuossa loppuvuodesta uuden version Yeah Yeah Die Die Death Metal Symphony in Deep Sea-albumista ja juhlistaa myöskin 40-vuotista uraansa Tavastialla syyskuun lopussa erikoiskeikalla, jossa nähdään kolme eri Valtari-kokoonpanoa. Sinne tulee liput kohta myyntiin, joten jos tämä kiinnostaa, niin mutta sinne vaan!

0: Billy Idol ja White Wedding Radio Rockin päivä vuorossa. Se on Taneli studiossa vielä hetken aikaa ja sit mä lähden lounaalle, koska pidän late lunchista ja työaikakin on vähän semmonen, että tässä ei oikein auta syödä. Ja jos sullakin on lounas syömättä tai tykkäät vaan late lunchista, niin Pancho Villa täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sehän sopii varsinkin tämän päivän kesäiseen säähän tosi hyvin. Siellä on tarjolla raikkaita kylmiä juomia ja uusia open burgereita näiden vanhojen tuttujen lisäksi. Ja meillä on nyt käynnissä semmoinen kampanja, jossa sä voit voittaa joko 50 lahjakortin Pancho Villaan tai sitten 350 arvoisen party packin sun kaveri porukalle. Jos meet osoitteeseen supla.fi kautta Pancho Villa ja käyt kertomassa siellä minkä tahansa muiston 25 vuotta täyttävästä Pancho Villasta ja jätät sun yhteystiedot sinne myös, niin saatat päästä ilmaiseksi syömään tai kavereiden kanssa vähän enemmänkin kuin vaan syömään.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja

0: Rajat possun filee-pihvit, makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale! On
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin päivävuorossa. Puppet Parade jatkuu myöskin Yhdysvalloissa, nimittäin noin viikon verran julkisuudelta piileskellyt presidentti Donald Trump on valitettavasti palannut julkisuuteen varsin hyvissä voimissa ja aloitti tiedotustilaisuutensa muun muassa haukkumalla toimittajan, kuten tapana on, ja sen jälkeen esittelemällä näitä erikoisen isoja kaaviokuviansa tällä kertaa siitä, miten tuon Lincoln muistomerkin altaan koko, joka on siis tuolla Washingtonissa siinä Valkoisen talon lähettyvillä. Koko on siis isompi kuin mitä esimerkiksi New Yorkin pilvenpiirtäjät, ja tätä tietoa ilman tuskin kukaan meistä olisi pärjännyt. Oi morjens.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Trumpin sekoilusta kertoi Ilta-Sanomat, Bon Jovi ja It's My Life. Kohta vielä Metallicaa ennen Marseen.

0: life.
1: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Nyt se on oikeasti voi morjens, Metallica ja Sad But True tässä näin. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Jatketaan huomenna perjantai-päivävuorossa kello 11. Tästä jatkaa Marse heti uutisten jälkeen. Se on moi.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Alle

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta.

0: yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
6: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Turun Varissuon eilinen bussionnettomuus on koskettanut laajasti kaupunkilaisia, sanoo Turun joukkoliikennejohtaja Jari Paasikivi. Onnettomuudessa kuoli alle kouluikäinen lapsi. Poliisin mukaan lapsi jäi bussin alle suojatiellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Bussiyhtiö Nobinan mukaan kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Se valmistaa salaattikulhoja ja wrappeja. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja kelakorvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
11: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Ei muuten ole edes vitsi, hajos tällä hetkellä tämä miksauspöytä, mikä täällä on, mutta tähän saa myös...
1: Ai just kun mä tulin.
0: Joo, Kalle Keskinen äijällä on kyllä tämmöinen hyvä karva.
2: Kiitoksia.
0: Heti hajos laitteet. No mitäs johtajan päivään kuuluu? Mä ymmärräsin, että eilen olit esittelemässä vähän festivaaleja täällä Helsingissä. Ensimmäinen kysymys, menikö myöhään? Ja rehellinen vastaus, kiitos.
1: Rehellinen vastaus, joo. Kyllä se meni sinne 3 ruuhkaan, mutta hyvin on päästy ylös ja varmaan äänestäkin hieman huomaa, että oli tunkkainen tunnelma, ei muuten jotakin flunssaa tai jotain, mutta
0: miltä Kalle Keskinen oma kesäs näyttää, koska tiedetään, että tietyllä tavalla festivaalithan on, aina puhutaan siitä, että on pikkasen on tiukkaa ja kaikkea muuta, mutta miltä oma vinkkeli näyttää tällä hetkellä, mitä tulee kesän tapahtumiin?
1: Kyllä kesä tulee tiputtamaan festivaalia tänä kesänä varmaankin, että nyt tällä hetkellä tänä vuonna pärjää ne festivaalit, jotka ottaa äärettömän kovia riskiä, taikka sitten tekee helvetin maltillisesti ja pienentää tapahtumaansa.
0: Mitä tarkoittaa helvetinmoinen riski, jos mietitään, sulla on nyt tuossa, eikö tämä Helsinki City Festival ole seuraava, joka on tulossa? Ja siellä on, kuinka se monta artistia sulla siellä on?
1: Mähän otin tämän A4 ja kirjoitin tähän, että mä muistan ne

0: Kato, jokaisella promotterilla pitää olla. Siellä on Lewis Capaldi, Black Eyed Peas, Flowrider esimerkiksi.
1: Mutta paljon niitä on yhteensä?
0: 52.
1: 52, okei. Okay.
0: Eli kyllä,
1: kyllä siihen nyt muutama euro menee sitten tähän kattaukseen.
0: Kyllä, kyllä se noin suurin piirtein meidän liikevaihtoa pitää sakia 6,5 miljoonaa luokkaa, niin ei se ole enää tietysti mikään kissaristiä. Kyllä tuota, että kyllä se vähän niin kuin jos pikkuisen ressottaa kyllä, mutta tuota, niin joka tapauksessa siihen, mihin oli tulossa. Elikkä, mutta myöskin ne pärjää, jotka antaa oikeasti sille, niin kuin tohti antaa sille lipulle sisältöä. Eli että siinä on oikeasti annettavaa ja ihminen on tarkempi nyt, mitä se ostaa lippuja. Ja tuota, niin tosi paljon tarkemmin kuljetaan, mennään niihin tapahtumiin, joilla on lipulle vastinetta.
1: Hei, yksi juttu, mistä mä haluan kohta puhua, koska mä kuulin jotain huhuja, että sul piti tulla tänne Helsinkiin yksi tapahtuma, mutta se ei nyt sitten tullutkaan.
0: Joo, siis tulee vuoden päästä, eli niin. Sen pääesiintyjän takia niin siirrettiin.
1: Kuka se pääesiintyjä on?
0: Jaa, sä yritit tuolla lailla.
1: No niin, joo, mutta eikö se ollut hyvä yritys?
0: Oli, kyllä. Kyllä.
1: Hän on ilmeisesti joku kuuluisa kuitenkin.
0: Onko
1: kyseessä bändi vai se on tämmöinen artisti omalla nimellään?
0: Nyt siellä on sekä että jo kiinni, ja okay. Molemmat todella isoja.
1: No niin, hei.
2: Marse Redditch, Radio Rockilla 2-6, koska Marse söi yhden tunnin keskipäivästä.

Du hast mich. Du hast

0: Niin se vaan kuulkaa on. Yrität nyhtää jotain Kalle Keskiseltä ulos. Hän vaan hymyilee ja tiedetään sitten, että niin ensi kesänä sitten Kaivopuisto on se paikka.
1: Ensi kesänä joo, Kaivopuisto Plus. Tosiaan yritetään tänä vuonna jo julkaista ohjelmisto.
0: Sä voit siis pihalle. Tässä, siis kun kahdesta me jutellaan, sä voit sanoa.
1: Voin sanoa joo, mutta se on parempi kuin sanoo kaikki kerralla. Niitä ei ole kuin kolme isoa nimiä kiinni. No, aivan äsken oli kaksi.
0: No kerropa nyt.
1: Ei kun mennään tähän ensi viikon Helsingin City-festivaaliin.
0: Niitä nimiä tässä näin mä nyt niin. Mä jotenkin ajattelin, että mä saisin kutkuteltua nyt
1: tuon yhden seikkailun. Black Eyed Peas.
0: Nyt mä en tiedä. No mä alan sit kohta mä alan arvailemaan, jos ei tätä. Mut joo, niin
1: 80% lipuista nyt myytyy ensi viikolle Helsinki City -festivaaliin. Sen halusin sanoa.
0: 80%. Eli nyt 20 pitäisi vielä myydä. Mikä on semmonen, kun sanoit 80, se ei ilmeisesti tyydytä. Onko toi se, että satanen pitää mennä rikki?
1: Niin, tai että muuten pois.
0: Niin, mikä, ei, mutta mikä oikeasti? Mikä siinä
1: on? Ei, kyllä se on niinku, tietenkin kokonaisuutena on niinku, se määrittyy niin, että lipunmyynti on ykkönen, joka tuo liikevaihtoa ja tuloa ja sitten ravintolatoiminta. Meillä on sponsorimyynti ja kumppanuusmyynti kasvanut viime vuodesta Helsinki City -festivaalilla näin niin kuin se on kolmenkertaistunut, että sen media, kun kumppanit näki, että on oikea paikka olla esillä ja me ollaan siitä nöyrästi kiitollisia ja muuta. Mutta tosiaan, niin tuo, että 80% on lipuista myyty, niin ei riitä siihen, mutta kun nämä koostaa sitten kaikki yhteen näin, niin kyllä sen hetken päästä pitäisi ruveta riittämään.
0: Yksi asia, mikä mua kiinnostaa, mä huomasin tuossa noin, kun mä kattelin täältäkin tästä talosta, sun festareilla on juontajia täältä muista studioista, mutta sitten tuossa jokin aika sitten tuli uutinen siitä, että tämmöinen yksi vanha televisiostara, nykyinen Espanjan kebab-mestari Jethro Roosted, palkkasit hänet juontamaan festivaaleja. Minkälainen prosessi oli Jeti saada, joka siis ne, jotka on Packed Housea katsellut, niin Jethro tämän ohjelman voitti. Miksikä sitä nyt sitten haluaa sanoa? Se ei ole varsinainen TV-ohjelma, mutta tällainen verkon läpi tuleva, en mä tiedä miksikä sitä voi sanoa, tämmöinen örveltäjien Big Brother-tyyppinen homma. Miten Jeti päätyi? Oliko kallis?
1: Tuo ilmeisesti meidän tämä nuorempi tiimi katsoo niitä Packed Housea ja sitten mullekin tuli niitä reelsejä vastaan, kun se kertoi niitä vitsejä ja tarinoita ja niillä oli ihan älyttömästi se, kun katsoi ja näin. Niin ei mitään, mä laitoin WhatsAppissa ja oli kai se nyt puolesta tunnissa sovittu ne pari keikkaa sitten Tampere City Festivalin ja Tapiola.
0: Oliko kallis?
1: No, ei siihen nähden näin, mitä niin kuin normaalistikaan juontajat, että hän haluat varmasti samalla pitää niin kuin hauska viikonlopun siinä, että luulen, että näitä yhdistävä.
0: Ja onko siis sellainen mahdollisuus?
1: Mutta laulaa.
0: Niin, oli tulossa juuri tähän näin, koska hän esitti tämän unohtamattoman karaoke-esityksen tuossa kyseisessä ohjelmassa. Niin onko mahdollisuus, että hänen tätä laulantaa tullaan kuulemaan?
1: Sekä Tapiolassa, Tampereen City-festivaalilla ja sekä Tapiolassa meidän kesän viimeisenä. Ja siellä on kato Iisa Kelliot näin, niin totta kai me yritetään, että olisiko ne sama. Jakaasko ne lavan sen biisin osalta?
0: Siis eli Isaac Elliot featuring Jethro Roosted. Siis tämä kuulostaa musiikillisesti aivan kauhealta, mutta tämä on ehkä pakko nähdä.
1: Kyllä.
0: Mitä luulet, milloin on sellainen tilanne, ennen kuin mä päästän sut tästä lähtemään? Koska sä tuut kertomaan nämä 1, 2, 3? Mua kiinnostaa se kaivari juttu.
1: Ensi vuoden Kaivopuisto sua kiinnostaa.
0: Koska sä kerrot?
1: Se menee varmaan tuonne jopa lokakuulle asti.
0: Eli ei kesäjuttu, mutta nyt mä jään sua vähän kutittelemaan. Kyllä mä ne haluan. Voitte olla varmoja, en kerro kenellekään.
1: Oot tulossa ensi viikonloppuna Helsingin Cityyn.
0: Mä oon Espanjassa.
1: Älä viitti.
0: En oo.
2: Tämä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock. Wherever she walks.

0: Aika moista. Kyllä sai Seinäjoen kaveria väännellä ja käännellä. Ei sieltä mitään tule. Kuulemma sitten syssymällä kerrotaan. Mutta mielenkiintoiselta kuulostaa tuo konsepti tästä Kaivopuisto Bluesista. Jotain tämmöisiä vähän isompia nimiä. Paikkahan sinänsä on ihan kiva. Naapurit voi olla, että niillä on aina sielläpäin jotain sanottavaa, kun festivaalit tuodaan sinne.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta.

sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Postebankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Postebank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
4: Finago. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
9: Finaco.

0: Ja hei, olisiko hetki aikaa jutella yhdestä palkinnosta, minkä joku teistä saa tänään.
1: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: minne mennään, minne mennään. Kohta mennään hakemaan palkintoja, kun posti ilmoittaa teille, että olet voittanut Wanted by Grill Tammisen kilpailussa itsellesi tällaisen tuotepaketin. Siinä on Tammisen lahjakortti ja siinä on vähän päälle pantavaa. Siinä on kaikkea muuta. Tähän seuraavaan hommaan tarvitsette tietenkin meidän WhatsApp-numeron +358108121 ja kysymys, johon vastata. Kysymys kuuluu, mikä on teille se kaikista täällä tärkein grillausapuväline? Tämä siis voi olla, joku juttu, oma tämmöinen, vai onko se ihan se grilliharja, onko kenties jotkut tietyt pihdit tai joku tapa, millä te sytytätte oman grillinne. Kaikki käy, ja mikä tärkeintä, laitatte sen sinne WhatsAppiin, ja mikä tärkeintä, oma nimi, osoitetiedot, niin sitten on mukana tässä hommassa. +358108121, paras grillausapuväline, tai sitten se voi olla vaan grillausväline.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6.

0: eteen.
1: Ja muistutan myös, pääpalkinto tässä Tammisen kilpailussa on 1000 euron Weberin lahjakortti. Sillä saa jo ihan kivan grillin itselleen. Se löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Se on helppo juttu kanssa käyttää ihan pikkasen vaan hakemaan omaa grillityyppiä, minkälainen grillaaja te olette. Sillä voi saada.

0: Ja tällä hetkellä ylivoimaisesti paras vastaus tulee Niinalta. Kyllähän paras apuväline grillaukseen on oma mies. Itse olen niin umpisurkea. Anta tulla WhatsAppiin niitä parhaita apuvälineitä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviitko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
1: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Niin, rakas?
13: Ootsä vielä Prismassa?
12: Olen.
13: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
12: Mitäs nyt niin?
13: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
12: Neljäkös niitä lapsia oli?
13: 5.
12: Just, eli iso trampoliini.
13: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
12: Selvä.
13: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Mahtava rouko kuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei, totta, ei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Siellä on tullut teiltä aika hienoja apuvälineitä ja mikä tärkeintä, sieltä löytyi niin hieno kuva, että oli pakko jakaa se teille. Se löytyy meikäläisen Instagramin story-osiosta. Ja muistutan myös, että Reelseihin on ilmestynyt tämä oman elämänsä autokorjaaja, joka jokin aika sitten oli tuossa Rautavan roska-äänestyksessä. Tämä Led Zeppelin mies, hänenkin sulosointujaan kuultavissa ihan videolta saakka. Kaikki löytyy sieltä samasta paikasta. M.M. Marse Rendic. Siihen pitää laittaa 2 M eteen ja sitten on se 3.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin, no.
15: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
14: No, noin. Ja...

0: on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Alle kouluikäisen lapsen sormi jäi kaappisängyn tikkaiden väliin Pörriäisen päiväkodissa Porissa tänään päivällä. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tuomas Kiskola kertoo, että tilanne sattui päivälevolle mentäessä. Hänen mukaansa lapsi oli ilmeisesti kiipeämässä sänkyyn asianmukaisesti, kun tikkaat liikahtivat ja hänen sormensa jäi niiden väliin. Pelastuslaitos purki tikkaita niin, että lapsi pääsi vapaaksi. Lapsi ei loukannut itseään ja sänky säilyi ehjänä. Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemät drooni-iskut aiheuttivat satelliittikuvien perusteella ainakin 1 öljysäiliön täydellisen tuhoutumisen sekä ison tulipalon venäläisellä sotalaivalla. Vantar-yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka 104-metrinen Stereguszcz-luokan korvetti Boiki paloi voimakkaasti savuten. Tulipaloa yritettiin sammuttaa useilla vesitykeillä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
5: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Lapissa 16-20 astetta.
6: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: nauttia klubilla Die Seis Mescalinos, joka ei ollut Eppu Normaali, vaan se oli Die Seis Mescalinos, joka esitti coverina Eppu Normaali kappale. No, tietenkin se oli. Mutta hieno keikka Tavastialla eilen ja siinä harjoiteltiin tulevia tämän viikonlopun Eppu-keikkoja sitten tuolla, sanokaapas nyt tämä Bolt Arena. Siellä tullaan tietysti kuulemaan sitten klassikoita. Niitähän aika paljon riittää. Ja nyt viimeinen mahdollisuus tänään päästä. Ja mä oon miettinyt tässä pääni puhki sen suhteen, että miten tehdä. Huomenna on kaikkien aikojen Eppu-visa. Siinä on tällä hetkellä, siinä on 3 osallistujaa. Säännöt kuulette huomenna. Tämän päivän rocktietejä saa itse valita. Haluaako lähteä tavoittelemaan lauantaille 2 lippua täysin loppumyydylle Bolt Areenalle katsomaan näitä Eppu Normaalin jäähyväisiä vai ottaako tämän päivän kirjapalkinnon? Se on siis jokaisen kilpailijan ja kilpailun voittajan oma. Että onko huomenna 3 kilpailijaa vai 4? Ja jos yhtään tuntee tämän kilpailun historiaa, niin voi vähän ajatella, että mistä voisi olla kyse, jos mukana on parhaimmillaan jopa 4 kilpailijaa. Mistä voisi olla kyse?
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Se on varma, että kaikki halutaan kaikki, ja noin 15.30 tänään selvitetään, onko meillä vielä yksi kilpailija lisää perjantai-finaaliin vai otetaanko niin sanottu päiväpalkinto. Voittaja päättää.

tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Eilen tosiaan kaverit sitten tuolla Tavastien lavalla ja hyvä Martti ja pojat, ihan hyvä keikka. Tai siis Die Seis Mescalinos oli tämä orkesteri, joka siellä nähtiin. Boltille sitten nyt ihan viimeisiä mahdollisuuksia päästä tuohon huomiseen finaaliin. 3 on sinne jo ilmoittautunut ja tänään rocktieteen voittaja kohta saa valita, ottaako siellä on Max Eekin uutta kirjaa, siellä on Tuomas Niskakangas, siellä on kaikkea mahdollista kirjapaketissa. Haluaako ottaa päiväpaketin vai lähteekö huomenna finaaliin 3 muun kanssa tavoittelemaan 2 lippua lauantain loppuun myydylle Bolt Areenan eppujen keikalle 6.6. Helsingissä. Ihan vapaa tyyli. Nyt pitää soittaa ja kertoa, että haluaa tätä. 010-80-121 on studion numero. Antaa tulla. Eput.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Ai. Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsä hänä.
24: Ei ole.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sinne niin. Tiedätte, kenen biisi se on, siitä ei tarvitse enempää sanoa. Pari kilpailijaa siellä on, joista ensimmäinen esitellään tässä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Terve Jake, mitä ukkeli?
2: Tuossa. Ei
0: mitään. Oon valinnut biisit sattuneista syistä teille molemmille. Saa laulaa mukana, jos osaa. Ihan rohkeasti. No niin, anna mennä, anna mennä, anna mennä. Joo, kyllä se Martti on parempi laulaja. Siinä vuonna 85. Nyt piruet on helppoja kysymyksiä. Nyt jos tulee niitä ohijuttuja, niin on vähän viho.
2: Okei.
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: No on.
1: Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä se Lenny Kravitz esiintyy, kun tulee Suomeen? Mikä on se paikka?
2: Se on Veikkausarena.
0: Kyllä. Kuka on Eppujen laulaja?
2: Martti Syrjä.
0: Kenen biisi on Smoke on the Water?
2: Purple.
0: Mikä on NoFX-yhtyeen musiikkityyli?
2: Mikä? Punkki.
0: Ja missä tulevassa kansainvälisessä TV-sarjassa Pekka Strang esiintyy?
1: Aika.
0: Tällainen todella hypetetty sarja.
2: Saas mä vielä vastaa, että
0: saatko?
2: Tämä on Pekka. Se on No pistetään nyt. Tämä on joku.
0: Se on iso sarja.
2: En minä.
0: Iso sarja. No, mutta ei. Ihan ok suoritus. Ihan ok suoritus.
2: No,
0: menee läpi.
1: Okay. Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Sände, terve. Sulla onkin sitten sellainen biisi, että tässähän nykyään sanat saattaa olla muuten vähän sellaisia, että muistatteko te, mitä nämä sanat menee? Täällähän taitaa olla se yksi kohta, niin, mitä...
2: Mä oon nähnyt Eput viimeksi 90-luvulla livenä, niin nyt pitäis päättää.
0: Tittiri ja tiiri toteaa. No niin, se riitti. Muistin juuri.
2: Että kyllä. Se.
0: Joo, mutta sitä mieltä kyllä kuitenkin olen, että ei pidä tietenkään lähteä sitten lyrikoita sen enempää sensuroimaan. Santeri, vähän samoja juttuja. Otetaan tuolta oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Bryan Adams esiintynyt Hiatsussa?
2: Kyllä.
0: Kuka mahtaa olla tai oli Led Zeppelinin manageri?
3: Peter Kranz.
0: Ja mikä on Rautaa vai roskaa -biisin nimi tällä viikolla?
3: Life After Death, Last Play Out.
0: Kenen tuore biisi on nimeltään Name in Blood? Saisinko tämän pois?
3: Black Label Society.
0: Joo. Ja onko Metallica keikka tauolla?
1: Aika.
3: Ei ole.
2: Ai perkele.
0: Sano mulle 1 2 3 4 5. 1 2 3 4.
2: Pataa tuli.
0: No, en olisi kyllä uskonut, että 9 oikeaa vastausta vielä saadaan. Mites Sände? Lähdkö huomenna finaaliin tavoittelemaan?
3: Joo.
0: Mitä?
3: Lähetä.
0: Ja...
3: No ei kuule, kun kysyy sen verran, mihin aikaan sitten olisi tarkoitus, onko sama peliaika?
0: Sama peliaika on aina sama.
3: Joo, mä katson yövuorossa, niin mä heräilen sen mukaan.
0: Joo, ja nyt se varmaan sitten tehdään niin kuin teitä on. Sitten onko teitä jo 4 kappaletta? No, kaikki te, jotka olette tällä viikolla kuitenkin tähän asti päässeet, niin olen teihin yhteydessä, odota sinäkin siinä. Ja sitten näihin aikoihin selvitetään, kuka on ultimaalinen epputietäjä, ja minulla on siihen keinot. Yksi on voittaja, ja hän lähtee kaverinsa kanssa, kuka se sitten onkaan, lauantaina 6.6. Boltille katsomaan Eppu Normaali. Kiitos.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.

0: Sinnehän se meni, meinas unohtua koko juttu. Huomenna suuri eppunormaali finaali Radio Rockin iltapäivässä Rocktietäjässä. Tämä noin kello 15.30 huomenna. Ja kaikki listalle päässeet, vastatkaa sitten puhelimeen, kun minä soittelen teidät täältä kilpailemaan huomenna.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Ja niinkö se vaan menee, että täällä kaikki on jossain ihan muualla. Onneksi kerkes.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Testamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti.

0: nopeasti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tastystop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
8: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17–20 kesäkuuta Kauhajoella.

0: Ja sit vähän näihin erikoistehtäviin. Monenlaisia juttuja tässä viime aikoina päässyt ja joutunut tekemään. Tää seuraava täyttä hakuammuntaa. Toivon, että tämä numero on täällä nyt oikee. Kokeillaan, vastataaks tähän. Siinä sopivasti biisikin loppuu. Tämä on aina tämmöinen jännitysmomentti, että vastaako kukaan tähän puhelimeen.
1: Henkka.
0: Marse, Radio Rock, hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Mitä kuuluu? Kuuluu kauhean hiljaa. Mä en tiedä, onko sinulla joku handsfree päällä tai joku muu.
1: No joo.
0: No niin, nyt alkoi kuulua. Sano, tunnistatko Niina Majamäki?
1: Kyllä.
0: Tuttu vissi. Onko?
1: On se. Asuu samassa osoitteessa.
0: Joo, ja käytetäänkö hänestä nimitystä vaimo myös?
1: No, joo, kyllä sitä voidaan käyttää.
0: Kyllä sitä voidaan käyttää, mutta täällä kato, kun mä kyselin tänään, että mikä mahtaa olla paras apuväline grillaukseen. Tiedätkö, mitä hän on vastannut?
1: No.
0: Hän on vastannut, että oma mies. Itse on niin umpisurkea. Mun mielestä tämä oli jotenkin, tämä kolahti, ja tämä tarkoittaa sitä tietysti, että vaimosi tai kumppanisi on tehnyt niin suuren työn, hän tulee tämän palkinnon saamaan, ja hän oli vielä sitten laittanut erikseen sinun puhelinnumeron tähän, kun en mä näistä jutuista oikein mitään tajua. Minkälainen grillaaja, Henkka, sä oot? No ilmeisesti ihan hyvä, koska pöperöt on maistunut. Mikä on sinun bravuuri?
1: No ehkä se on joku tommonen flank steikki.
0: Ai. Joo, siinä mennään just sinne eläimen keskiosaan, sinne alas. Se on kyllä hyvä. Ja, no okei, se on mahdollisuus, niin kuin tiedät, myös pilata. Mutta sitä ei saa liian

0: Ja se pitää osata ottaa oikeaan aikaan. Käytätkö paistomittaria vai meetkö sormi mututuntumalla?
1: Kyllä monesti käytetään paistomittaria sitten.
0: Joo, no ja selkeästi puhutaan professorin kanssa. Grillausprofessori Henkka, hei, onneksi olkoon ja terveisiä Niinalle kotiin. Hän on sinut ansainnut ja hän on myös ansainnut tällaisen Tammisen palkintokassin. Se on kaikki sun ja sun paistomittarien ansiota. Henkka, paljon kiitoksia ja kotiin terveisiä. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Marse Radio Rockin iltapäivissä. 99% rock, koska hän omistaa 1%.
3: Some man you just can't reach.
0: Mutta onneksi Henkka saatiin kiinni. Onnea vielä kerran.
3: Well, he gets.

0: Kyllä kovaa duunia tehnyt australialainen Airborne-yhtye Rautavan roskaa -äänestyksessä. Yhtye saapuu Suomeen keikalle, uutta levyä pukkaa 31.8. alla Seapool. Ne liput on tällä hetkellä myynnissä. Ostakaa tämän viikon biisi 91% Rautaa tällä hetkellä. Onks tää homma jo taputeltu? Onks vastustajia? Selvitellään kohta.
1: Marse Rendic, 100% rock.

0: Ja näinhän se pitääkin mennä, kun sanotaan, että 91%, niin heti se käydään äänestämässä roskaa. Nyt enää 90%, mutta silti kova määrä heittää Airbornein raudaksi. Viimeisiä kertoja mahdollisuus soitella tänne päin, jos jollain on siitä jotain sanottavaa, mutta aika selkeä juttu tämä Live After Death on tällä viikolla.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Prosencia Rock. Radio Rock.

0: nyt täältä suunnalta EP:tä tulossa sitten seuraavaksi 69icesilta tässä vaiheessa. Ei muuta kuin hatun nosto Heljevaaralle ja Pattenille. Puhutaan Tenniksestä ja heille finaalipaikka Ranskan avoimissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Heljevaara ja Patten nousevat ensimmäistä kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi ensi maanantaina, kun toi lista päivittyy, joten siitä tommoset aplodit heille. Hienoa, että suomalaiset tenniksessä pyyhkii hyvin. Ja tässä seuraavassa australialaisillakin menee hyvin, koska jos ajatellaan, että rautaa vai roskaa äänestyksessä oleva australialainen Airborne kellottaa tällä hetkellä 90% raudan, niin onko tässä nyt jollain jotain sanottavaa, niin voi vielä kertoa. Alive After Death, Last Plane Out on kappale. Yhtyä nähdään kesän lopulla 31.8. myös alla Siipuulilla. Ne liput ovat myynnissä.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
0: Rautaa vai roskaa? Yksinkertainen kysymys.

0: Nyt nopeita vastauksia. Rautaa vai roskaa? Olemme myöhässä. Antaa tulla. Anka puhu.
1: Kyllä tämä on ihan raudan arvosta rokkia. Ei mitenkään niinku uutta ja ihmeellistä.
0: Mutta no ei sen tarvikaan olla, mutta se on rautaa silloin. Mitä sanoo Artsa?
2: No Artsa sanoo, että miksipä sitä polkupyörää uudestaan keksii. Tämä on ihan helkatin hyvää, niin kuin tuolta Australiasta on tullut. Ja jos joskus vanhenee noin porukka, niin kyllä nämä varmaan ehkä jatkaa vielä aika pitkään. Ja
0: nehän on sellaisia nuorukaisia, ne ACDC-jätkät.
2: Niinhän on kyllä, ja nehän jatkaa
0: aina. Niihin ne siitä lähtisi vanhenemaan.
2: Mutta ihan hito hyvä.
0: Juu, ja täällä nyt, missä päin itse vaikutat tällä hetkellä? Onko siellä niin kesäinen ilma tällä hetkellä?
2: No joo, no onneksi on autos ilmastointi.
0: Joo.
2: Hollolassa perinteisesti.
0: Juu, ja toi...
2: Siirinkaan poikia.
0: Juu, toi on hieno juttu on tämä, että tämmöinen musiikki mun mielestä ja aurinko, niin ne on aika hyvä yhdistelmä, sanoisin. Että toimii.
2: Joo, niin. Mä lähden laittamaan rillin tulille tässä, kun mä pääsen.
0: Ai, no mitä meinaat? Kerro vaan, kun diettipäivän päällä. Niin kerro, Artur.
2: Paikallisessa kaupassa näyttäisi olevan sellaisia vartaita valmiina, mitkä voi rillalla, että siinä on, kanavartaita ja sitten on possuja, tai sulla on vielä härkävartaita.
0: No niin, nyt, hei, vähän pätki, nyt ei pysty
2: no niin.
0: Petri, kerro vielä, rautaa vai roskaa Airborne?
3: Haluatko lyhyen vai pitkän selostuksen?
0: No nyt lyhyelle olisi aikaa, tai siis ollaan jo no niin, uutiset tulee ihan törkeen myöhässä. Vedä sellainen tiivistetty versi.
3: Pitkä. Jos tästä biisistä, joka on kaikkien kesäbiisien äiti, ei pidä, niin kyseessä on pakko olla niin piip, hapan tyyppi, että niitin ohikävellessä kaikki lehmät lypsää piimää.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Vai että
4: ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
5: Radio
4: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo,
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottu-pit. Motonet.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Nyt on vingottu ja itketty niin paljon, että hetken kuluttua jotain aivan muuta.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta.

0: Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: No, löytykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette-Maarit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette-Maaritin terveydentila on vakava. Mette-Maaritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
2: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Niin taas ne aikataulut, kun pitää päästää vielä Martti Syrjäkin puhumaan. Rokuutiset tähän väliin ne toimittaa Laura Vähähyyppä ja sitten pikkuhiljaa vielä sinne Eppu Landille.
1: Päivän tärkeimmät rokuutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Ensimmäistä kertaa järjestettävä Ankea-festivaali starttaa huomenna Tampereen Hiedanrannassa. Kahden päivän aikana tapahtumassa lavalle nousevat muun muassa Katatonia, Isaan, Leprous, Oranssi, Pazuzu, Goddessen Astronaut, Queen Carnation sekä Sirkle. Festivaalin portit aukeavat huomenna kello 13. Lauantaina tapahtuman aloitusaika on 12. Ruotsalainen metalcore-yhtye Imminence palaa Helsinkiin ensi vuoden helmikuussa. Yhtye tunnetaan elokuvallisesta soundistaan, intensiivisistä live-esiintymistään sekä omaleimaisesta viululla höystetyn metalcoren ja tunnelmallisten elementtien yhdistelmästä. Imminence esiintyy Helsingin kulttuuritalolla toinen päivä helmikuuta ja erikoisvieraana nähdään August Burns Red. Tulevan keikan liput ovat nyt myynnissä. Kiss julkaisee lokakuun 27. päivä Kiss Destroyer, The Definitive Visual History, Making and Touring the Legendary Album, Official and Authorized -kirjan. Kirjan on kirjoittanut Ken Sharp yhdessä Kissin perustajajäsenien Paul Stanleyn ja Gene Simmonsin kanssa. Vuonna 1976 Gene, Paul, Ace Frehley ja Peter Criss iskivät Platform-korkokenkänsä kanssa valtavirtaan albumillaan Destroyer, joka vei yhtyeen supertähteyteen. Kirjan luvataan vievän sinut kulissien taakse äänityssessioihin ja sitä seuranneelle kiertueelle tarjoten silmiä avaavia näkökulmia.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Toisiksi viimeistä kertaa. Tämä oli muuten Bon Jovi, Living on a Prayer, jos sitä ei joku tiennyt Radio Rockin taajuudella. Martti Syrjä. Ja on muuten hienoa musaa tulossa hänen valitsemanaan. Hän on DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään
4: se on moro.
5: No joo.

0: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
11: Finago.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Oot sä tosissasi?

0: Ei löytynyt Martti Syrjän listalta Sabatonia. Sen sijaan yhtä maailmankaikkeuden hienointa jo orkesteria kyllä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Nyt kun tietysti koko ajan puhutaan siitä, että jo, että epunormaali lopettaa, mutta sehän ei... Eihän se tietenkään, tarkoittaako se sun kohdalla, että et sä nyt varmaan laulamista lopeta?
2: En mä ole ajatellut, että mä laulamista lopettaisin niin kauan kuin ääni toimii. Se on toiminut hyvin viime vuosina. Ja se on ihan selväkin, että joskus päälle 70-vuotiaana laulajalla alkaa kyllä niin kuin kurkkuprakaan väkisin ikä tuo sen. Että niin kauan kuin ääni toimii, niin kyllä mä ajattelin jotain laulaa. Nyt sitten eppunormaali lopettaa, niin se lopettaa keikkailu. Ei se yhteisönä lakkaa olemasta ja me voidaan aivan hyvin mennä studioon vielä.
0: Niin teillähän on kuitenkin, studiot löytyy omasta niin takaa. Eli se toisin sanoen on kuitenkin vielä mahdollista, että jostain saattaisi tulla vielä.
2: No joo, mä en usko, että me välttämättä eppunormaalina levitetään, mutta koska parhaat muusikot, joita mä tunnen, sattuu olemaan samassa bändissä.
0: Aivan.
2: Niin Iiro Rantallakin on nykyään jo niin kuin tavallaan bändissä.
0: Kyllä. Vaikka
2: 10 vuotta sitten tuli sillä lailla salavit ja hän pimputtelee pienoa, niin kyllähän se meidän yhteisöön jo kuuluu. Ja jos mä haluan laulaa vaikka jatsia, josta mä vittuilen Iirolle joka ikinen kerta, joka ikisellä keikalla sen jatstaustasta, niin mä oon ajatellut, että niinkin omituinen asia kuin jatsi voisi olla ihan hauska kokeilla laulajana. Ja mä saan noi muusikot kyllä, omat tutut kotimuusikot niin kuin studioon säästämään. Ja tää nyt on tämmöistä hömpönpömpöä, mutta ei sitä tiedä. On se niin perversi idea, että kyllä mä saan
0: niin
2: sen
0: ikinä, toteuttaa. Ikinähän ei pidä mihinkään sanoa ei. Yksi asia, mikä on aina sun kohdalla, aina nousee, on tämä yksi... Neloselta tuleva TV-ohjelma, tämä Vain elämää, niin onko se silleen, että sinne ei?
2: Joo, ei. Mä oon ne pari kertaa kysynyt ja joka kerran mä oon sanonut, että ei. Eikä mun ole sitä nyt niin hirveästi tarvinnut perustella, enkä mä sitä lähde nyttenkään sen enempää perustelemaan. Se ei vaan ole mun juttu. Kyllä mä oon kuullut paljon semmoista... ihmettelyä siitä, että kun se on niin hieno ohjelma ja kaikkea, niin miksi mä nyt vois sinne mennä ja kaikkea, mutta se olisi vähän semmoista kuitenkin vastoin tekemistä, itsensä vastaan tekemistä ja mä oon oppinut elämässä, että oikeasti niin kuin itsensä vastaan ei kannata tehdä, se ei koskaan ole hyvä juttu.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka...

0: arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: No Ramones tietysti, että jos puhutaan, että Beatles on vaikuttanut eppuihin, niin varmaan nyt Ramoneskin on sellainen juttu. Että
2: se oli se lähtölaukaus tälle punk-vaiheelle ja päästiin levyttämäänkin tietenkin Poliisi pamputtaa taas oli se biisi. Mutta Poliisi pamputtaa taas oli ensimmäinen versio oli semmoinen laid back. Pantsin sävellys. Okei, johtanut mihinkään. Sitten me käytiin Ramonesin konsertti katsomassa 17.5. Se oli mun syntymäpäivä, mä täytin 18. Ja käytiin siis Tampereen Tekulla katsomassa ja oltiin aivan vaikuttuneita siitä, siis, että aivan uskomaton meininki ja energia, että kaikki biisit pitää soittaa tuolla lailla. Ja Poliisi pamputtaa taas, soitettiin sitten niin kuin 3 kertaa kovemmalla tempolla, niin sehän alkoi toimia. Ja oli Ramonesilla oli suuri vaikutus ja olihan se niin hieno bändi, hienosti summas kaikki pop-musiikin ja rock-musiikin niin kuin tavallaan semmoiseksi synteesiksi, että ei kukaan ollut keksinyt aikaisemmin sitä. Ramones sen keksi ja vei aivan huippuunsa. Varsinkin ne ekat levyt oli todella huikeita. Ja jostain syystä kaikista niistä hienoista biiseistä mä nyt sitten valittiin tämän minimalistisen yksinkertaisen idean, jossa toistetaan samaa juttua alusta loppuun muutaman kerran. Ihan niin hemmetin yksinkertaisesti, että yksinkertaisempaa biisiä et voi tehdä, mutta se toimii niin mielettömän hienosti, siis I don't wanna go down to the basement.
1: Onko muuten niin, kun tehän, että Poliisi pamputtaa biisiä, on hirveän pitkään aikaa soittanut. Meinaatteko te nyt soittaa näillä keikoilla?
2: En tiedä, kai se on melkein pakko. Sydänkohtauksen uhallakin.
1: No, mutta se nähdään ja kuullaan sitten. Tämä on I don't wanna go down to the basement.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Mitä muuta ei voi tehdä kuin rakastaa ihmistä, joka soittaa Ramonesia. I don't wanna go down to the basement. Martti Syrjän toiseksi viimeinen valinta tällä viikolla. Ja muistakaa, Eppu-finalistit huomenna 15.30 Rocktieteen.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Ohlson!
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Ballbeatistä siirrytään pikkuhiljaa Lauran pakeille tämän viikon viimeinen iltavuoro. Huomenna sitten taas sometoiveita perjantaina tähän aikaan, ja niitähän voi sitten heitellä siellä samassa paikassa somessa, joten antaa mennä sinne suuntaan. Mutta nyt Laura jatkaa tästä näin. Huomenna muun muassa epunormaali finaali, viimeinen Martin valinta ja sitten oliko jotain muuta? Kyllä siellä saattaa olla, joo, meillä on vieras myös huomenna, siis meillä kaikilla yhteensä. Max Ek tulee käymään, häneltä uutta kirjaa taas, nämä kirjailijat nykyään pitää julkaista paljon tavaraa, mutta hän on täällä kello 14 jälkeen.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill, grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi

kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350

0: kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Kiellettyjen kauppojen joukossa oli muun muassa Asikkalan legendaarinen Tallukan tapahtumahotelli. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri

0: Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette Maritin terveydentila on vakava. Mette Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Lapissa 16-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi. Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura. Radio Rock.
2: Ihanaa kesäistä, suorastaan helteistä torstai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia, meinasin sanoa, että hieman hikinen Laura Vähähyyppä täällä studiossa, mutta sehän kyllä itse asiassa pitää paikkansa, kun tuolla kaupunkipyörällä hurvittelin tuossa 2 tuntia sitten tänne toimistolle. Mutta kesään kuuluu tietenkin myös kesäbiisit. Parasta kesäbiisiä haetaan, mene osoitteeseen supla.fi/Radio Rock. Kerro siellä, onko se esimerkiksi tämä Reckless Love in Night on Fire.

0: Reckless Love ja Night on Fire. Tää voisi olla sun mielestä paras kesäbiisi, mutta tokihan niitä on muitakin. Esimerkiksi Danzigin Dirty Black Summer toimii aina. Summer of 69 toimii myös vallan mainiosti, mutta mikä on sun mielestä paras kesäbiisi? Käy äänestämässä sitä osoitteessa supla.fi/radiorock ja näitähän sitten luonnollisestikin tuossa pitkin kesää soitetaan. Ja hei, Laura ja kesäpojat, sekin ohjelma tulee taas. Heinäkuussa 4 viikkoa painataan täällä hiukan uudistuneella kokoonpanolla, mutta siitä sitten lähempänä enemmän. Tänään iltavuorossa vähemmän puhetta, enemmän musiikkia. Ensi soitossa on muun muassa uutta Deep Purplea, mutta sen lisäksi myös uutta Electric Callboyta.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura. Radio.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari Rannekkeet. Aamuyön

hoitojonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: like Teen Spirit. Mehän ollaan Suomessa semmoista kesätapahtumien kansaa. Tänäkin tulevana viikonloppuna on kaikenlaisia karkeloita, ties missä. Mutta tämä jostain syystä kiinnitti kyllä ainakin mun huomioon, että Helsingin Teurastamolla järjestetään tämän viikon lauantaina, eli 6. päivä kesäkuuta, Noitien toripäivä. Tästä uutisoi muun muassa Soundi, joka kertoo, että tämä tarjoaa paljon ihmeteltävää kaikille noituudesta, pakanuudesta, kansanperinnön magiasta ja vaihtoehtoisesta henkisyydestä kiinnostuneille. Ja luonnollisestikin, kun noitia on paikalla, niin pitäähän siellä olla myös musiikkia. Jos esiintymässä on yhtyö nimeltään Äkäset Ämmät ja Kallomäki, niin ei tässä varmaan ihan hirveän metsään voida mennä. On myyjiä, on työpajoja, on rituaaleja, on luentoja. Jos olet siis kiinnostunut suomalaisesta noituudesta ja niistä nykymuodoista, niin ei muuta kuin sitten lauantaina viettämään päivää tuonne Helsingin Teurastamolle. Ja siis tämän tapahtuman järjestää Suomen Noita-opisto ry, ja heti tuossa Ice Nine Killsin jälkeen niin aion kyllä mennä heti googlaamaan, että mistä tässä nyt oikein on kysymys.
1: Radio Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: kahvipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kun kesä koittaa, sit...

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä hänä.
16: Ei oo.
17: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Tämän viikon lauantaina 6. päivä järjestetään siis Helsingin Teurastamolla tällainen Noitien toripäivä. Ja kun järjestävänä tahona on Suomen Noita-opisto, niin pitihän tämä nyt sitten mennä tutustuun, että mistä tässä on kysymys. Ensinnäkin täällä kerrotaan, että haku lukuvuodelle 2026-2027 on avautunut, mutta täällä sanotaan, että Suomen Noita-opisto tarjoaa etäopetusta suomalaisen kansanmagia perinteen, mytologian ja luontoyhteyden pohjalta. Opinnot etenevät selkeän opetussuunnitelman tukemana ja kutsuvat kulkemaan omaa noitapolkua juurevasti eettisesti ja omaan kokemukseen nojaten. Kyllähän tämä jollain kummallisella tavalla niin rupesi vähän kiinnostaa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kuuna Coil ja Enjoy the Silence. Tässä kohtaa, kun kesäkuun alkua eletään, niin on tullut ensimmäisiä listauksia siitä, että mitä elokuvia meillä ja maailmalla on tähän mennessä vuotta 2026 käyty eniten katsomassa. Ja mun mielestä on jotenkin tosi ihanaa, että Suomessa katsotaan paljon kotimaista leffaa. Luottomieselokuva Lepoloma on aivan ylivoimaisesti Suomessa. Tähän mennessä vuoden katsotuin elokuva, sillä on vähän tommoset rapiat 200 000 katsojaa, kun sitten kakkosena oleva The Super Mario Galaxy Movie, niin sillä on enää 140 000 katsojaa, tuohan tossa aika vissi ero. Kolmantena Suomessa on Michael Jackson, Elämäkerta Michael, ja siitä sitten seuraavana listalla on Kaija K-elokuva, Kaunis rietas onnellinen ja Operaatio Ave Maria, kun sitten taas maailmanlaajuisesti kaikkien katsotuin elokuva tähän mennessä tätä vuotta on The Super Mario Galaxy Movie. Kakkosena tulee ei edes ihan hirveän pitkällä toi Michael Jackson-elokuva. Sitten sieltä löytyy Operaatio Ave Maria, mutta jouduin googlaamaan, että mikä ihmeen Pegasus kolmonen. Niin tämä on siis tällainen komedia kautta toimintaelokuva ja aasialainen, josta siis myönnettäköön, että en ollut ikinä ennen kuullut, ennen kuin rupesin tätä listausta tässä oikein katselemaan.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissasi?

0: Moonspell ja Far From God. Voidaankohan jo puhua siitä, että meillä on Suomessa semmoista vähän epäsovinnaisten jouluelokuvien perinne. Hyvä muuten tässä kohtaa vuotta puhua jouluelokuvista, kun ei ole vielä juhannuskaa, mutta esimerkiksi Jalmari Helanderin aivan loistava Rare Exports, oikein mainio elokuva. Sen lisäksi meillä on ihan perinteenä katsoa joka vuosi joulupäivänä kaveriporukalla toi Jari Halosen myös vähintäänkin erikoinen elokuva nimeltään Joulubileet, ja sanoisin, että aika tämmöiseen samanlaiseen boksiin menee tämä tuleva elokuva, jonka nimi on Punaista lunta, tulee Suomessa Valkokankaille 20. päivä marraskuuta. Tässä Hannu-Pekka Björkman esittää punanuttuun pukeutunutta vampyyriä, joka on keksinyt keinon tyydyttää loputonta verenhimoaan, ja tänä jouluna pukin uhriksi päätyy perhe, joka ei kuitenkaan kohtaloaan purematta niele, ja tässä kerrotaan, että koittaa armoton aattoyö. Näyttelijöistä tämä ei ainakaan jää kiinni. Mukana on Tommi Korpela, Krista Kosonen, Kari Hietalahti ja muun muassa Jussi Vatanen. Että, ehkä tässä on sitten seuraava elokuva, jota tulee sitten useampanakin jouluna katsottua.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Hetken kuluttua tuoreita uutisia Ilta-Sanomien tuottamana ja iltavuoron toisella tunnilla. Puhutaan muun muassa vähän saksalaisyhtiö Acceptistä. Katsotaan, mitkä on tällä hetkellä prosentit rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja totta kai torstaiseen tapaan niin nostetaan myös yksi artisti Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkkeelle.

0: säästä kuin mestari.
1: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
0: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
16: 100% rock.
17: Radio
16: Rock.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Turkulainen Yara Al-Hilli näki eilen illalla, kun lapsi jäi bussin alle Turun Varissuolla. Hän kertoo Ilta-Sanomille juosseensa paikalle, mutta lapsi oli jo menehtynyt. Al-Hillin mukaan suojatietä ylitti myös muita ihmisiä, jotka ehtivät tien yli. Onnettomuuspaikka on hänen mukaansa vaarallinen ja hän kertoo pyytäneensä alueelle nopeusvalvontakameroita tai hidastetöyssyjä. Lapsen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui Littoisten tien ja Karvataskunkadun risteyksessä eilisiltana. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787 koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
19: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
16: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötä.

0: System of a Down ja Lonely Day. 50 vuotta täyttää tänä vuonna muun muassa Eppu Normaali, joka veti muuten eilen aivan loistavan keikan tuo Helsingin Tavastialla, luonnollisestikin salanimellä, mutta 50 vuotta täyttää myös saksalaisyhtyö Accept. Tämä kuuluu muuten myös niihin bändeihin, että et joka porukassa tämä ehkä lausutaan vähän eri tavalla, että onko se Accepti vai miten se nyt sitten halutaan sanoakin, mutta joka tapauksessa 50 vuotta juhlistetaan Teutonic Titans nimisellä kokoelmalla tuossa alkusyksystä, jossa yhtyä pistää uuteen uskoon näitä klassikkokappaleitaan, ja sieltä on nyt julkaistu vuoden 82 Fast as a Shark-kappale, jossa mukana on muun muassa Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mr. Big -basisti Billy Sheehan sekä muun muassa pitkään Motorheadissa soittanut Mikki D.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: The Offspring ja Come Out and Play. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteen australialaisyhtye Airbornein uudesta Alive After Death-kappaleesta. Tähän mennessä ainakin prosentit on huidellut siellä hiukan vajaassa 90, mutta katsotaan mikä on tilanne sabatonin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne australialaisyhtye Airbornein Live After Death-kappaleesta. Ja tämä on huidellut tuossa 90% tai vähän siinä oikeastaan vajaana, mutta mitä pidemmälle viikko menee, niin sen paremmalta näyttää. Tällä hetkellä 91% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä nyt toimii ja on aivan silkkaa rautaa. Enemmänkin uutta musiikkia on näiltä poppolta tai tältä poppolta tulossa. Airbornein nimeä kantava albumi ilmestyy 28. päivä elokuuta ja siitä sitten parin päivän päästä bändi on nähtävillä tuolla Helsingin Allaslivessä.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Vaikka tässä on kesäfestarit vasta alkamassa, niin voihan sitä sitten tässä kohtaa kuitenkin jo puhua noista loppuvuoden keikoista. Ursus Factory on kasvattanut suosiotaan vuosi toisensa jälkeen ja nyt on tämän vuoden isoin keikka tarjolla. 14. päivä marraskuuta, kun bändi esiintyy Helsingin kulttuuritalolla. Mä oon nähnyt Ursus Factoryn aika monta kertaa livenä ja siellä on useasti ollut myös kaikenlaisia aika jännittäviäkin vierailijoita. Nyt en tiedä, että minkälainen spessukeikka on tuolla Kultsalla luvassa, mutta ainakin aika riehakasta meininkiä on tarjolla, sen nyt melkein pystyy sanomaan, vaikka jätkät siellä kahdestaan vetäiskin. Tosiaan siis Ursus Factory Helsingin kulttuuritalolla nähtävissä 14. päivä marraskuuta. Ihan kohta tuolta yhtyeen tuoreelta albumilta kappale Kylmä maa.
1: Radio
2: Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Energyn.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään musiikkia suoraan Lappeenrannasta. Bad Management on vuonna 2023 perustettu yhtye, josta he kertoo, että heidän sellaiset musiikilliset juuret ovat hard rockissa, grungessa, hevissä. Ja he sanovat, että voimakkaita vokaaleita ja raskaita kitarariffejä, mutta kuitenkin reipasta groovea. Tästä, mitä tässä sitten sanotaankaan, että myös vokalisti Saira, niin hän vastaa sitten myös yhtyeen tuotannosta. Miltä se sitten kuulostaa, niin olkaa hyvä tänään Radio Rock Stagella, Bad Management ja Ride On.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään musiikkia suoraan Suomen Lappeenrannasta. Bad Management on vuonna 2023 perustettu yhtye, jonka Ride On-kappale tuossa äsken kuultiin. Jos haluat teidän bändin tai sinun musiikkiasi soittoon Stagelle, niin mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Ilta-Sanomat tuottaa meille seuraavaksi tuoreita uutisia ja iltavuoron viimeisellä tunnilla. Ensi soitossa muun muassa uutta Deep Purplea, mutta sen lisäksi uutta musiikkia myös Electric Callboylta.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Me

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Radio Rock.
4: 100%
3: Rock.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turun Varissuolla eilen menehtynyt 7-vuotias poika oli matkalla pelaamaan jalkapalloa kavereidensa kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti haastatteli pojan perhettä tänään. Poika oli juuri syönyt äitinsä tekemän iltapalan ja lähtenyt sitten kohti jalkapallokenttää. Pian tämän jälkeen äiti sai tiedon onnettomuudesta. Poika jäi bussin alle Littoisten tien ja Karvataskunkadun risteyksessä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Lausunta- ja asetusluonnoksesta voi antaa kesäkuun loppupuolelle asti. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787 koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Lapissa 16-20 astetta.
5: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Within the Temptation ja Memories. Tässä kohtaa pitäisi varmaan sanoa sille Dressman henkisesti, että onnea Tampere. Ensimmäistä kertaa ikinä järjestettävä Ankea-festivaali starttaa huomenna Tampereen Hiedan rannassa. Huomenna perjantaina lavalla muun muassa Lepros, Isaan, This Will Destroy You, God is an Astronaut ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja lauantaina olisi sitten tarjolla muun muassa Oranssi Pazuzua, Katatoniaa, Textures ja Green Carnationia ja sitten lisäksi useita muitakin bändejä. En ole ikinä käynyt tuolla Hiedan rannassa, mutta ainakin sen verran, mitä tässä nyt on ehtinyt noita somekuvia katsoa, niin vallan mainiolta paikalta näyttää. Joten jos olette Tampereen suunnilla, niin menkää ihmeessä. Ankea-festivaali siis. Olkaa huomenna.
1: 100% rock.

Lauantaina Tampereella esiintyvä Katatonia ja Behind the Blood. Tänä kesänä Suomessa nähdään myös Deep Purple kahdellakin keikalla ja yhtyeen uusi Splat-niminen albumi ilmestyy heinäkuun 3. päivä. Deep Purple haastattelua luvassa iltavuorossa vielä tässä ennen juhannusta, mutta siis kysyin, että mikä homma, että minkä takia tämän nimi on Splat, niin siihen löytyi kyllä ihan mainio selitys ja tuulilasi ja itikat oli siinä vahvasti läsnä. Tämä kappale julkaistaan virallisesti huomenna, mutta nyt ensisoitossa Deep Purplein uusi kappale nimeltään Diablo.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar. Sitä monesti sanotaan, kun on kaveriporukalla istuttu iltaa, että joo, parannettiin maailmaa oikein sinne aamun pikkutunneille asti, mutta kun samaan paikkaan laitetaan herrat nimeltään Tom Morello ja Serge Tankian, niin veikkaan, että se heidän maailman parantamisensa on huomattavasti lähempänä sitä termiä kuin esimerkiksi mitä omassa kaveriporukassa tai minkä tyyppisiä ne keskustelut on. Molemmat on ollut tosi aktiivisia puuttumaan esimerkiksi vääryyksiin, mitä ovat maailmalla kohdanneet ja hyvä niin, että meillä on edelleen tällaisia. Voidaanko heitä nyt sitten protestilaulajiksikin jollain tavalla kutsua? Nyt tämä kaksikko on laittanut myös musiikillisesti hynttyyt yhteen. Katkon jälkeen Tom Morello featuring Serge Tankian ja A Journeyt.
1: Radio
2: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
4: Uutuu

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Tom Morello featuring Serj Tankian ja At Journeyt. Ikinä ei saisi sanoa, että kyllä ne ennen teki parempaa musiikkia ja eka demo oli paras ja mitä näitä kaikkia on, mutta pakko kyllä myöntää, että mitä tulee ruotsalaiseen Graveyardiin, niin on kyllä huomattavasti enemmän ollut innoissaan niistä yhtyeen alkupään tuotoksista kuin näistä uusimmista albumeista. Ja sen takia lämmittikin kovasti mieltä, että nyt kun bändi julkaisee lokakuun 9. päivä uuden 7. albuminsa nimeltään Fever, niin he sanoivat, että kyllä tässä ollaan selkeästi siirrytty nyt sinne yhtyeen varhaisvuosien tuotannon tyyppiseen materiaaliin, ja tässä on viitattu esimerkiksi yhtyeen tähän läpimurtoalbumiin nimeltään Hissing and Blues, joten tämähän kuulostaa vallan mukavalta. Vielä ei ole uutta musiikkia tuolta tulevalta levyltä julkaistu, joten tämä on vähän vanhempi Graveyard-kappale Too Much Is Not Enough.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Saksalaisyhtiö Electric Callboy saapuu kesällä Ruisrockiin ja huomenna julkaistaan virallisesti The Offspringin kanssa tehty uusi kappale nimeltään Let the Good Times Roll. Tästä Offspringin Dexter Holland on sanonut, että heti kun nämä saksalaiset lähetti meille tämän kappaleen, niin välittömästi tuli semmoinen pieni virne naamalle ja sanoi, että tässä on energiaa, ennen kaikkea se on aika yllättävä ja sitten ei oteta itteensä niin kauhean vakavasti. Ja hän sanoi, että kun he on pyrkinyt nimenomaan tällaista ajatusmaailmaa pitämään yllä, että ei tämä nyt ole niin kauhean vakavaa, niin tässä löytyi sitten jonkin sortin hengenheimolaisia. Ihan hetken kuluttua siis ensi soitossa Electric Callboy ja Let the Good Times Roll.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Klaas Olsson.
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

Three Days Grace ja Don't Wanna Go Home Tonight. Ne on iltavuorot tältä viikolta paketissa. Ai niin, siis ennen tuota Three Days Gracea tuli ensi soitossa uusi Electric Callboy-kappale Let the Good Times Roll, jossa mukana siis myös The Offspring. Mut joo, lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen, jonka kanssa puhutaan esimerkiksi Räjähdyspiste-nimisestä uudesta TV-sarjasta. Sivutaan Tuntematonta sotilasta, mutta huomattiin itse asiassa vasta haastattelun jälkeen, että et mites tässä nyt näin kävikin, että siitä tuli aika sellainen luontoteemainen siitä meidän jutustelusta. Mutta mitä kaikkea hänen kanssaan keskusteltiin, niin siitä lisää lauantaina kello 15. Lopetetaan tänään Megadethiin. Tämä on Puppet Parade.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuten tylsä aina.
9: Ei oo.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. Viisi Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion näkemyksiä Ukrainan sodasta. Rubio kutsui eilen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan strategiseksi katastrofiksi ja antoi ymmärtää, että Venäjän näkymät eivät ole valoisat rintamalla tai neuvotteluissa. Lavrov kritisoi tänään Rubiota siitä, että Yhdysvallat olisi tämän lausuntojen myötä asettunut avoimesti Ukrainan puolelle. Lavrov sanoi myös uskovansa, ettei Washingtonin nykyinen linja eroa merkittävästi Euroopan linjasta. Hän väitti, että sota olisi voitu lopettaa jo aiemmin, jos Yhdysvallat olisi todella halunnut edistää rauhaa.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Lapissa 16-20 astetta.
11: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit numirock.fi.

0: 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
16: Ai koska
17: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
16: Premium! Niin mikä se on?
17: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkalu.

0: Ja piisaa.
1: Jahas. No, mikäs tää on?
0: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
0: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
0: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pelastuslaitos on saanut hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Keski-Suomessa Kannonkoskella. Hälytys onnettomuudesta tuli 8:30 jälkeen. Paikalle on lähetetty useita pelastusyksiköitä. Sisä-Suomen poliisin mukaan myös poliisin yksiköitä on lähetetty paikalle. Viranomaiset eivät välittömästi kommentoineet onnettomuuden yksityiskohtia. Ajantasaisen tiedon tapahtumasta saat osoitteesta is.fi. Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. 5 Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Lausunto- ja asetusluonnoksesta voi antaa kuun loppupuolelle asti.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17–20 kesäkuuta Kauhajoella. If only we could fly.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
19: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

0: kreatiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti

0: grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija

0: kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
19: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

mystic one.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
8: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60%.

0: prosenttia monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oot sä tosissas?

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
10: Launea.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Moikka! Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
16: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
15: Pitkä omaan päähän?
16: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
15: Kiitos.
12: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: säästä kuin mestari.
1: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
0: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas

sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on 4. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta. Ja voisi oikeastaan pitkästä aikaa ottaa tämmöisen niin kuin yön aikana tapahtuneen. Trump on noussut jostain paikasta esille ja sanonut jotain asioita.
1: Ja pitänyt jotain kummallista kylttiä tai just, paperia tai mikä tämä nyt olikaan.
2: Että niin kuin vanhoilla tempuilla, mutta mä en tiennytkään, että Trump oli ollut vähän aikaa jotenkin niin kuin lainausmerkeissä kuopas.
1: Joo, Yhdysvalloissa tuetaan olla vähän sellainen tilanne, että jollei presidentistä 2 päivään kuulu, tai olisiko peräti vuorokauteen, niin alkaa spekulaatiot hänen jonkunnäköisestä terveydestä. Näin se on kyllä aina ollut, ei tämä ole pelkästään Trumpin aikana vaan.
2: Ja sitten jos ei siinä ole terveys ikään kuin vaakakupissa, niin siellä on joku muu, joka saattaa horjuttaa hänen poliittista, no tästä ei voi sanoa oikeastaan Amerikan maalla uskottavuudesta, vaan päätetystä polusta, sanotaan näin.
1: Kyllä, kyllä. Se, mitä Donald Trumpilla ei ole, mikä on hyvin monella suomalaisella, hänellä ei ole sotilasarvoa. Ja tänään tosiaan vietetään puolustusvoimaa lippujuhlapäivää. Ja vaikka kuinka mä oon yrittänyt katsella, niin nimeäni ei edelleenkään löydy ylennettäviä listoista. Tänäänhän on itsenäisyyspäivän ohella se päivä, jolloin ylennyksiä tulee, jos on tullakseen.
2: Yleensähän me vähän kilpaillaan ilman, että me tunnustetaan, että on kilpailu, mutta mähän olen vaatinut korporaalin natsoja sua pidempään, johtuen siitä, että mä pääsin vuonna 1992 pois armeijasta ja sä menit muistaakseni 96.
1: 97. Ja anteeksi, siis 99. Mähän olin siis 26-vuotias.
2: Siis mähän olen vinkunut hyvin pitkään jo korpin. Siis mä aloitin jo itse asiassa palveluksessa, sanot outoa, etteivät näe, että miehistöstä pitäisi yhdellä pienellä täppärällä toikin kaveri niin kuin laittaa siihen paikkaan, mihin kuuluu. Kumpaakaan tämä meille ei selvästi ole osunut, ja kyllä mä olen itse asiassa niin monta kertaa tehnyt sen testin, että mä luovutan ja ajattelen, että no kun mä luovutan ja mä en enää mieti sitä, niin sitten se tulee. No ei ole tullut tälläkään metodilla, mutta tänään joka tapauksessa juhlapäivä.
1: Tänään on monella juhlapäivä, joo. Tasavallan presidentti myöntää lippujuhlan päivänä perinteisesti myös satoja kunniamerkkejä. Kunniamerkin saa tänä torstaina 889 ihmistä, enkä tiedä olevani myöskään heidän joukossaan.
2: Niin, tässä pitäisi joku pelastaa. Mm. Niin silloin on mahdollisuus saada joku kunniamerkki. Mä en tiedä, tuleeko just tähän päivään. Mutta
1: no mä en ole luonteeltani pelastaja.
2: Ei.
1: Hänin tuskin tässä itse kahdella. Hän ei tuskin tässä itse jollain tavalla pystyy elämään. Niin.
2: Joo, ja jos sä joutuisit itsesi pelastaa, niin kyllä sä oot jonkun muun varas.
1: Juu.
2: Mutta okei, ei juhlita meitä, juhlitaan niitä, kenellä on juhlan paikka.
1: Joo, juhlitaan niitä, jotka ovat tänään saaneet ylennyksen, saavat kunniamerkin. Tänään on hieno päivä, se on liputuspäivä luonnollisesti, puolustusvoimain lippujuhlapäivä.
2: Se on muuten jännä juttu, kun tämä puolustusvoimien lippupäivä, niin kapteenin viimeinen palvelus, teos Niko Lingmanin kirja. Niin tulee aiheuttamaan varmasti sitä kuuluisaa parranpärinää. En ole riviäkään tästä teoksesta kuullut kautta lukenut, mutta joka tapauksessa se on varma, että tulee heilahtamaan.
1: Minä luin Hesarin ison jutun aiheesta ja no kyllä tämä varmasti ravisuttaa, koska siellä väitetään, että alkkomahoolia on nautittu harjoituksissa, ja siis nyt puhutaan kantahenkilökunnasta
2: ampumaharjoituksissa.
1: Mm. Nyt ei puhuta varusmiehistä, vaan puhutaan kouluttajista.
2: Jännä kyllä, että mä en niinku mitenkään yllättynyt, vaikka mä en ole tämmöisestä tietoinen, mutta mä en ollut sieltä herrajestas, voiko näin olla. Voi olla, että on, voi olla, että ei.
1: Jatketaan Bryan Adamsilla, sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa tänäänkin kello 11 saakka. Eletään torstaita.
2: Hyvää huomenta.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 4. kesäkuuta.
2: Viinahan on tunnetusti sanonnan mukaan vanhin voitehista. Ja olkoon tämä olettamus, että tämä myös toimii kansainvälisellä kielellä. Ja kai se sitten niin on, mutta on aika erikoista, että tämä maailma vie meidät vuoteen 1917 nimittäin. Jos mennään tämmöiseen niin kuin puliveivaukseen, niin ensimmäinen pultsari, niin tämmöinen oikein lauma on tällä päivämäärällä oikein nimetty. Siinä on siihen kuuluu Laura, Riku, Maukkaa, Ellu ja Flore.
1: 1917.
2: Jep. Jep, jep, jep. Tämä on oikein, niin kuin, no totta kai, tämä on sitten kirjattu niin kuin tämmöiseksi niin kuin pultsaripäiväksi, niin 1917 tämä on ollut kyllä niin kuin Amerikan kamaa. Amerikan pultsarit.
1: Jaha.
2: Ja tässä oli vähän semmoista, niin kuin, ei voi sanoa vastakkainasettelua, että yhdessä tehtiin, mutta niin kuin tämä pultsarilauma, minkä mä tuossa äsken luettelin, niin heillä oli sitten kuitenkin niin kuin kohteena tämmöinen Julia.
1: Hmm.
2: Nyt jos se auttaa, se on ihan...
1: Ei auta nyt yhtään.
2: Tämä ei auta yhtään.
1: Vaan hämmensi.
2: Auttaisiko hämmennyksen lieventämisessä, jos mä kävisin tämän läpi?
1: No käy ihmeessä, koska mä en saa tästä mitään kiinni.
2: Mä en voi siitä syyttää. Ensimmäiset Pulitzer-palkinnot myönnettiin just näille tyypeille, mitä mä tässä äsken sanoin. Laura, Richards, Maud, Elliot ja Florence. Ja he olivat elämän kertaa rakentamassa, joka käsitteli Julia Ward Howea. En tiennyt, että juuri tällä päivämäärällä vuosi 1917 oli Pulitzerin syntypäivä.
1: Eli kirjallisuuden ja journalismin maailman suurin palkinto.
2: No juuri, no näin voi kyllä, näin minä sen, tai ainakin minä olen sen kohottanut sille mittakaavalle.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kato, mä sanoin kuin Pulitzeri.
1: Niin, Pulitzeri, niin kuin Pulitzeri, joo, tää oli kyllä ovela. Mä rupesin heti miettimään jotain viinahuuruisuutta ja keltolakeja ja
2: niin, jos mä aloitan sen, että voitehista vanhin viina, niin kyllähän se ehkä vähän hämää, mutta tää oli tämmöstä tänään.
1: Tuo oli ovela temppu.
2: Oikein, oliko jopa Kim vähän ovelus?
1: Kyllä, kyllä.
2: No niin.
1: Mut hei, siinä historiankirjoittaja tällä kertaa. Mannerheimin syntymäpäivänä on tapahtunut yhtä ja toista.
2: Joo, ei ole niin kuin ainoa tapahtuma, että joku korskea koppava ukko on täyttänyt vuosi.
1: Eikö ole muuten hämmästyttävää yhteensattumaa, että just Mannerheimin syntymäpäivänä on puolustusvoimaa lippujuhla?
2: Se on kyllä,
1: eikö
2: on muuten käynyt tuuri.
1: On kyllä kummallisena päivänä onnistunut syntymä.
2: On. Minkälaista se muuten tuntui Mannerheimin perheelle, että hitto veivät lapsemme syntymältä huomioon, tämmöinen lipuheilutuspäivä.
1: Niin. Mutta okei, perhe saattoi sillä tavalla olla rauhassa, kun Mannerheim syntyi 1867.
2: Joo, totta.
1: Kun ei ollut niin, oikein vielä, ei ollut vielä puolustus, vai joo, oliko?
2: Vai oliko se vähän niin kuin työpöydällä?
1: Niin. On outo päivä syntyä kyllä, että kaveri on tommoinen sodanjohtaja, syntyy just puolustusvoimien lippujuhla.
2: Mutta se on hienoa, että sattuu samalle päivälle näitä kahta voi
1: joo,
2: nyt sitten juuria.
1: Joo, Pulitzer-hommia.
2: Pulitzeria ja sitten on Marski ja sitten on tämä lippuhässäkin.
1: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Ootko tosissas vai teetkö kontenttia?

0: Radio.
1: Rock. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Oikein hyvää huomenta. Kukapa siellä?
3: Hyvää huomenta, korporaatio. Se on torstai ja toivoa kaiketi täynnä. Kesäkuuta vietetään ja tänään faija täyttää 81 vuotta. Että semmoista sitten taas. Ei muuta kuin kivaa päivää ja syy miksi en ole teihin nyt ollut pitkään aikaa, minkään näköisissä yhteyksissä on tuo iltavuoroon siirtyminen. Saan nukkua nyt aamuisin vähän pidempään, mutta olette kyllä olleet mielessäni. Ei, en teitä unohda. Heippa!
2: Oi, kaunisti ajateltu.
1: Ja onnittelut isälle.
2: Joo, onnittelut ehdottomasti. Vai onkohan tuo, että meitä ei unohda, niin onkohan se niin kuin hyvä juttu, kun mä otin sen nyt niin kuin hyvänä?
1: Niin.
2: Sehän saattaa
1: minä
2: jotain muuta.
1: Minä arvelen olevan itse sellainen ihminen, että en ole unohtunut keneltäkään Exaltani, mutta se ei välttämättä ole hyvä asia.
2: Ja mennäpä tänne. Kukapa täällä ja hyvää päivää.
4: Hyvää huomenta, Radio Rock ja Suomen kansa. Mä olen tässä itse 4 kuukautta ollut pitkästä aikaa vakitöissä ja työajat on vähän tommosia tuolla baaripuolella, että yleisesti ottaen tämä korporaatio on tullut enemmän tutuksi näiden yöuusintojen kautta. Ja tässä kun on Kouvola suurruhtinaskunnasta kuullut erinäköistä viestiä ja kommenttia paljon, niin mennessä, että mä voisin täältä Hervannan vasallivaltiosta myöskin osallistua omalla pienellä panoksellani. Ja kyllä tämä baarilla työskentely, tämä on aina välillä aika raakaa touhua. Enimmäkseen hieno, mutta välillä aika raakaa touhua. Tulee mieleen tämä kuuluisa lainaus tuosta Häijyt-elokuvasta, että kumma olisi mennyt tämä maailma, kun nuoria miehiä kuolloo puukkoihin, kun klopit ei osaa enää viiltää, vaan ne tökkii. Nuoret likat juo viinaa ja ravat miehet syö salaattia. No, ei ne nuoret likakkaan kyllä kovin paljon viinaa näitä juova, että kyllä se verran huonosti alalla menee, mutta muuten aika olla totuudenmukainen kuvaus nykypäivän baarielämästä. Ei muuta kuin kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille ja kuullaan taas.
2: No, oikein hyvää huomenta ja mukavaa, että ollaan taas duunikuvioissa mukana. Toi on kyllä toi baaripuoli on kyllä niin kuin alue, minkä olen kokenut ohuesti, ja se on kyllä pakko sanoa, että se on kova laji. Se on kova laji.
1: Ihan varmasti näin.
2: Ja mennäpä eteenpäin, ja veikkaanpa, että täällä varsin tutulla tervehdyksellä lähdetään liikenteeseen. Katsotaan, onko Ruhtinaskunnasta.
5: Huomenta, korporaatiokuuntelijat, Kervan Ruhtinaskunnasta. Tänään on ilo ja onnenpäivä. Uusi työmaa alkaa. Taas oltaisiin sitten samalla työmaalla semmoinen 1,5 vuotta. Että hyvää työpäivää kaikille.
2: Onkohan toi muuten, no se on varmaan mielipidekysymys vähän keneltä kysyy, mutta onkohan toi niin kuin tekijälle semmoinen, että vähän niin kuin huokasee, että nyt on kiva, että on semmoista tiettyä pysyvyyttä tuo niin kuin rakentamisen puolella.
1: En paljon tiedä, mahdollista.
2: En tiedä, mutta ehkä tuohon saa vastauksia. Otetaan täältä vielä viesti. Päivää.
6: Hyvää huomenta täältä Harrin entisiltä metsästysmailta, eli Salosta tarkemmin, ja ei ole maksettu mainos, Sokoshotel Rikalasta. Hyvin nukutun yön jälkeen keli näyttää komealle ja ei tässä mitään. Yksi työ tämä päivä töitä vielä ja sitten pääsee kotia päin. Ja yksi juttu tähän vielä. Ei tullut mestaruutta jääkiekossa tällä kaudella Liigassa, mutta se teidän lähettämä

0: Merlin the Number of the Beast-levy kumminkin on saapunut Kouvolaan, että no niin. Kiitos siitä.
1: Vähä. Kiva kuulla tuonne onnistuminen kuitenkin, ettei tullut jottaa, mutta kuitenkin onnistuttu. Kiitos viesteistä.
2: Kiitoksia viesteistä. Tuli monipuolisesti viestejä, terveisiä Sokos Hotel Rikalaan, jonka muinaisessa yökerhossa, enää siellä ei yökerhoa ole. Siellä on tullut monet hauskat illat vietettyä monen näköisen mukavan merkeissä.
3: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainsäädäntö.

0: businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tasavallan presidenttimme Alexander Stubb on ollut ahkerana, nimittäin hän on puolustusvoimaan lippujuhlan päivänä ylentänyt lähes 900 reservin upseeria. Se on paljon se, ja nämä ylennykset on julkistettu siis tänään, ja minulla on Hesari tässä edessä, ja nämähän on siis toinen näistä vuotuisista ylentämispäivistä, missä presidenttimme on sitten pistänyt porukkaa siihen oikeaan formiin. Kummassakaan näistä kahdesta vuodessa sijaitsevasta ylennämispäivästä en ole ollut ikään kuin saavana osapuolena, niin kuin todennäköisesti et sinäkään. Ja mehän ollaan oirehdittu sitä aika paljon, että ei ole mitään, ja vähän ehkä siitä on tullut jo semmoista absurdia huumoriakin, koska me ollaan selvästi heitetty myös niin sanotusti se miekka sinne viimeiseen veteen, että ei tässä enää mitään ole tehtävissä. Voimakkaasti on ruinattu ylennämistä. Meillä on ollut vieraita, joilta on ollut jopa vähän törkeätä ilmoitella, että eikö mitään niin kuin polkua, missä yleminen on mahdollista. Omalta osaltani minä uskon jo, että omissa lapuissani lukee todellakin kielto ylenemiseen. Ja se on niin kuin siinä. Mutta kun tässä jotenkin pitää kuitenkin miekkailla meidän niin kuin paremmuus tässä näin, halusit tai et, niin tein tämmöisen, kun Helsingin Sanomat, jos he ovat tehneet jonkun niin kuin, tämmöisen hakukoneen, niin sitähän pitää käyttää.
2: Aivan oikein, joo, sieltä voi sukunimen perusteella hakea, jos sattuisi osumaan.
1: No mä lähdin hakemaan sitten tämmöisiä niin kuin linjastoja, uskottaa älä, keksin kaksi sukunimeä, Moisio ja Sainio.
2: Mistä ikinä keksitkään.
1: Ja lähdin perkaamaan sitten, että no kumpi meistä on sitten arvostetumpaa niin sukunimi ylenemisjaostoa. Ja itse oman nimeni, kun mä kävin pistämässä hakukoneeseen, niin se alkoi työntämään vähän se, no, sellaisia arvoja missä, tai arvomerkkejä, missä me ollaan tosi usein päästy humorisoimaan. Toisaalta mitäpä me ei oltaisi humorisoitu. Mutta mulla on tämmöistä niin kuin kersantin kohdalla meni vielä hyvin, mutta sitten oli vääpeli, ylivääpeli. Ja sitten vielä niin kuin yritettiin parantaa mieltä, niin luutnantti löytyy sieltä viimeiseltä listaa. Mulla on niin kuin tässä viisi sainiota, jotka on ylennetty. Ja kyllä mä pakko sanoa näin, että vääpeli, ylivääpeli, kyllä mä oon tämmöistä vääpelijaostoa. Eli ehkä sittenkin saan kaulaani tavallaan sen henkisen suksivaraston tietyn peltimerkin. Ja sitten kävin ilakoimassa jo etukäteen, että olisikohan sitten, voisikohan Harri olla vieläkin, niin kuin, miten se sanoisi, ei niin hyvää massaa, että voisiko tuon niin kuin vääpelin alle vielä niin kuin sujahtaa. Ei voi. Kyllä mä sanon, että mä oon tämän niin kuin ilmaherruustaistelun, mä oon valitettavasti nyt ottanut kyllä, niin kuin, sulla on kolme, mutta sulla on aika hyvät. Kapteeni, luutnantti.
2: Okei. Siellä on kertausharjoituksissa käyty.
1: Sulla ei ole mitään niin kuin näitä jämäjuttuja.
2: Joo ei, näköjään Moisio-nimiset, mä itse tarkistin tämän asian sinun inspiroimana. Nämä Moisio-nimiset ylennetyt ovat selkeästi käyneet reserviupseerikoulun ja
1: joo, käännä nyt sitä. Niin. Pystytkö todellakin näin tuoreessa haavassa vielä pyörittelemään sitä veistä? Joo, sano tosiaan loppuun. Ovat käyneet missä?
2: Reserviupseerikoulun ja eläneet siivosti. Siinähän täytyy elää myöskin siivosti, että saa ylennyksiä.
1: Niin, tämä two times vääpeli ja ylivääpeli, niin siinä pystyy myös siivottomuudella.
2: No ei pysty, kyllä siinäkin täytyy elää niin kuin kunnon ihmiset elävät.
1: Mä roikun tuossa yhdessä luutnantissa, jääkäri Sainio tarkastelee, mutta kyllä mä väitän näin, että jos on näin monta vääpeliä ja sitten on vielä kessu tuolla alalinjalla, niin kyllähän tämä niin kuin väkisin väännetty taistelu, niin kyllähän tämä on nyt niin kuin taistelun keksijän niin kuin harmiksi, niin tappio on nyt minun harteilla. Ei voi mitään. Siis pakko vaan jatkaa sitä, miten mä tätä elämääni olen muutenkin aina sitten koettanut parantaa. Kun tulee pettymys, niin mä ryyppään sen tuonnemmaksi. Kertoo ehkä siitä omasta sotilisarvosta. Täysin niin kuin väliin pudonnut jääkäri, joka ei ylennä koskaan, ja ei näköjään muutkaan sainiot, että ei niistä miksikään ole, niin miksei sitten niin kuin juo tätä surua pois.
0: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Väistä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran.

0: kukaan on tyhjä taksia kuunteli sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.

0: yle.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Okei. Lippujuhlapäivä tänään ja ylennyksiä tasavallan presidentin suorittamina. Lähes 800 ylennystä on tullut ja tuossa äsken niitä jauhettiin läpi ja lähdettiin vähän vertailemaan, että kumman sukunimellä on sitten ikään kuin semmoinen uskottavampi kaiku. Ja kyllä se niin on, että vaikka mä itse käynnistin kisan, niin mä toivoin, että edes tätä kautta pystyisi flexailemaan, mutta en pystynyt. Kyllä Moisio vei, mä olin tuommoista vääpelikaartia ja sulla oli tuommoista niinku lutishouta.
2: Joo, siellä oli kaksi luutnanttia ja yksi kapteeni.
1: Joo, ja mähän nyt sitten tässä näin mietiskelin oikeastaan koko Metallica-kappaleen ajan tätä hommaa ja olin aikeissa vain sanoa, että kun mä en edes oikeastaan vitsaile, mä olen siis aidosti kaipaan ylennystä korporaaliksi. Mä olen halunnut sitä oikeasti, mä haluan sitä edelleen ja tästä on tullut tietynlainen niin kuin sairauden joku etämuoto, niin että mä en pääse irti tästä, vaikka mä totean jatkuvasti, että no ei tätä tule tapahtumaan, mutta silti haluan sanoa rehellisesti, kyllä, oirehdin, kun ei ylennetä. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin sivujuonteita, että mä keksin sittenkin vielä, että miten mä voin parantaa oloani. No, äitini tyttö nimellä lähdin hakemaan. Ei yhtäkään osumaa. Ei vittu.
2: Ei mitään yhtäkään osumaa. Oho.
1: Sitten hain vaimoni tyttö nimellä yksi kessu. Yksi kersantti.
2: No, sekin, joo.
1: Ja sitten,
2: no niin, jotta kersantiksi yllätynyt. Taitu olla aika nuori tyyppi, mä veikkaan.
1: Niin, tai mitäs jos hän onkin 46.
2: Niin.
1: No mutta joka tapauksessa siellä on kersantti ja siellä on tapahtunut yleneminen. Mähän nyt tässä niin kuin koko ajan pummaan tätä korporaalijuttua, että en mä nyt voi niin kuin ihan niin kuin 53-vuotiaana mä olen valmis ottaa tämän korporaaliylennyksen. Mutta niin, sano vaan.
2: Niin, mielestäni kaikkien 50 täyttäneiden miesten, pitäisi, jotka ovat miehistön jäseniä nimenomaan siis maavoimissa, niin niiden pitäisi saada 50 lahjaksi korpinnatsat. Mä perustelen tätä sillä, et koska tässä ei kukaan häviä mitään, sillä ei nämä 50 täyttäneet kuitenkaan enää, niillä ei ole mitään käyttöä varsinaisessa sodankäynnissä.
1: Eikä täällä ole mitään väliä täällä käytöllä.
2: Se on ihan yksi lysti sitten, että onko hän arvoltaan korporaali, onko hän arvoltaan tykkimies, jääkäri, mitä hyvänsä.
1: Joo.
2: Puolustusvoimat voisi ikään kuin lahjoittaa, että olet elänyt elämäsi kuitenkin yli 50-vuotiaaksi, etkä ainakaan kovin montaa vankeustuomioita saanut, joten ole hyvä. Tässä sinulle lahjaksi korporaalin natsit.
1: Ja kaikista sairaanteista, että joku jotenkin kuvittelisi, että täällä olisi oikeasti mitään niin kuin käytännön väliä. Sillä on vain nostan se väli, että sitä ylennystä ei ole saanut. Mm. Ei, totta kai se on kaukana mistään käytännön jutuista. Mutta se ehkä kaikista epätoivoisin hakuyritys, millä koitin saada, no ehkä tuolta. Otin vielä ex-vaimoni sukunimen. Ja osumia 0.
2: 0 osumaa. Oliko se hyvä vai huono uutinen?
1: Nyt esitit muuten ehkä aamun parhaan kysymyksen. Hyvä, ettei tullut osumia. Sanotaan näin.
2: Seuraavaksi Ice Nine Kills, jonka jälkeen aiheena ihmiset, jotka ovat varmasti paljon olleet urheiluvapailla varusmiespalveluksensa aikana.
0: Tätä on 100%.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu! Vaali!
12: Nonni.
13: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Elon Muskiin, josta on tulossa entistä varakkaampi.
2: Eikö hän ole nyt maailman rikkain ihminen?
1: On ollut sitä ymmärtääkseni niin. Jo jonkin aikaa.
2: Joo, niin nyt hänestä on sitten mahdollisesti tulossa biljonääri. Ja tämä biljonäär on semmoinen juttu, että meille vähän härmäs tämmöinen kummallinen mystiikka, että kuinka monta nollaa siinä biljoonassa on. No ei meillä mitään biljoonaa ole. Meillä on parempia juttuja. Biljoona on meille vieras kieli.
1: Joo, miljoonassa on 6 nollaa ja miljardissa on 9 nollaa ja onko tuossa biljoonassa sitten, onko siinä nyt 12 nollaa sitten?
2: Niin vissiin. Joo. Ja enemmänkin kannattaa puhua 100 miljoonasta. Oliko se miljardista? Miten se meneekään nyt se biljoona?
1: Biljoonahan on 1000 miljardia, eikö niin?
2: Niin, se on enemmän kuin 100 miljoonaa.
1: Joo.
2: Se on huomattavasti enemmän. No mutta joka tapauksessa nyt puhutaan niin jättimäisistä arvonnousuista, niin biljoonaan eli 1000 miljardiin dollariin Muskin omaisuuden on nostamassa hänen avaruusteknologiayhtiönsä SpaceXn tuleva listautumisanti. Näinhän se seisoo.
1: Kyllä, SpaceX aikoo myydä 555,6 miljoonaa osaketta $135 osakekohtaisella hinnalla. Elon Musk omistaa tällä hetkellä 1/2 SpaceXstä. Annin jälkeen hän hallitsisi edelleen lähes 1/2 yhtiön kaikista osakkeista, ja osa niistä on tällaisia erityisosakkeita, joilla on vielä suurempi äänivalta, eli listautumisen jälkeenkin Elon Musk hallitsisi yli 80% yhtiön äänivallasta. Mutta tämä järjestely nostaisi SpaceXn arvon 1,75 biljoonaan dollariin. Se nostaisi sen heti 10 arvokkaimman amerikkalaisen pörssiyhtiön joukkoon, ja jos Elon Musk tuosta sen 1/2 omistaa, niin siitä on helppo laskea. Biljoonaa mennään, kun otetaan muut omistukset huomioon vielä. Teslat ja muut.
2: Mua nyt kiinnostaa enemmänkin nuo osakkeet, mitkä on tämmöisiä erikoisosakkeita. Kun liitetään kuin erikois, niin mä tykkään sillä, että otetaan, mä nyt vaan otan sut esimerkiksi, että jos meillä olisi niin kuin vaikka tämän Lafkan osakkeita ja sulla olisi perusosakkeita, niin kyllähän musta onnellisemman tekisi se, että mulla olisi yksi erikoisosake siellä.
1: Sinänsähän tämä ei ole ollenkaan tavatonta.
2: Ei olekaan.
1: Suomessakin on lukuisia pörssiyhtiöitä, joilla on esimerkiksi juuri kone, joka on Antti Herlinin määräysvallassa.
2: Joo, erikoisen tästä tekee se, että mä puhun meidän omistamista. Joo. Niin mä väitän, että onko sulla yhtäkään erikoisosaketta muuten?
1: Itse asiassa ei, mutta tulen jossain vaiheessa perimään sellaisia.
2: Okei, Herlinil.
1: Ei, vaan kyseessä on Kesko.
2: Okay.
1: Keskolla on olemassa 2 osakesarjaa, eli niitä, jotka noterataan ihan tavallisesti pörssissä, ja sitten on tällaista, onko nämä nyt sitten K-osakkeita, eli kantaosakkeita, ja syy, minkä takia jossain vaiheessa, tai toki voihan tietysti olla, että kuolen ennemmin kuin minun omat vanhempani, että se täytyy aina ottaa huomioon.
2: Tässä oli tämä mun puheenvuoro, että mä oon viemässä
1: kyllä,
2: sitä mattoja
1: alta. Kyllä, voi olla, että tunnin päästä en enää täällä maailmassa ole.
2: Se, että mä hymyilen, niin mä en tiedä mikään nyt, että mä odotan tätä innokkaasti.
1: Eli näitä kantaosakkeita on aikanaan, kun isoisäni toimi nimittäin K-kauppiana jossain vaiheessa, niin näitä kantaosakkeita on sitten saanut kauppiaat. Näin muistelen, että se on mennyt.
2: Kiitos Helsingin Sanomille mainiosta jutusta nimittäin. Minun mielestä silloin, kun me puhutaan tämänkaltaisista summista, tämä on niin kuin tämmöistä ylimaalista, jos susta tulee niin kuin Yhdysvaltojen 10 kovimman niin kuin numeroilla heiteltynä kovimman yrityksen joku, niin kyllähän sä sitten oot listalla. Sitten sä oot kyllä niin kuin, sä olet. Mä vaan mietin, että voiko enempää olla tuommoista presidentin tekijän viittaa. Hän on ollut Trumpin edellisessä kampanjassa mukana, mutta miten musta tuntuu, että Musk on tässä omassa tulevaisuudessa maailman rikkaimpana sitä ja tätä ja mitä kaikkea on tulossa, niin hänellä tulee vaan niin kuin kovempi jalanjälki olemaan presidentin vaaleissa.
1: Sinänsä mielenkiintoinen yksityiskohta tässä SpaceXssä on se, että sehän on järisyttävin isoja tappioita tekevä yritys ollut sitä oikeastaan koko ajan. Viime vuonna se teki liki 5 miljardin dollarin nettotappion. Liikevaihto kylläkin nousi liki 19 miljardiin dollariin. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SpaceX teki yli 4 miljardin tappiot. Liikevaihto oli 4,7 miljardia dollaria. Odotukset ovat yritykselle valtaisat.
2: Joo, mä oon lopettanut jo pitkän aikaa sitten sen, että tappion tekeminen olisi jotenkin niin kuin vaikuttaisi jotenkin niin kuin arvoon. Niin ei, tappio on selvästi niin kuin polttoaine.
1: Joo, kyllähän tämä niin tuntuu nykyään menevän.
2: Mä nyt otan Voltin tähän kyytiin, että ei sekään nyt niin kuin ihan voitollinen menestystuote ollut.
1: Mitä suuremmat tappiot, sitä varmemmin omistajat rikastuvat. Eikö niin. Se vähän nykyään näin tämmöisessä startup-maailmassa mene?
2: Joo, näköjään.
1: Jatketaan Cranberrysillä. Tähän SpaceXään muuten liittyy yksi sellainen juttu, mikä koskettaa hyvin monia suomalaisiakin sijoittajia.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: ongelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ennen kuin mennään uutisiin, niin ihan nopeasti vielä tästä SpaceX:stä ja sen yleisöannista. Se saattaa merkata suomalaisellekin piensijoittajalle yllättäviäkin asioita, mikä nyt ei välttämättä arjessa mitenkään näy. Mutta katsos, kun siinä on sellainen homma, että moni suomalainenkin on sijoittanut tällaisiin osakeindeksirahastoihin.
2: Aha.
1: Ja nämä indeksit, kun ne seuraavat hyvin mekaanisesti, ihan sääntöönsäkin mukaan indeksin kehitystä, niin nehän joutuvat nyt hyvin nopeasti haalimaan näitä osakkeita pörssistä. Ja nyt kun puhutaan tuollaisesta jättiläisyrityksestä, niin rahastot joutuvat käyttämään valtavat pääomat saadakseen SpaceXää.
3: Joo, ja sehän tarkoittaa myös minua.
1: No joo, siis mulla itselläni siis menee tällaiseen, onko tämä nyt Nordea-maailma.
3: Niin, sen takia mä otin itseni esimerkiksi, koska itse käytän Aktian alustaa.
1: Joo, joo.
3: Niin tässähän voi hyvinkin käydä sillä tavalla, että tietämättään on lipsahtanut sille puolelle, että Herran Jumala, että ollaanko me oikeutettuja ikkunapaikalle avaruuslennolle.
1: Niinpä, niinpä. Mutta tällaisella lennolla ollaan nyt sitten.
3: Joo, ja olisiko tässä sitten myös semmoinen pieni mahdollisuus, kun suomalainen yritys, niin aika usein on tämmöisissä isoissakin superyrityksissä ja hankkeissa mukana, että aika useinhan meillä on jotain tämmöistä teknistä osaamista, että vain Suomessa pystytään kolvaamaan tähän avaruuteen vietävään piirilevyyn tuohon nurkkaan suomalaisella kolvaustekniikalla, niin sitten sitä kautta
1: joku tämän tyyppinen tulee, joku tämän tyyppinen uutinen tulee ihan varmasti.
3: Niinpä, mutta mä en tiedä, pitäisikö, itse asiassa mä meinasin sanoa, että kyllähän tämä niinku hurjalta tuntuu, mitä tässä nyt Hesarinkin jutus on, mutta sitten kun ei musta oikeastaan tunnu hurjalta, kun tuntuu, että tämä Elon Muskin koko polku, niin mihin muualle tämä niinku ikään kuin voiskaan johtaa?
1: Avaruuteen mennään.
3: Juuri
1: ja
3: näin.
1: Kauas. Mutta hei, mennään uutisiin. Sellainen tarkennus muuten vielä äsken, kun oli puhetta Keskosta, niin Keskolla on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa A-osake antaa 10 ääntä, B-osake 1 äänen. Molemmilla käydään pörssissä kauppaa ja kun äsken puhuin K-osakkeesta, niin mielestäni joskus muinoin A-osakkeesta käytettiin nimeä K. Muutoksen tuulet ovat siis puhaltaneet. Ja isälläni on näitä A-osakkeita ja mikäli nyt tässä käy niin, että hänestä aika jättää ennen kuin minusta, niin minä tulen perimään näitä A-osakkeita.
3: Mutta voisiko siinä olla, että isä on keksinyt siihen jekun? Niin, ja sitten, että olisiko siinä ihan maininta, että tuolla ei ainakaan.
1: Ei ainakaan.
3: Tuolla Hesan poja.
0: Mahtava rouko kuu takana.
4: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
4: Ei, mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
4: Ja hei.
0: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aina kun kuulen tai luen sanan moguli, kiinnostus herää. Kuka on ihminen, josta lehdistö käyttää ilmaisua moguli? Nyt puhutaan kiinteistömogulista. En ollut ennen tällaisesta kaverista kuullut kuin Urmas Söyrymaa. Hän hallitsee Tallinnaa.
2: Tämä tarkoitatko tyyppiä, joka pala palalta tekee niin sanottua Tallinnakauppaa?
1: Kyllä. Hän omistaa tällä hetkellä Tallinnasta huomattavan määrän tontteja, huomattavan määrän kiinteistöjä suomalaisille Tallinnan kävijöille. Hyvin tuttuja kiinteistöjä ihan siinä sataman läheisyydessä. Ja lisää tulee.
2: Ja monihan ei ole Tallinnaa pidemmälle päässyt jauhaakaan kuin siihen niin, että kaadut vielä satama-altaaseen. Joo. Osallehan on maksimi siinä jo.
1: Kävin Tallinnassa, eli R-alkossa.
2: Just näin.
1: Joo, superalkoon eivät päästäneet.
2: Joo, ja se olisi muutenkin todella haastava käännösten päässä.
1: Olisi kyllä, joo. Mutta joo, Urmas Söyrymaa, hän on todellinen kiinteistömoguli. Ei todellakaan ole perinteinen kiinteistösijoittaja, ja hänen metodinsa, millä tavalla hän näitä kiinteistöjä itselleen haalii, on varsin erikoinen.
2: Miten viroksi sanotaan vivutus?
1: En osaa sanoa, mitä sanotaan vivutus, mutta hänellä on tämmöinen heiluri. Hän ei vivuttele, hänellä on heiluri.
2: No olisiko se sitten se?
1: Joo, heippa vaan sun heiluvilles, voisi hänelle sanoa. Tämä on nimittäin ihan totta. Hänellä on kummallinen heiluri, jolla hän arvioi kaiken näköisiä energiatasoja.
2: No niin.
1: Guns N' Rosesin jälkeen Urmas Söyrymaan
2: ennen vanhaa
1: tuollaisella
2: löydettiin vettä maasta.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Helsingin Sanomat on tänään tehnyt erittäin laajan ja hyvin mielenkiintoisen jutun tällaisesta kaverista kuin Urmas Söörymaa. Hän on mies, joka on todellinen kiinteistömoguli Tallinnassa. Omaa hyvin jännittävän henkilöhistorian. Hän on aikana neuvostoarmeijan käynyt ja toimi sisäministeriön alaisissa erikoisjoukoissa vanginvartijana.
2: Eli koska hänellä on nyt tämä moguliliite mukana, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin hänen oltava varakas tai sitten omalla alueellaan huomattava toimija ja tekijä, jota kaikki katsovat vahvasti ylöspäin.
1: Kyllä, hän on erittäin varakas ja myöskin vaikutusvaltainen. Hän kuuluu niihin liikemiehiin, jotka tunnetaan suhteestaan poliittisiin vallanpitäjiin, eli hän ei ole mikään tällainen startup-guru, niin kuin Virossahan on näitä startup-miljonääriä ymmärtääkseni aika paljon, mutta tähän porukkaan hän ei kuulu, hän on näitä vanhan liiton tyyppejä, ollut aikanaan Suomessakin töissä 90-luvun alussa sekatyömiehenä. Ei ole ihan varma, millä paikkakunnalla hän edes oli, mutta sen hän muistaa, että palkka oli 15 markkaa per päivä.
2: Okei.
1: Joo, mutta tämä Söörymaa, hän omistaa Tallinnasta huomattavan paljon ja huomattavan paljon myös suomalaisille erittäin tuttuja paikkoja. Muun muassa tämä Rotermanin kortteli entisellä tehdasalueella aivan keskellä Tallinnaa. Rohkenen väittää, että kaikki suomalaiset, jotka ovat Tallinnassa käyneet, ovat jollain tavalla tuon Rotermanin korttelin havainneet. Mutta useimmat käyneetkin
2: joo,
1: siellä.
2: Joo, mutta eivät ole tienneet, että ovat tämmöisessä korttelissa.
1: Joo, ei, no ei, eivät, eivät varmaankaan.
2: Ja minä kuulun siihen joukkoon. Olen voinut olla korttelissa tietämättä, mikä kortteli tämä on.
1: Lisäksi hänen imperiumiinsa kuuluu nykyään tällainen toimisto- ja ravintolarakennus Golden Gate. Se yhdistää satama-alueen ydinkeskustaa Rotermanin kortteliin. Siellä on katutasolla italialainen ravintola La Bocca. En ole semmoisessa ollut, mutta tiedän kyllä tuon kiinteistön, joka Hesarin kuvassa on. Mutta se, miten tämä Söörymaa näitä kiinteistöhankkeitaan tekee, millä tavalla hän tekee bisnesratkaisunsa, hänellä on tämmöinen heiluri.
2: Okay.
1: Varmaan toimivat kiveksetkin, en mä sitä epäile. Mutta tämä tämmöinen heiluri, se on pihlajasta tehty pallo, joka heiluu narun päässä hänen kokouspöytänsä yläpuolella ja sitten kun hän lähtee toimistostaan pois, niin hänellä on tämä heiluri koko ajan mukana ja hän mittaa sillä eri alueiden energiatasoja.
2: Okei, kiva tarina.
1: Kyllä. Tämä heiluri, ootas nyt kun hän kertoo tuota, niin joo, kun hän rakentaa parhaillaan tällaista Talsinki-nimistä paikkaa kiitoksena suomalaisille, on nimittäin tulossa hyvin arvokkaita asuntoja, jopa voisi sanoa helsinkiläisittäin arvokkaita. Neliöhinnaltaan kalleimmat myydään 11 000 eurolla.
2: Se alkaa, no kalliita,
1: se alkaa Helsingissäkin olla jo kova hinta. Niin tämä heiluri, kun hän menee tämän oman rakennustyömaansa lähistölle, niin heiluri näyttää nyt 70%.
2: Onko hänellä oikein tämmöinen niin kuin prosentti, niin kuin, että se avaa hänelle heti niin kuin heilurin prosentit, että nyt ollaan nyt heiluu jakovasti?
1: Hän määrittelee itse nämä prosentit. Heilurin puupallo heilahtelee no niin. Hänen vaakasuoran etusormensa päällä. Hän mittaa sen avulla Talsingin elinkelpoisuutta. Mikäli pallo näyttäisi etusormen päätä, elinkelpoisuus olisi täydet 100%, mutta nyt se on 70%. Sekin on hyvä tulos.
2: Mulla tulee vaan, mä en missään nimessä, siis syyt, mähän en syytä. Enkä missään nimessä oikeastaan epäilekään. Mulla vaan tulee tämmöinen toinen tarinan runko tähän viereen, että onko tämän kaltaisilla tarinoilla, jotka sitten saattavat tarttua kuulijansa, niin mahdollisesti tämmöistä harhauttamisen periaatetta, että kun aika joskus on ihmisille käynyt niin, että kun on näin mogulimainen, että sieltä omasta henkilöhistoriasta, leikitään nyt vaikka neuvostoaikaa, niin sieltä löytyy semmoista huomattavan paljon piilotusta tarvitsevaa toimintaa, ja joku väittäisi, että siinä on erikoisia kikkoja käytetty, jotta ollaan päästy tiettyyn varallisuuteen, ja siinä on jonkun verran jollain kulttuurissa mainittuna niin vähän rötösmäisyyttäkin, niin onko sitten niin, että todettu, että tämä heiluri vie tarpeeksi huomiota, ettei pureuduta sinne vakavaan historiaan?
1: Joo, kyllä tämä on kaikki heilurin ansiota. Hän on toimittajan mukana esimerkiksi hetkinen, hän on toisella tontilla toimittaja mukana mennyt, ja hän kiinnittää, siis Söyrymaa kiinnittää katseensa ruukkumäntyyn, jonka luona istuu nuoria penkillä, ja sitten hän menee mittaamaan, niin heiluri näyttää ainoastaan 35%. Että ei ole nyt...
2: Eli nuoret ei pistä heiluriin heilumaan.
1: Ei ole hyvä aura siinä. Vähemmälle huomiolle hän haluaa jättää sellaiset pikkuseikat, mitä tulee esimerkiksi kaavoitukseen ja siitä, miten hän on näitä tontteja saanut, niin vähemmälle huomiolle hän haluaa jättää sen asian, että hän on tukenut virolaisia poliittisia puolueita yli 1 000 000 eurolla.
2: Mutta eihän noin mitenkään liity toisiinsa.
1: Ei mitenkään.
2: Hei.
1: Ja sitten hänellä oli erittäin hyvät suhteet, suorastaan lämmin ystävyyssuhde legendaarisen, nyt jo edesmenneen Tallinnan kaupunginjohtajan ja Viron itsenäistymisen ajan yhden suuren hahmon, eli Edgar Savisaaren kanssa. Nämähän haluaa jättää vähemmälle huomiolle. Kyllä kaikki on heiluriansiota.
2: Ja se, mitä mä tuossa aiemmin sanoin, niin mä en yhtään tälle puolelle halunnut flirttailla, että onko näin, että heiluri vie huomiota. Mm. Onko heilurin pääasiallinen tarkoitus, että se saa nämä hyvät prosentit aikaan, niin viedäkin nimenomaan huomiot, kuinka paljon se vie huomion pois, niin sitä arvokkaampi heiluri liike.
1: Joka tapauksessa Moguli rakentaa heiluri kädessä ihan uutta Tallinnaa, ja se näyttäytyy suomalaisillekin modernein rakennuksena. Mitään tekemistä ei ole hyvien suhteiden kanssa kaupungin päättäviin elimiin.
2: Mikä
1: ei niin mitään.
2: Uusalo, oliko se Talsinki vai
1: Telsinki? Talsinki.
2: Mm. Kiitos.
0: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Onko sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuten tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä tulossa Korporaation moniraituri noin varttitunnin päästä.
2: Joo, sinne haetaan paria kilpuria sitten, kun sen aika on. Varoitamme myös myöhemmin, mutta numeron voi laittaa itselleen sopivaan paikkaan talteen 01080121. Ruutu plus koodi ja täältä taas sitten voittajalle lähtee.
1: Käykää osoitteessa supla.fi/radiorock, käykää klikkaamassa Motonet-linkkiä, Motonet Roadshow, se jatkuu edelleen. Katsokaa kiertue aikataulut netistä ja laittakaa meille kuva tällaisesta tai tarina unelmien kesämenopelistä. Se voi olla automoottoripyörä, oikeastaan ihan mikä tahansa, millä vaan liikkua pystyy. 100 € Motonet-lahjakortteja on jaossa.
2: Joo, ja muistutuksena tämän päivän toiminnasta Motonet Roadshow reissaa tänään Hämeenlinnassa. Ja supla.fi/radiorock, sieltä löytyy lisää tämän Roadshown aikataulusta.
0: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100%

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
0: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa mukana tänäänkin kaksi hienoa kilpailijaa. Jukka ja Kangasala. Onko Jukka kuulolla?
2: Kuulolla olla.
1: Mitäpä tuolle hienolle paikkakunnalle tänään kuuluu? Kangasala on hieno. Mä nyt en ole muutaman kerran käynyt, mutta vaikuttaa mukavalta paikalta.
2: On hieno paikka. No. Aurinko paistaa ja...
1: Loistavaa. Kesäpäivä Kangasalla. Kenen laulu se oli? Oliko se Kake Singers tai joku tämän tyyppinen? Kesäpäivä Kangasalla.
2: Toivottavasti tähän kysymykseen ei ratkea neliraituri.
1: ei ratkea tähän.
3: Haluatko arvata?
1: Joo, tämä oli yhtäkkiä vaan tällainen mieleen juolahtanut. Jo kesäpäivä. Oliko Kari Peitsamo? Joku tämän tyyppinen. Mutta otetaanpa sulle kaveriksi mies Suomen Turusta. Hän on Teemu. Huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: No se Turkukin on oikein mahdottoman mukava paikka. On siellä pari kertaa käynyt ja kivalta vaikuttaa.
1: Kyllä, mahdottoman kiva.
3: Miltä se itse Turussa oli asta vaikuttaa?
4: No, tämä siinä tässä. Kyllä minä antallis mielumielle.
1: No niin, kyllä.
3: Kyllähän mä toi ymmärrän, joo.
1: Joo, se on se. Naantali on juuri näin tähän aikaan vuodesta, niin se on kyllä ehdottomasti käymisen ja asumisenkin arvoinen, en kiistä. Mut hei, mennään päivän aiheeseen, eli moniraituriin. Täältä tulossa ainakin Radio Rockin kaikille kuuntelijoille hyvin tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos raita kerrallaan. Teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys ja kuka sen esittää. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja Ruutu Plus -koodia palkintona. Sanoinko nyt kaiken tarpeellisen?
3: Sanoit, ja se mikä jäi sanomatta, niin sitten vastataan siihen sitten vaikka mailitse perässä.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ottyks työ valmiit?
4: Valmiina.
1: Hyvä.
2: Kyllä.
1: Loistavaa.
3: No niin, ja sittenhän me lähdetään raitaan number one.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Semmosta näpläilyä.
1: On kyllä aika haastava, väittäisin näin.
2: Oot oikeassa.
1: Joo, kyllä, kyllä. No. Tämä on tämä oikeassa olemisen taito. Tämä on kiusallinen taito.
3: Mitäs siellä toisella puolella Turussa tiedetään varmasti tämä, niinkö?
4: No ei varmasti tiedetä.
1: Joo. Mennäänkö toisen raita?
4: Mennään.
1: Mennään toisen raita. Tuli tuommoista paukutusta siihen mukaan.
3: Kyllä tämä treenikämpältä kuulostaa, mutta osaatteko sanoa, kuka nyt te treenikämpössä yrittäisi soitella?
4: Ei vielä lähde.
2: Sieltä haisua, mutta ei ole vielä.
3: Joo. Sä säästät pienen haisun vielä itselläs. Ei se mitään. Me laitetaan kolmatta raitaa tulille.
1: Oliko...
3: Ei kuulu mitta.
1: Oliko Teemulla siellä halua vastata?
4: Ei kun, no sanotaan vaikka joku Anoraksin biisi. Anorakselta ehkä jotenkin kuulostaa. Mutta...
1: Ei joo. Mitä sanoo Jukka?
2: No tuonne samaan suuntaan olisi mennyt, mutta
3: Älkää hyvät ihmiset, menkö samaan suuntaan.
1: Niin.
3: Kato, kun te olette väärän suuntaan menossa nyt.
1: Mennäänkö neljänteen raitaan?
4: Mennään.
1: Selvä.

0: No.
1: No, ei kyllä kovin tutulta kuulosta.
0: Ei kuulosta vai? Joo. Eikö kuulosta?
2: No, Jukalla olisi arvaus.
0: No.
3: Offspringin You're Gonna Go Far Kid.
0: Ei ole. Haluaako Teemu vielä nokittaa?
1: Ei kai. Kehtaa enempää nolata.
0: Joo. No, itse asiassa Jukka, saat vielä yhden mahdollisuuden. Mä voin kertoa, annetaan nyt semmoinen vihje, että sä olit kyllä aika lähellä.
3: No, Offspring in Self-Esteem.
4: No, ei, et ole lähempänä yhtään.
0: Ei, nyt ei menty lähemmäs, ikävä kyllä. Käykö tässä nyt niin, että jää Ruutu Plus -koodi jakamatta? Jukka on kyllä nyt haisulla.
4: Okei, kokeillaan vielä kerran. Haluaako kumpikaan enää yrittää arvata?
1: Ei tarvitse.
0: Ei tarvitse, näin sanoo Teemu. Haluaako Jukka vielä kerran, vielä yksi mahdollisuus?
3: No, käytetään tämä vielä yksi mahdollisuus. Toi, Offspring is the kids aren't all right.
0: No ei perkele.
4: Kato, sä sä höpötät ukkosia.
0: Voi hyvänen aika.
4: Tämä on kaikki nyt väärin.
0: Niin, tämä on kaikki nyt väärin. Ei me voida nyt oikein mitään.
4: Mutta jotenkin olisi kiva myös kokeilla, että kuinka pitkälle me voidaan mennä väärillä vastauksilla. Niin. Mutta ehkä kaikkien mielenterveyden säästämiseksi, niin me todetaan, että tänään ei ollut voittavaa peliä.
0: Kuule Teemu, siellä Turun suunnalla, sulla nyt tämä peli päättyi tällä tavalla. Soittelehan uudestaan. Oli kiva kuulla miehestä. Joo, ja kuule Jukka, ikävä kyllä me emme voi palkintoa sulle antaa.
4: Koska vastaus on väärä.
0: Vastaus on väärä, mutta joku tämmöinen henkinen kunniakirja. Okay. Niitähän jaetaan niille, jotka eivät ihan yllä palkintoihin. Mutta...
4: Just näin, ja sä voit naulata sen sitten itse kotiseinään.
0: Joo, koska...
4: Sano
0: koska,
4: kaikille, että tuossa on henkinen kunniakirja.
0: Koska tämä The Offspring meni ihan oikein, mutta biisi on Want You Bad.
3: No voi vitsi.
0: Niinpä.
4: Olisitko sanonut sen seuraavaksi?
3: Ei olisi
4: kyllä. Ai hitto, annettiin... sä voittanut, sä sanonut sen seuraavaksi.
0: Ei, mutta hei, kunniakirjekin on sellainen, jolla kyllä kelpaa Kangasalan raitilla rehvastella. Hei, kiitoksia molemmille soitosta. Soitelkaa uudelleen.
5: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.